ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

الذي نزل

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: Malik Diop Khalifa Serigne Omar Diop diko yegal jabotu khadimu rasul la ko tambale te keur cheikh mamadou mustapha ba te keur cheikh mamadou murtala keur soxna fadde mbake ba te keur soxna maymouna mbake mbake mbake ak musobe ak mbollem cheikh yoon wi jabotu mam modjara mbake borom sam jabotu mam cheikh ibrahima fatima mbake jabotu mam cheikh anta mbake jabotu cheikh masamba mbake jabotu mam balla aissa mbake jabotu mam mahram mbake mbake mbake ak musobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu keur jabotu serigne omar diop ba bi jore ñu ci nek serigne mbollem mu jité mu jital ci nek jore ñi keur Serigne Khalifa Diop jabotou Serigne Assane Diop ak Talibeya rakam Serigne Cheikh Mbaye Diop jabotou Serigne Abdoulahi Diop ak Talibeya Serigne Cheikh Magat Diop jabotou Serigne Malik Ndam Diop ak Talibeya Serigne Cheikh Assane Diop Nogay jabotou Serigne Nar Omar Diop ak Talibeya Serigne Aliou Diop jabotou Serigne Mustapha Diop ak Talibeya Serigne Cheikh Abdou Fadi Diop jabotou Serigne Bassirou Diop ak Talibeya Serigne Cheikh Omar Diop jabotou Serigne Mohamedou Habibou Diop ak Talibeya Serigne Assane Diop jabotou Serigne Cheikh Mbacke Diop ak Talibeya Serigne Gumbou Diop jabotou Serigne Saliou Diop ak Talibeya Serigne Cheikh Omar Diop jabotou Serigne Makhtar Diop ak Talibeya kilifa diine yi kilifa adaya Serigne Bangi Sogni dawriñu federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur Serigne Omar Diop ci rewmi ak bitim rew mbollem cheikh yi aju ci keur Serigne Touba mu jital ci nak jabotou Aladji Mbacke Bousso ak Talibeya jabotou Serigne Daru Assane Ndiaye ak Talibeya jabotou mam cheikh Ibrahima Fall ak Talibeya jabotou Cherno Abdoulaye Bousso ak mbollem cheikh yoon wi Serigne Bangi Sogni dawriñu federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur Serigne Omar Diop ci rewmi ak bitim rew Serigne Bangko yegal askanu Ndioben askanu tiounen askanu mbengen julidi ak talibey diko yegal kilifa adaya jital ci son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye president de la republique monsieur Ousmane Sonko premier ministre monsieur Ahmadou Bamba Cissé ministre de l'intérieur monsieur Ibrahima Fall gouverneur de Djourbel monsieur Kadim Al préfet département de Mbacké monsieur Galoba maire de Mbacké conseil municipal et chef de village mbollem député yi mbollem responsable politique yi serigne cheikh malik diop khalifa serigne omar diop and ak njabot gi di len yegal bisup magal tient ak ñaan bañu baxo defal sen wajju sen serigne sen soppe Serigne Omar Diop Mouride Sadikh ba tamou tambali lon ko bopam and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi koko fi massa wutu and ak njabot gi diko weyel ni dapp ko nak muñu tebeske ba tek te ñenti fan ma ngay amé mbacké bol quartier Ndioben waye nak conférence ba ngay wajale bis ba ñetteli fan ci wëru tebeske lay doon mbacké bol quartier Ndioben conférence ba ñu tuddé ko Serigne Cheikh Mor Thioune ke njitul Serigne Mor Thioune Khalifa Serigne Cheikh Mor Thioune ak mbolem njabot gi ak talibé ya conférence ba gënaaw gay lay tambali bu asaman sété di ñenteli fan gënaaw tebeski muñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yendo jangal alcorane Alul Karim qasida istighfar sikat aslat alnabi def ko adde serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli fenne 17h te lañuy def serigne mouride religieuse ba dañu waxtane du nga jaar jaari serigne omar diop mouride sadikh ba digeunte nak serigne touba cheikh amadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotu bopam bi ak talibey ya ñi dem ba 21h serigne officiel ba mbollem kilifa diine ya ak kilifa ade ya dañu sekk ab jotaay santante soñante doge ñaar waye la dess ci guddi gëna ñi da ci ande ku reluk daaira miftahul quyur bañu noddu fajar dal di sant ñaan yebi mboloma dang koy yeugal bokki julit yi ak bokki talibey ade di soppe yi dekkando yi ñam bu santé borom ba dess nako dolli ngeureum ak barke xewalam dañu koy ful sant yalla ak yonen ba jaamu ta farlu am pa jog aja laq cer yu la jomal sant cheikh bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di joku moko ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
1: benno fm 106.0
2: ana ali wa ashabihi asma'in min tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din بسم الله الرحمن الرحيم مراحل إيمان الفائدة فيهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مؤكدين بيتي بزي أمي وقت بزي مصطمي بكتل بزي خمي بزي الله كوارا بزي أري التبس بالمقر بزي أري كوار بأتمي بزي أري تجد المقر تجي أري مويبي رواة القرآن تجد لك القبر ناك مبرم تكتب بيتي أري وارغار وارغار يديس wara dis ci xolit julit ni ci xam bu ñu ko xam na mu tollu ak ñi ci nekk ko ma ne ko ya wa xam na sun bon dox ko tan na la xet muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bok ci mbolam gëne ni tax ñepp ñi leen ci kep ku bokk woon ci ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ya xex muhammad ba ay yeral sax di ngey jor am ñu yoyu nga leer wa wa xam ne ci lañu acc alquran mu jige ci xakuratu qud ba ñëw ci asamaan si muy jëf si nga njëkk a jot moom di ta def toog fa di wàcc nag par ay aaya tontu ay laaj di leeralal yonent bi kanamam di ko xalaat loo yonent yi ni di ko gàgganti ci li ko lëlut moom muy kon weer woo ama am solo ci biir

0: am guddi go xamne ndom neena mo gën jinni ya digalam nam ci waxi borom xam ko moddi guddi gi jaamu go ci jaamu mo gën fan wéri jinni jaamu ñu mel ni mom ci bëreel guddi tax bu gëné jinni ya te wéru ci nek di fan wéri bis muy fan wéri guddi kon ñaari rakkay yo julli ci lay ko xadal mo gën fan wéri jinni ñaari rakkay yo julli ci bëreel bu dundé ci xadal xamne kon doomu adama bi ci dundam mu dundal ci benn yoon guddik laylatul qadr man na ko xettali ëllëg man na ko joxe maqam mu gën a kawe dundal guddi nag li ci gën a am solo moo di xolu ikoy dundal xol bi ci la yéene ji aju yéene ji bu fekkee ni yaangi da ngay julli da ngay jàng alquran da ngay zikkar wala da ngay waxtaane yàlla wala lu mu ci mën a doon nga am yéene sellal ko ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa taala rek te mu loolu rekk tax gannaaw loolu nga teewlu ko teewlu bu mat sëkk nga yëg ci sa xol di yisuk santaane suñu borom ak jaamu ko amaana bi ci nekk maanaam li ñuy wax responsabilité ndax bi alquran ne inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha linsanu innahu kana waluman jahula amaanatu diini bi ko suñu borom yëkkatee daf koo yoqar bi asamaan yi juróom ñaar ñu xool diisaay bi ak réyaay bi ak màggaay bi xeeb seenu kàttanuk mën koo def ngir buñ ko nangoo bu ëllëgee suñu borom laaj neen la ci war na ngeen ko defe ndax taxaw ngeen ci xàqi amaana bi gën jaamati taxaw jox ko xàq am gën a déet ñu ragal loola daw ñu woon ko suuf si mu daw montagne yi gën a dëgër gën a rëy gën a gudd daw doomu aadama rek tàllal ñaari loxoom ñu mën naa ko borom teg ci ne innahu kaana waluman jahula toñkat la maanaam ku mën a tooñ boppam la ndax indil na boppam du rëy loo xam ne nee na attan na ko ba engagé ci te ëllëg daañu ko ko laaj te leer ndimbal ko ku réere la it diisaay mbiru suñ borom kon nag bi nga xamee ne guddi bi nga xam ne moo gën a màgg jinni weer ci weer yoo xam ne lenetul xadar nekku ca dundal ko am na solo mën naa xeet ni du nekk ndax taxaw naa fi la rek te sellal ko ngir yàlla tax dana far bàkkaar yu ndaw yëpp dañu nag bàkkaar yu mag moom tuub rek koy far tuub xam ngeen ay chartam waxtaane nañ ko ay yoon ba tey ulamaa yi ak ñu ñu ci na rek bàkkaar yu mag tuub rek koy moo ko mën a far dañu am leen ay jëf yu mën a far bàkkaar yu mag ak yu ndaw lu bàkkaar mën a demee rek am na jëf yu ko mën a far kon bu fekkee nag am na jëf yu mën a far bàkkaar yu mag ci jamono ju dul weeru koor di ci jamono ci dul laylatul qadr kon rawat ne ci biir weeru koor rawat ne it ci biir ci laylatul qadr kon nga xam ne kon taxawoo guddi boobu lu ama am solo la ñaar rakkaay ñoo julli mu mel ne mu gën fanweeri junni yeneen ñaar rakkaay yoo julli beneen waxtu kon boo ko xamee da nga sawar ci taxaw mu wax nag ne moo xam da ngay julli wala da ngay jàng alquran wala da ngay toog di déglu waxtaanu yàlla ak yenent bi wala da ngay sikkar loo ci mën di def rek dundal guddi la mu ne dundal guddi kon ni mu gënantee mu ngi aju ci xoli ñu koy dundal seen sellal bu yéene seenu dogu weer wi nga xam ne nag mooy tax dundal laylatul qadr yomb mooy nga jox weer wi xàqam weer wi di gan goo xam ne gan gu màgg la jóge fa suñu borom du gan bu nek mel na ni mom gan gi sa hak yoy nga xamni mo tek won ci sa loor ci sa beftep gan gi te ëlëk day da ngeen taxaw ci kanamu yalla wër wu te moy gan bobu di la kalaane ak yalla kalaane bu baax wala benen ci kaw na nga def len tek mom rek bu fekkenti ne wër wi ñew na day woor ñaka lek ñaka naan ñaka def lu la neex lepp tax ngay won dam gi ne yow man day yakamti na nga dem dara melne kon nga am neexu la xamulo dara ko sédel ëlëk wala déet nga dem ba gan gi bëgg jeex bëgg taggo nga sawar ci mu dem lool bëcc ci loolu itam bokk na ci wàññi teggin yi war sa digganteeg moom ndax bëggloo ëllëg bu seedeel la ko boo ñëwee ci leelatul xatar nag nga xam ne weer wi li ci ëpp dem na bu leer na ne li ñu santaan yoon ci weer yi lépp mënuloo ko defuloo lépp muy guddi goo xam ne kon mën nga ci góorgóor jéem a dabaatal li weesu woon li nga ci sàgganoon ci ñàkk ko jox xàqam ak fàtte ko ak ñàkk a sàmm sa cër yëpp ndax sàmm cër yi da cër yëpp sell mooy yokk yoolu jaabu yàlla mooy yombalit yéene ju yàlla nangu jëmm di nga xam ne bu weeru koor mu ñu dul weeru koor sàmm na bëtam ba du xool lu xaraam sàmm ay noppam bañ a déglu lu xaraam téye tànkam bañ a dem ci béréb boo xam ne lu xaraam a fa nekk naka noonu cëram yëpp jëmm jooju nga xam ne kon ci biir koor bi ba koor gi jeex balaa leelatul xadara ñëw xolam day set wecc ndax cër yooyu ñooy bunti xol ca bu ci nekk la nga ca jëfandikoo jëfandiko ba muy lu baax muy lu bon day jaar ci bunt boobu wuti sa xol ba àgg si bu demee def benn tâche maanaam benn tomb bu ñuul ci xol bi ñu tomb yi gën a baree rek nit ki jaamu yàlla gën koy jafe déggu waar gën koy jafe fàttaliku dee gën koy jafe bëgg yàlla gën koy jafe jàng alxuraan ci teewlu gën koy jafe li mu gën a sàmme nag cëram yooyu ba mu sell xolam gën a sell yërmande yàlla gën koy jege gën a leeral xolam gën ko xiir ci lu baax gën koy fàttali dee fàttali ko dee bokk na ci li ñuy màndargaale nit ku texe ndax jëmm ju ne xam ne dana dee waaye ñu gën a bari ci nit ñi duñ ko def seen xel mukk dafa mel na buñ ne leen woon da ngeen di dund ba faw war du ngeen dee mukk kon dee gi daf leen di sori ci seen xel dafay sori lool ba mel ne lu dul ñëw li koy gën a fàttaliko day dem ba bis bu nekk xelam dem ci fu mu toll lu mu bëgg a jëf xelam dem ci dee mu seet ndax lii muy jëf bëgg na dee fekk ko ci wala déet ndax fii mu jëm bëgg na dee fekk ko fa wala déet ndax baat yi muy wax bëgg na muy mujjanteelu waxam ci adduna wala déet kooku la yërmande yàlla labal ndax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith al-qudsi ne maanaam suñu borom mooy wax tabaraka wa taala nee na sama jaam bi lépp lu mu def ci lu baax ngir bëgg maa jege ngir bëgg sama yërmande yooye la ca gën mooy def li ma ko sant li ma farataal ci moom waaye nag du dañ gannaaw ba mu defee ñu farataal ci moom ba noppi di nattale lu baax li ñu tuddee nawaafirul xayri mooy jëpp jëf joo xam ne du farata kooru ngàtt ma naafile ci jamono bu mu mën a doon wax lu baax def lu baax dimbale boppam jullit sarxe aaye kuy def lu bon waaraate muy itandiko rambaaj ak jëw ak yàq yooyu yëpp min nawaafirul xayri ak makaarimul axlaaq nee na yooyu yëpp li ci gën bu fekkente ne mooy li ma farataal ci moom bu ko defee ba noppi du dañ di bari yooyu ba ma sopp ko bu ko soppé man yalla dañu wujj nek beutam yamuy xolé di noppam yamuy déggé di loxam yamuy jëfé di tankam yamuy doxé buma ñaané ma may ko buma jéggalo ma jéggal ko nit ki agé fofu moy ki am yërmandé yalla yërmandé yalla moy xëcc ngeureumal yalla moy dina bari mu gëna yobé nit xana ci sam ay ciirum tax amna ay jëm yu nekk ci kaw suuf si yoo xam ne bunt yërmande yàlla lañu waaye ñooñu sax jëfi nit ki ci ay ciiram dana tax leer yooye di ko dàkku ba na mu ca mën a waroon a jëriñoo du ko ca mën a jëriñoo la mu war a def ba jëriñu ca du ko def fekk am na la ko tere ndax ciir yi ciir bu nekk dafa am ni ma waxee ne bunt la bu ubbi ko ci xol li ci gën a raw moo di nit ki def ci biiram ki bu nekkee du lewul ba tib boobu rees dereb ju ca soqi koo yaram bu ca soqi koo daf koy jooy fu mu toll bu ñaanee bu ne yàlla bu yàlla nangu ñaan gi bu duggee si jàkka mu di ko rëbb bu toogee ñu baax mu di ko rëbb ba ba loolee dañ ci moom yooyu yëpp nag di ay melo yoo xam ne day gën a wowal xol di wowal xol ba àgg si dara dutu ko mën a waar moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne min an naasi man yamut nisfuhu wala yanzaju nisfuhu al axir am na si nit ñi ñoo xam ne bu seen benn wàll dee woon ba dee ba dara dundatu ci benn wàll boobu du tax benn wàll nga ca def mukk jajju wala mu tiit wala mu dellu gannaaw ñooñu ñooy li nga xam ne lab nañu ci lu bon lépp lu koy indi ay benn benn mooy bari ba nekk taw taw lu mu bari bari ay benn benn ndox rek la naka noonu bàkkaar lu mu rëy rëy rëy ay benn benn bàkkaar yiy am bis bu ne jamono ji ne saasu ne cër bu ne di ko def ba mu àgg ci rëynu rëynu mu kàllaa barraana ala qurubihim ma kaanoo yëg si gune rëynu nag moo waral xatmul qalbi xatamallahu ala qurubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim xishaawatu wa lahum adaabun azim xol bu ñu kaste mel ne yaj boo xam ne amul bunt kenn yettu ko kenn mënu ca sotti ndox mu dugg mooy reynul qalbi mooy xol bu xomaat ba dee xol dana wob dana dee gannaaw nag doomu aadama bi li muy jëf lépp day jeexi ci xolam li gën ci jëf ci jaamu yàlla mooy li koy fàttali boroomam li yées ci mooy mooy gi koy fàttaloo yàlla li nga xam ne boo ci nekkee dutu fàttali ko yàlla mukk koy fàtte te nasullaha fa nasiyahum su mboom gaa ñi nga xam ne way texee di lañ yow ma xiyaamee ba buñ leen sànnee ca mbugal ma sinaan dañoo fàtte woon yàlla ci àdduna yàlla fàtte leen ci àllaaxira fàtteeg yàlla nag yàlla du fàtte moom waaye dafa jëflente ñoom ne jëfi ko fàtte maanaam ku la fàtte mooy ku la bàyyi du la xalaat la nga nekk mu diw tiis du la gestu du la seetlu du la dimbali itam ah gannaaw nag cir yi ñooy sabab yooyu yëpp noonu itam le cir yi sababe ak texe goo xam ne tax cir bu nekk ak jëfam ni jëf yi bare noonu lañu wutee ay pay jenn jëf bokkul ak moroomam ak pay Seydina Omar nee na bokk na ci bàkkaar yi bàkkaar boo xam ne sonn ngir dundal sa njaboot rek ko mën a far nga xam ne kon jeneen jëf mënu koo far am na ci bàkkaar yi bàkkaar boo xam ne dimbali sa mbokk bi julli rek moo ko mën a far leneen mënu koo far am na ci bàkkaar yi bàkkaar boo xam ne saxoom njàpp rek moo koy far waaye leneen du ko far naka noonu itam ci marché bay marché bu nekk ak jëf da koy joxe jëf moom na mu gën a senn la gën dañ wax ne benn pepp zarra ci jëfi ko ragal yàlla buñ ko peesee moo ëpp doole ay angaari angaari angaar ci koo xam ne ragalalul boromam ni koo ko ragal yàlla itam ay xeet la ragal bi gën a indi mucc mooy ragal bi lay wattandikuloo li ñu tere ndax wattandiku li ñu tere moo gën moo ëpp doole def li ñu digle ndax def li ñu digle naa seq bi mën na ko borom gëm bu doole di bi mën na ko ki gëm dëgg mën na ko waaye wattandiku li ñu tere moom ki gëm dëgg rek ko mën loolu moo tax waxtani ko liñ tere moo ëpp doole fuuf jëf li ñu digle. Jëf nag gannaaw day nàmm xol ba mu sepp, te li ci gën a mën a nàmm xol mooy li gën a fàttali yàlla, te mooy dikkarullaahi, tuddu yàlla, xoo njàpp ak tuddu yàlla. Bokk na ci yi nga xam ne mooy gën a setal xol, te jëf yépp amul dara lu muy jeexital ci doomu aadama lu dul ci xol bi rek. Xol bi bu setee ba set ba set ba nga xam ne lu bon ne wuti ci jëmm ji cëram yépp day dal di set, nekk ku yàlla teral, malaayika yi di ko ñaanal fu ñu toll. Inna alladina qaalu rabbuna allahu suma staqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu allaa taxaafu wala tahzanu wa absiru bi jannati allati kuntum tuwaaduna. Ci istiqaama jaam dana ci àgg foo xam ne malaayika yi dañuy wàcc ci moom di dugal ci seen xol, ñàkk a tiit bu keroog bisu tiit ba ñëwee, di ci dugal ñàkk a jàq njàqare bis bi nga xam ne ci la njàqare tere, te mucc ci njàqare jafe. Di leen dëggal itam ci àjjana ji nga xam ne mu ngi seen kanam, te fuñ mën a jaare buñ ko mooy mukk. Septième, yàlla dafa indi doomu aadama ci àdduna mu ñëw fi mel ne kuy jàng te war a tari ëllëg. Bu ëllëgee daa ñu seet léppam, seet bi ñu seet léppam bu ko tiitalee fii ba tiital ko ba muy wattandiko yu bari, bu ëllëgee du am lu muy tiit. Bu dee xisaab boppam di gees gannaawam di seet li mu def ci lu jub ak li mu di ko xeeb, di seet li mu jëf ci lu jubul mu di ko naqarlo ak di ko jéem a dabaatal, bu keroogee kenn du ko xisaab. Ba am jëmm yoo xam ne am na xadis yu nekk li ne bu keroogee di bis pinc bi di tiis bu seen bàmmeel xaree ba ñu génn ba taxaw dañuy sax ñaari laaf naaw tiim siraat ba dugg seen kër ci àjjana. Yàlla nañ ci yàlla boole. Naka noonu borom xolu diine mooy kan? Mooy ki nga xam ne fu mu toll day faral diine. Bu gisee jullit nitu diine ak keneen ko nitu diine ñu seq dara, bu dee dañuy jaamaarloo mu dal di faral kay nitu diine ndax diine jë nit di ko tooñ, mu xam ne jaam lot na ci bàyyi tooñ, mu xam ne kii ko tooñ jaamu katu yàlla la, mu baal ko ngir jaamu gi muy jaamu yàlla dana bokk moom jaamu yàlla da. Yonent yàlla Moussa alayhi salaam bi ko suñu borom nee loo ma mën a defal mu tudd mboolem xeeti jaamu yàlla yi mu daan def yëpp bu ci nekk mu ne ko lu loolu loolu sa bopp rek nga ko defal defaloo ma ko, ba mu jaaxle ne ko kon man lu ma la mën a defal, mu ne ko nga seet nga yaakaar ne bëgg naa ko rek nga bëgg ko ngir man loolu nga ma defal. Xam ne kon loolu moo ëpp doole jaamu yàlla yu bari. Ni ñu toog itam di waxtaane yàlla nee ñu moo ëpp doole julli téeméeri rakka, ndax fa dëkkrin na fa ati dëkkra fa indi dëkkra tam fa ol mu ngi nii na. Ñi nga xam ne gëm nañu dëgg ànd yàlla ak amut bis penc ba ak yenn gi mu yenn yonent yi gëm fukk yooyu ñu lim yëpp gëm boobu ñu gëm loolu waxtu wu ñu déggee ak waar dana leen dugg te daal di ko jógee mu def ci seen xol, te dana tax dana am lu mu leen tax a bàyyi ak lu mu leen tax a def te daawuñu ko def. Gannaaw nag dama ne noo ngi toog jataay boo xam ne li ñu fi dajale mooy màggu guddi gi ci biir màggu weeru gën ci weer yi guddi gi gën ci guddi yi daje ci suñu borom xéewale ñu ko lu mën cee balu li nga xam ne saggan nan ko ci koor gi ci ñàkk koo jox teggeen yi ci war ak xàq yi ci war ak wattu ci suñu cër yëpp wattu gi ci war, te weer wi laaj ko ngir tedd nga di ko yàlla teral. Kon ci guddi gi la nit ki war a góorgóorloo ngir ñu baal ko yooyu yëpp jan kooram ba mu bokk ci koor yi ñu gën a nangu yi gën a mat, mu fexe itam ba fàggu ci loo xam ne dafay far li mu wees lépp ci ay bàkkaar am ci ñeegal bo xamne limu jëm lepp lañ ko ci baal bo fi joge yaronte bi ali salatu wassalam neena min ramadan ila ramadan kafaratu li zunubi li tambale ci wéru koor ba ci yeneen koor masalan bo wéru koor bi boko woré gogol ci diga man li nga fi toñ lepp ba yeneen wéru koor di ñew koor gi ñew dana far li ci digënté bi moy bo fi digënal ba nga agga ci yeneen koor koor boké dana far la nekk digënté ma ak koor da nga wéxu won loolu lepp likoy maye moy di déllo ci sa xel ci sa ëllëk di déllo ci sa xel ci sa ëllëk di fàttaliku li nga wees li nga ci tooñ li nga ci sàggan li nga ci waroon a def di fuyoo ko li nga ci waroon a mel ndax suñ borom bi mu fàkkee nit teg ko amaanatu diin daf koo xamal ne amal naa la li ñuy wax itte aku dogu aku bëgg ak góorgóorlu yëpp mu yombalal ko ko li gën a bari nag ci liy jëriñ jaam bi suñ borom di ko jaay lim koy jënde ak xoraan nee na inn allaha astara min muminina anfusahum wa amwalahum bi ann lahum aljannata suñ borom jënd na ci jullit ñi seeni bakkan ak seeni alal mu jaayee leen ko àjjana kon jullit bi day seet ne muumul dara bu mu aj xolam ci lenn àdduna ba nga xam ne bu ëllëgee bu fi jóge loolee dana ko xëccoog yërmande yàlla ndax lépp loo gën a bëgg ci àdduna ba mu fab ab cër ci sa xol sooy dee mooy gën di gaaf gën a gën a sonal mooy li ngay gën a bañ itam ndax bu keroogee bu roox di jënn bëgg-bëgg yi nga bëggoon ci àdduna ñoo cay jàpp di ko xëcc jëmee ci àdduna malaayika yi di ko xëcc jëmee àllaaxira bu ko defee xëccoo boobu ak yéex gi yow gi di yéex a jënn mooy doon tiis wi ak métit gi te sukuraat am na ñett tiis yoo xam ne lenn lu ci rekk nekk doy na musiba benn bu njëkk bi mooy melaw malaayika yi nga xam ne mooy rocc roow gi toog ci dënn nit ki malaayika moomu bu ko aji dund gisoon day xëm ba bu wëtul dee ndax raglu nga xam ne mun ko rek nattir ñiy laajte ci bàmmee rek ku gën a raglu waaye moom moo gën a raglu leneen lu mu doon leneen bindeef bu mu doon moo ko gën a raglu nga xam ne gis ko daanaka dem safara la koy gënal ndax xamagoon safara mel kooku mooy benn bu njëkk bi ñaareel bi mooy sa roo bii jënn sa jëf yi muy jàkkaar lool ak sa pas-pas jëf yi ci dul noonu na mu koy gise muy gën a metti gën a raglu te gën a sibu te gën a ñaaw gën a tàng gën a naqari gisu malaaka moomu xam ne kon yooyu yëpp lu tiis la beneen bi moo di fi nga jëm te xamuloo fu mu ndax li tax deew bette itam kenn ñaanu ko xamuñu fu muy fekk xelu nit ci ak xolam te sallallahu alayhi wa sallam nee na yuxcharu almar'u ala ma asha alayhi ala ma mata alayhi doomu aadama buñ ko dee buy dekki ca na mu dee woon ca melo wa mu dee woon melo wax xolam toll woon ba muy dee ca lay dekkee ta yuxcharu almar'u yamutu almar'u ala ma asha alayhi wa yuxcharu ala ma mata alayhi ala ma asha alayhi wa ala ma mata alayhi ñaar yooyu la nit ki ni mu dundee woon ci melo wu mu doon dundee ca lay deehe da ngay gis nit koo xam ne jaamu yàlla ak wax lu rafetay mag ci xelam ak ci làmmiñam ba buy dee ci melo yooyu rek la xolam di nekk ci la xelam di nekk ay bëtam itam ci lay nekk moom lay gis nga gis nit koo xam ne dafa tàmm fasaan moo xam xola moo xam moy la muy carte muy damee muy leneen nit ki dana dem bay toll ci sikuraat di ko wax di wax li nga xam ne moom la tàmm wax ndax làmmiñ wi day dellu ca la mii noon xol bi dellu ca la mii noon xel mi dellu ca la mii noon loolu mooy yamutu almar'u ala ma asha alayhi nit ki ci li mu doon li mu dundoon rek ci lay dee maanaam loo jaay sa dund loolaa la moom lo jox sa bop ci bi ngay dund bo dée yit loola lay fété wo mo la mom wa yuhsharu ala ma mata alayhi buñ koy fang bis tencé bañu dékki jëm ci bërepp bari ci melawon dé won melaw xolam dé won mo waxal nako ba muy dé ci melaw lay lay déké xamné kon batay dé amna ay melaw yu rafet nit ki dé ba di tawat ba gënné xalam ci aduna di xalaat yalla di xalaat dé amna yermane waye ci digënté bobu ci nga xamné ak farlom ak gulon ci lolu waye gëmon na né yalla mom lo am la gëmon na dékki gëm balafini on pensé jëf yi gëm dispensé ba gëm sirat gëm aljana safara dund ci lolu donte chaahani ak pomi wayfal na gëm gëm ba dëgëratu mënatu ko dal di jëlé ci fimu dékké amul katanu jëlé ko fimu dékké duggal ko aljana yit waye ci la nekkoon dogi muy dee ak jëf yi mu daan jëf ba tey loolu day bëri rek melal mbon yooyu mu doon wax mën na ko ëpp doole ba mu mucc jëf kon si muy njëkk wuyoo borom nga xam ne kon pas-pas ak melal jëf waaye du jëmmi jëf ci du fay gi melo wi ak pas-pas bi moom la nit kiy gis bu nekkee ci sukuraat bu duggee ci bàmmeel nag ca lay gisee nag jëf jëf ak dëgg-dëgg àqida bi jëf yi am na ci yoo xam ne ma nga ci bunt bàmmeel ba bu nit ki tiimeel bàmmeel ba la ko dugal jëf yi raxasu ko am yoo xam ne ñu ngi koy nit ci nittal bàmmeel ba bañ ko yor ba teg ko ci yii di ko alawti ko muy yu baax muy yeneen aji taxa ji dañ koy dal di xotti lu mel ne tiwo boo xam ne muy jóge ca àjjana ba bët ci bàmmeel bi muy dund dund boo xam ne moo si naa gi ñu doon dund ci àdduna waaye du bokk ak dund ba muy dund ci bispenc ba mu dekkee dund boobu dana ci yëpp lépp lu neex mën ci yëpp lépp lu naqare dund boobu ci la ko malaayka mi di laaje lu doon diineem luy xiblaam luy tegtalam luy boroomam lépp ci lañ ko koy laaje mu mën a tontu dund boobu du jeexiital ci jëmmi nit ki ci bët yi koy gis di ko xool ndax bu demoon ba nekk suuf it nekk boobu mu nekk suuf du tee dund googa moom ñu ngi koy dund te nit ñi di ko mën a gis foofu la texe nekk fi la texe di nekk wal iraadu billah mu lem ne kon toog jataay yoo xam ne da nga fàttaliku yooyu bokk na ci gën jaamaar bi jaabu yi fekkente nit ki jógee na fi ñaari rakka yu mu julli rek gannaaw fatiha ikhlas ak qul ya ayyuhal kafiruna buñ ko peesee mën na koo indil li ñu tudde saadatal abadiyata texe bu dappetoo ñaari rakka yu mu jàng yu mu julli gannaaw fatiha inna anzalnahu fi laylatil qadri fukki yoon ak juróom ñaar li ilaaka quraysin na moo xam suñu yàlla bu mu doon wala salaamu ala nabi ñu fab kurusam xëj bi ay bëtam tekk jamono yum daan nelaw mu wàññ ca dëkk ngir mu dëggal ak mu yërmande yàlla mu ëllëgee di ko xeeb ndax bu ko wax noonu rek xeet yi bëggoon na ñoo am laylatul qadr gannaaw laylatul qadr nag ñu alquran wax inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatil qadr laylatul qadr xayrun min alshahr tanazzalu almalaa'ikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salaamun ya ahkamat alfajr ci moom dafa saxal ne alquran li ko wàcc ci gudd jii ulama yi bari ay coow ci laylatul qadr ban bis la ci at mi am ñu ne day wër yëlu ci at mi waaye weer wane mën na caa nekk ñooñu wax ñu ci ne dañuy gën a dëgër wax ñu ne wëndeelu bu nangu nañ ko lékkul loo xam ne lii dañ naan nangam fan rek ci lay doon waaye nag du génn ramadan ci weeru koor rek lay nekk weeru koor mi lay nekk ñu nubbu ko ngir yërëm jaam ñi ndax buñ ko feeñaloon nga gis koo xam ne du woor du julli ba leen ko xadar ñëw woor ko xanaa ne koy julli daal di toog te kon diine ji niñ ko wàccee woon ak sharia ni mu tëddee jaam ñi dañ koy daal di taxañ teg fee suñ borom nubbu ko jaam ngir yërmande sallallahu alayhi wa sallam ne suñ borom xamaloon na ma leen a tuqal bu ma ñëw di leen ko wax mu fàtte loo ma ko loolu dafa wane rek
1: waruñu ko xamal nit ñepp waye tekki wul na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamuko yaronte ba xam ko yaronte bi xam na ko xam na lu ko wess sax bari na jaam ño xamne sax amuñu asatay daraje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam bu leen ko xalaf ñe ñi yepp buñu deewon sax buñu ñe ko buñu deewon sax buñu ñu xamne bu digi moy da su xadar leen su xadar nak bi nga xamne suñu borom ñu wacce na alquran ci guddi gogo bu reel ndum leen su xadar ba neewuma adraka ma leen su xadar ya muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax xam nga leen su xadar ni mu tollu leen su xadar khairun min shahrin khairun min shahrin alladhi sabab nuzul bi wala ma way am nañ ci ay wax am na ñoo xamne neñu mo wax bi jëlé ci yu ci giir banu israël ñan ñu na shamsun la ñu na shamhun la doon jinni wér yo xamne luñ koy dund amé katanam di dundal bi yépp ci jinni ak bi yalla bu bëcc ge mu dem di xaré ci yoonu yalla di tuub lo ñi re mu amé jinni wér joge fi biñ ko netlé sahaba yi ñeeko xamné tax na ñu faté seen bop faté li amon ñom dara tan leen xamal ni leen am ngeen dugal lool waxuma leen di ngeen di jaamu ci atmi ak and bi ngeen and ak muhammad sallallahu alaihi wasallam xamné moy yermane yalla ci kofu waxuma leen wayru koor waye genn guddi gi wax leen ci fadda rek dundal ko bo gan di milliard yoy ngeen di wax kon muy may bo xamne dañ ko beral xet rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepp jam bo xamne kon fekk nga ko melne baykat bo xamne dafa taw ba bak di toy xamne lo ji rek mu tax bu baax ni ni di ka dem di melaw di ji ba bak di wow bu baña te taw nak ya amé te jiw la met la bo bu ci deen ta bu tawate ana nga ji waye ci ko xat do dundal te dundalo ko mom dundalo ko yow raw na la wel go xamne do ko jëna ci dundul ñu fekke ni at yo xamne yow dundal nga ko to mom dundal ko ah ko xamal na te na mu mel do xeb dara lepp luñu na man na maye lu mat ben gram ci tiyaba dana la jaral sa bakkan bi dana la jaral melaw dana la jaral noflay dana la jaral waxtaan ndax bu koy oge jàpp bu gënoon a farlu da nga xeeb sa jëf bu koy oge jàpp bu gënoon a farlu fii ci àdduna dana xeeb di am yaani ki dem àjjana day ki texe sax ci bàmmeeram sa dimagul àjjana buñ ko newoon yéwal delloo àdduna dana ko bañ ne ci judd mu ne ko ñëwal nekkaat ngir dellu ci sa biiru yaay ndax xewal nga muy gis kooka nag yëgooy jaral loolu lépp moo ci ko fa dellu siwaat àdduna ngir jëf xay ka tax ngir dabaatal jëf yoo xam ne bi bu delloo mu jëriñ ko jëriñ yoo xam ne loolu lant lay doon muy sa alal jóoni kësi mu xam nga ko sax miskin wala nga jox ko waaye yàlla wala nga def ko ci jàkk wala nga xet lee ko aji lott wala ko jaaxle ku mu doon ndax diine ñu ngi ñu la bil xay bi gannaaw gëm kum tot yuqimuna salaata ak taxawal julli matal ko pour naa defa xaraaw ñu fokkoon naa ci tegu ñi nga xam ne yàlla wërsa gën leen na ko nga yëkkat ci xol bu tàlli ngir dimb yàlla def ko ci yoonu yàlla ak nañ ko te defee rek yooyu yëpp lu ci nekk tiyaaba mu ne ci ko xiyaat ndax ngëm moom dafay àgg foo xam ne ci ngëm mu ànd ak xam nit buy nelaw sax ñu di ko bindal tiyaaba buy nelaw sax ay cëram di tudd yàlla cëram yépp du lameñam rek waaye cëram yépp ba ci deratam ay yaxatu léppam day tudd yàlla kooku iman bi sax moo koy maye ndax iman mooy indi xol bu leer te xol bu leer mooy indi al ilmu ladniya te al ilmu ladniya mooy xam-xam bi nga xam ne lañu bind ca lawxu mahfuz sa xol dafa leer leer goo xam ne dafa mel ne seetu jàkkaarloo moom nga xam ne boo xoolee seetu bi di ci gis dale nga xam ne dafa jàkkaarloo moom. Kon iman moom mooy jiit lépp mooy sàkku lépp. Al iman nag bil xay bi yetti daraja la. Ñu wax la rek nga gëm nangu amatul sikki sàkka mooy imanul ajaayis yi. Niki nit ki nga xam ne dégg nañu ne rek l'islam mooy diine dëgg ji yonent bu Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak suñu borom yoon ni boo indi alquran ku def lii bàyyi lii bu keroogee nga dem ajjana mu dégg loolu rek gëm ko dogu ci amatul lenn lu ci xalaat ndax lii la muy war a nekkee wala lu muy demee dafa gëm rek ne loolu moom gëm naa ko rek ba mu wóor ko ne wóor na ko wóoru boo xam ne ni mu xamee ne mu ngi dund fii mu toog mu ngi fi asamaan nañ ko tiim noonu la ko gëmee kook mooy al daraje nga xam ne mooy daraje imanul ajaayis daraje jooju bu dëgëree dana àgg ci fan alboom safara ak lépp mbugal lépp xeetu mbugal jëmm ji nga xam ne gëme na ko noonu am nag ay tegtal yu leer ci kaw xolam bu leer ba nga xam ne mooy yakaadu zaytuha yudhi walaw lam tamsasu naaru li nga xamee ne xol boobu noonu la nangoo xëcce leeru yàlla mu mel ne essence boobu nga sotti ci aset nga koset almet jëme ca balay àgg ca ndoxum essence la mu tàkk ndax vapeur yi jóg mooy ayoti ko safara woowu naka noonu la xol bi nga xam ne bu set ba àgg ci dayof set noonu lay ayoti koo leer yàlla yi noonu la boobu di xamee yàlla ngëm boobu mooy ngëm gi nga xam ne mooy gaawal jigi siraat bu borom du ko xàmmeeg ba nga xam ne julli ñaar rakka moo koy gën a jafe jigi siraat julli ñaar rakka itam moo koy gën a tiis taxawaay bis penc ba nga xam ne juróom fukki junne ak laaj ci taxawaay ngëm li nga xam ne nag moo mel ne jant bi te ngëm yooyu yëpp ay martaba la yoo xam ne nit ki ci jëfam la koy jéggee mën na dem ba àgg ca dayo gëm ba gën a kawe mooy jant ngëm boobu muy jant mooy dayoog ngëm nga xam ne nit ki àgg na ci yàqin dëgg mooy xaqul yàqin xaqul yàqin nag mooy ngëm gi nga xam ne danga mel ne yaa ngi jànglook li nga gëm moo taxoon sayidna adin radiallahu taala anhu karam law ci wu ne bu ñëwoon ëllëg la saa di taxaw it du tax ma sama ngëm dolliku dara du tax it sama jëf dolliku dara xam ne comme kooku àgg na ca dayoog gëm ak dayoog farlu muy ngëm gi nga xam ne daal mënatu la dolliku dara mënatu caa dolliku boo jàngloo nag suñu borom tabaraka wa taala it du dolliku mukk kooku mooy dayoog ngëm martabay ngëm yooyu yëpp nag jëf ak sellal ak bëgg lu baax rek moo cay àggale nit ki guddee fan yàlla dimbali ko maintenant amoon ngeen ay laaj te waxtaan yi man fàtte woon naa ko sax ci takk saan suuf rek xale yi ñëw waxati ma ko man ma ko bi ma toogee it ma xaw a sawat ma xam defoon naa ne sax bu ma mën a ñëw waaye bu fekkee am na yenn si laaj rek ñu tontu ci te dellu li di fekk nag lu mu tuttut baax na ndax nit ki lépp lu koy fàttali ëllëgam lu mu tuttut rek am na njëriñ mu tuttut am na njëriñ ndax day dàq li ñuy wax noor noor mooy al inhimaak noor mooy fàtte ëllëg fàtte taraa yu bàmmeel fàtte dekki di muy ci sa dund rek ñuy bàyyi la yi dunde di toppatoo say soxla ak say mbiri bopp yi fi àddina rek fàtte lépp moo xool nag ku fa di waxee rek muy mel ne mbubbu mooy sol di ko jaare ku nekk léeg-léeg mu tilim bu tilimee dañ koy war a fóot mu setaat fóot bi mooy dellu ci yàlla ziare ay bàmmeel toog ci jàkk jàng alquran tudd yàlla ndax sa yooyu yëpp ay gànnaar yoo xam ne ñooy dàq seytaane ñoom la julit bi di xeex seytaane ndax seytaane fotoo gi féex defuloo dara rek mu ñëw ni muy ñëwee dana woo wala woo ay nit ñëw toog di waxtaanu yi waxtaanu àdduna wala mu xiir la yow ci nga dox ba fekk ay nit nga toog di waxtaanu ñoom waxtaanu àdduna ba jamono bu bari wéy te di ngeen di waxtaane lépp àdduna la amu ci dara lu lay fàttali yàlla nga jóge fa dem ci benen bërepp itam lu mel nonu nefa bo ci jugé nak dem ci say soxla di len diko topé wa bo defé numéro ngo numéro moy do delu ci mukk amon na ben jaamu yalla bu doy wa bo xamné muy bëgg faatu nga xamné sen sa su gëna gatt moko defé dinako ban jaamu yalla da gëna xemem ñu may la ko nga def ko ndax mu gën la jël ci ëlëk mu né ñu war ma mel ma sax rek ma dégg ko doot bu moko mëna defé mo gëna ndax tiyaab bi nga xamné mo ngi wax ndax bi sallallahu alayhi wasallam neena innal mara'ikata la tadaw ajnihataha li talibil ilmi dan bima yasna'u kuy sakku xam xam bo xam da nga jëm ci bërepp bo xamné da nga fa laaj lu la dëntoon ñu wax la ko wala da nga fa dégg lu ñuy waaré wala lu ñuy wax mu jëm ci ëlëk mala'ika yi daanu bëgg ci yow ban li nga xamé ni bu nit sañcé nga nan ko nga la sa bu séggi sa mu bool la sa morso nan ko dama lay lalal non la lay gi defal séni laax lañ lay lalal yow bi nga xamné yaa ngi dox jëm ci bërepp bo xamné da ngay sakku xam xam bo xamné da nga jëm ci bërepp ba wala da nga tok fi nga tok diko sakku ak noko mëna sakku rek bo xam nu masal ma mëna démé kon lu ama am solo la gannaaw nit ki nga xamné day wut lu mu xam itam jël yëkke geej ga sax dañ koy ñaanal diko balul yalla kon batay bëgg doliku ci xam xam amna ñeñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa dal wax ne bu amé benn bis bu ma na ma fekke te duma ci doliku xam xam bis bobu yalla bu mako fekke non nga xamé kon alquran dafa ne innama yakhsha allaha min ibadihi alulama sun borom mo neena ñiko ragal dëgg ci jaamam yi moy borom xam xam yi manam moy ñiko xam xam yalla nak man na ñaka jogi ci dudul xol bu leer rek man nako maye xol bu leer bo xamne bi dafa set nit ki bëgg yalla man nako may mu xam yalla wala fi dañuy leef ne dafa amone ñetti gaay ñoo xamne dañu bokkon ben neeg difa fanan kenn ki xamne day fanane julli do bi set ki ci def day fanane nelaw do bi set ki ci def day fanane reey do bi set na yaak ngeen ko deg aabit la aabit ak waliyu ak alim aabit bi moy fanane jaamu yalla di julli ak afikal rek du bi set alim bi mom day fanane nelaw waliyu bi day fanane re bi nga xamne laaj ni len waliyu bi yow da ngay fanane re ki di fanane nelaw ki di fanane julli yeen ak seen bir day na wat yeen ñu ni ngeen wote ngeen bokk ben neeb mu ne wa man may fanane re limay re mo di ne rek waaji di julli leg leg iblis ñew bëgg ko yaqal waye borom xam xam bi nelaw xandoram yi rek moy dakk iblis bu ko defé bu ne bëkk na tiit dana daw xel yo xamne moy tax ma diko reey mom lay fanane re dekk rek yoat bañ bëgg jégué rek bu déggé ci ne xur rek mo la di daw xel wo xamne day tiit mom lay reey nak xel mo wulay reey yaru ci sëriñ bi yaru ci yaru mo ngi la ci sëñ kanam sëñ mo yaati ngom mo jëk laaj mom ya nga da fay laaj ñaar rakk yi sëriñ bi wax da xam bo julé bo xefaw yi dafa paré ngoy def wala dét muy laaj bi murum koor ndax bu jant bi so bo yari xagn man nga ko génné wala dét
0: julé guddi bu dé ci wéru koor bu dul ci wéru koor bu yéne su xalaré bu dé lé su xalaré yépp sopp nañu mu tool ta benn bi nga xamné mo koy toolal mucc moy wétal kon kon li ñu gëna sopp moy li ngay jël lepp nga jël ko ba nopi soga wétal muy benn raka bobu lu mu nga xamné yow da ngay nit ko xamné ko faral di bari ko bari nelaw la do faral di yow ko defé nak nga dafa jël wétal bu la yalla yéé ci guddi gi nga jël wat waye bu ko defé itam nak da nga am ngeeneel jël wat guddi waye ngeeneel mujjé benn raka bu tol dana la faat ba tax ne kon fekkante ne yaa ngi dundal laylatul qadr nga julli li ngay julli lepp ñaar raka yi yépp ba nopi soga wétal mom lañu gëna tan muru ko itam ulama yi bari nañ ci ay wax waye ñi nga xamne ñoo ko nangu gëna taal bi ne ñaari fan man nga ko gënne lu jitu bis bi manam ñu ne gannaaw ëlëk la korité nga gënne ko tay li ci gëna sopp nak bala ngay xey dem ci julli kay ba nga gënne ko joxe ko bo gisee ñi ngi koy jox mom lañu gëna sopp ndax muru koor moy atakay koor dañ ne koor dañ koy aj duñu bindé gun tuyaaba ni ba nit ki joxe muru koor rek du faat bu fekkante ne amuloo ko
1: wala nga faté ko wala nga nek fo xamné mënu ñoko génné ba koy giwé bu fék diwal itam foko mëna génné rek war nga ko génné ko défé nga xamné kon amna ak yaatu bo xamné mën na no bañ raw ndax bu passé itam fu ko fatali ko rek ta am ko mën nañ ko def waye nak biñ ci gëna sopp da wala ma am ci ñu dem bané sax bo jullé ba nopi sokoy def du doy waye lolu worul ndoxul sa suñu ko fenn dañu sopp dal bala ngay xey jëm ci julli kay ba nga génné ko joxal ko lolu lañu sopp bu fekkenti nak war ti mom kañ lay war dañu bu wéri feñé war na té lolu war ko gul ci ngay xamé lutax ñu diko topato modi ci juddu ci guddigi bu fekké né dañu né bu wéru qualité feñé rek ci juddu ci guddigi war nañ ko génné muru ko bu fekké nak dañu né bu bisété lay war kon ci juddu ci guddigi muru ko amitu ko war nga xamné kon bu takusané ku juddu dana la war dana la war ndax bi jënt di so wér mi feñ fekk na lay dund bu fekkénta nak kon dem na fa so bañ gis yaay bu so ba juddu dañ la du ko war ci ñi nga xamné dañu wax né bu wér feñé lay war waye war gi téewul ñu mëna génné lu ko jiir manam ba mu waragul nga xamné waragul waye xam nga né waru gar la bo xamné mu ngi selwa ta bu ko rek ci joté bu wér feñé dana la war nga dal di koy génné tay fekk suba lañuy wori wala nga génné ko tay fekk gëna wala nak lañuy wori wala may wax nañu lolu itam man na nek xamone ngeen itam nak ndax amna ay pot yo xamné ci lañ koy naté wax yi ulama yi daf ci wuté ñi dem nañ ba né 1 kg 800 ñi 1 kg 900 ñi 2 kg ñi ba dem ci 2 kg 100 2 kg 200 amna sax ñoo ba tay ci lu ëpp lolu waye liñ ko daan naté dal ñaari loxo yëneent bi sallallahu alayhi wasallam bimu talal ni ñene nak kon digg bi nit ko xamné loxom reew bu ëpp loxom tous bu ëpp mu talal ñaari loxom su fele ko duko talal bu ëpp duko bang bu ëpp lu nekk koy def bi nga xamné ci lay gëna mëna teyé lu bari bam fess foku moy mudd bu ko defé ñeenti yoon nak soti moy sa sana moy ben mur sana ku nekk sa mom mo la war ci nga joxé ko muy sunna suñu fédali so xamné bepp mi def ku dund rek tay julli rek ngay lire ngay mak ak lo meuna doona fu la meuna fekk war na la ba ci bu fekkon sax am nga ñaari bubb nga xamne aaju won lol nan ni nga jaay ko jënd ko def ci mur ko nitit man na ñu jox ko mur ko ay mur ko mu tibbi ci gënne mur ko lol itam man nako ta wa fi ayran law jarat ala yadi sabina tu lil ilahi la hadi kan kujur qawmi la hadi kujur qawmi la walina sadaqa bu mu don wonna ya zakat tam man nako ba nit ki lolou bu gënne ko fim tollu ci cheikh le gëna xété ndax sopp nañu ñu nan alquran lan nan bi rahatat fu ko ma tahibuna du ngeen am mukk li gën ludul ngeen seet la gën ci la ngeen dina fonk la ngeen fop ngeen gën ko jox ak ngir yalla kon bu fekke ne nit ki da lay dundé dugub di dundé ci ak mu gënne ko ci ciap mo gën te mo ëpp tuya bay tam tax buñ koy fay su sañon ñu fay ko fayu le gën da may fayu ciap yi nga xamne mën nañu dundé yépp la fukk yoy ci xalé ak yeneen yi ci gënul mën nañ ci gënne muru ko arba ci xalé tax nit ki mën nako gënne dox ko ndax li ci diglu rek li tok ne harran musliman fil yawmi ngir kan baña ñak ba do mëna julli ci di topato lo añé wala lo fañi soxla tax bu fekké né génn nañ ko téll ko jox mu da nga xamni xel sa xel dal na da nga am lo japp nga mëna dem julli ci mëna topato yi ci def
2: top moy Mustafa Mbay ñu dafa dégg ñu né ci guddilé fu xadar ben waxtu bo ci nek bu ñuy nangu ñaan mu né ndax loolu amna wala ci waxtu yépp la ñu laaj bi dékk bu ñaaré lu mo nit dafa dégg ñu ay nit ñu wax né jang alquran bi jeñ dara ñu déllu du seen jëf
1: lil qadar guddi gep lañu santane julli ci guddi gep lañu santane ñaan ci guddi gep lañu nango ñaan amna ci nak ni mu amé ci adima sen fa so xamni ni ñu lebele lil qadar ci bir wër wi lañu lebbe fa fofu ci bir guddi lil qadar fa fofu amna ñu wax sax ne geej gi sax ndoxam dana neex dootu wax bo abou sa fofu ak xé waye xamné né secret bu fi borom nangu la feñal kenn mu ko feñal ndax man na neex ci bërepp yo xamné ci biir geej kenn nit fo bari ko mos bërepp yi nit ki nek bu fekké né daf ko bëgg ci mu xalam ak ak farlo rek bëgg ko am ta du yalla ko xamal mala ne bu ko mu la taxé ba xam ko sa fofu man na gudd man na gatt sa fofu mu roosi ñaan mom dogu nañ ci ne mom faaw mu am waye guddi gep nak moy mom la barke bi nek guddi gep inna anzalna fi lailatin mubarakatin guddi guñu barkel guddi gep lañu barkel ndax ci alquran wacc guddi gep lañu barkel ñaarel bi alquran kuko jang nit duko jeriñ dara borom allu yu gatt yi ñokoy wax am wax yalla aduna li ñew ci aduna alquran ci gëna foor mo gëna foor kaaba bi gëna foor julit yi gëna foor malaika yi gënante yi gëna foor jëf ku la am nalo ci melo sun borom yi sun borom dëndu la dara dara am dëndu la lenn alquran ci yéene jira aju bu fekke ne yang koy jang ndax jang bi bu fekke ne mu ngi jaamu ngir bopam du tiyabam xamul dañu ko nango xamul duñ ko nango waye ni nga xamé né bo dé ñaanal nit nit mu ñaanal bop niko keneen ñaanal ko gëna amé solo nonu lay itam jëf ju baax yo xamné dang ko jëf ba ma fi yéene yoon ba keneen bu ëpp solo alquran jang ko nga xam li muy tekké nga ñak ko xam lepp mo gën ci jaamu yalla dooma adama bi sañ na waxuma la limuy jang alquran waye limu julli ak limu massa jamu yalla lepp li ci dul farata mu may ko nit don do ma dama man nako mu may ko nit alquran nak boko de jang ngir yalla nga xamne tiyaba ji haf wu nek yeen fukki jinni yiw nga yeneel ko diw mo xam dag ko def sax ndax ku ñi sax la dag ko def addi ndax ku ñi jox addi la wala sa mbokum julit la mo xamne da fi jidu nga diko ñaanal la dana ca jot amul sik sak ci ne dana jot yool ba ñi nga xam nak ñoy wax ne alquran fi ko jang ki ko jangale jeriñ dañu yemalé alquran ak waxi bi def ak deg na ko nan gisul ma diko netali ko xamne day mirale alquran ak code de la route mune ñi nga xamne code de la route lim lay digal ak lim lay téréw boko ormalé ngay jëf do def accident alquran itam non lim lay digal ak lim lay téré boko bayé da nga taxé ëlëk boko bayiwul dalax li nga xamné ko dara route bobu lim lay digal

mba pal ak daraja ju reere suma ko defale yoy yep nak te taxut ay bax baxam jeex ma baye do muy faatu ma wayefal faatu ga lol ba nga xamé ne rek lu accé fi man dal day melne musta def dara lu bax ba nopi nak ay ñaawteefum rek dess ndegam nuruma ko woné jéggal nak ma man ko def la ko bëgga def adis bo mu tek sal ci ne yalla mom lepp lu mu nar rek mu yomb mu mu nerul rek mu jafé lu mu nar rek dal di wut sabab ya koy taxa am mu mu nerul it dal di wut rek sabab ya koy té am bu li hadith ba néna ku gëm yalla lu ko dal rek ci xéeti metit ak lu koy tiss donti sax ak deglu gu ko jam faaw rek yalla faral ko ci aw ñaawteef bindu ko ci aw ñu yëkëti ko ci daraja ku gëm yalla mom lu ko yalla tek rek ci xéeti tiss ñakul lutax ben mu bakkar bu ko bëgg faral ba mu set ba bëgg yëkëti dara jaam ku amuli bakkar mom buñ ko tégué natt rek kon bëgg yëkëti dara jaam motax mu ne neena ñu sax yaram wo gis yalla du ko tek jenn jangoro xamal ne kon yalla bëggu ko ko aw yu ku yalla nar ci lu aw yu rek faaw mu lay tek ay natu ci sa yaram mu ne al jo gis mu ñu rek dara lañu ko xamal ne kon yalla naru ci aw yu yow bëgg wax ne ab julit mom faaw rek yalla diko natt ci alalam ak yaramam ak njabotam ndax rek bëgg yëkëti dara jaam ba bëgg wacce ay bakaram kon julit bi day ñaan wër ak jamm ak xewul waaye nag bu ko yàlla nattoo ci yaramam mbaa ci alalam na xam ne rek ku gëm yàlla moom faaw rek yàlla di ko natt ci lu deme noonu day wax ci dog bi ngëneel yi nga xam ne moom la yàllay jagleel woroom xam-xam yi ak gaayu baax yi bu ñu duggee ci seeni bàmmeel nekk foofee ca bar sax mu tàmbalee ko ci wax ne ku xam te jëfee xam-xam ba bu duggee ci bàmmeelam yàlla day soppi xam-xam ba jëmm ju rafet rafet mu di ko wettali bu bis penc nga xam ne yi dox ci suuf si mel ne jiitak jaanal yi demee noonu sax bu jëm see ci jëm mi borom xam-xam boobu nga xam ne moo faatu nekk ci bàmmeelam jëmm joojee koy wettali mooy dàq yooyu le ba duñu agsi ci jëmmam ji nee loolu addiis la mu ne neenañu yàlla daa wax yoon Moussa alayhi salaam ne ko del dolli koo xam lu baax te di ko xamalaat nit ñi ndax man ndax képp kuy jéem a xam lu baax ak kuy jéem

0: xamal nit ñi lu baax bo duggé ci sa bammel dama la koy léralal defal la fa lu yett li do yett fofé nga nek ni hadith bo neena ku fi xeba baña war kenn ci doomi adama yi yalla fayé la bo duggé ci sa bammel du bayyi dara mu lay lor fek sax hadith ba day wax ne julit bala nek julit deug deug ay mbokk julitam dañuy mucci ci lori loxom ak lori lamiñam ku ñu wax anyafihi neena amna ci walu yi ku wax ne dama ma sañaan yalla mu won ma ña nek ci armelia ni apanté ay maqama am genn gudi nak yalla won ma armel yi ma gis armel yi buriku am ci ño xamné ñi ngi tedd ci kaw yéré soy boof tarafet di nelaw am ci ñu tedd ci soy bu tal di nelaw am ci ñi nelaw ño xamné dal ñu ñala dafa ci gëtt lu neexet lu rañi kula am ci ño xamne wota du di nelaw ci kaw lal am ci ñure am ci ñuy joy mané sa borom yeb day ci sa ciobare ngay jëfé bu la neexon day nga yamal leen ñoom ñepp naka ma wax lolu am ku bokk ci ñe nekkon ci bammel ya daldi ëmu ci kaw li kaw ni ma yow diiw ñe nga seen ñu tedd ci kaw soy bu wayef ba day moy ñu andi woon jikko yu rafet ñe nga xam ni ñoo amé soy bu tal ba moy ñe déwon ci jihad ñe amé xet gu neex ga ta xet ga rañiku moy ñe da wor ñeñu jox ay lal ñu tedd ci nak moy ñe sopante won te yalla rek tax ñe nga seen ñi joy moy ñe defali bakkar te tuubu ñu nga seen ñi re nak moy ñe nga xamne defal nañu bakkar waye dañu tuubon tuub gu sel aliya fi ayu neena wali ak waro mbir yi mom yalla may na len ñu mëna gis ñu faatu ci jëmbër nga xamne nelawuñu defuñu dara waye nak ko xamne do waliyu bu ko ci waro mbir yi mom man nga gënt rek gis ko faatu waye nak do mëna jakarlo ak mom rek nonu te fekkum ngay nelaw mune nak ku faatu mom noko gisse rek ci gënt gi budé aw yu budé safan ba sayo do japp lola ndax yalla ci bopam mo woné ko ke faatu won tinaku lutax bu woné ko nona ca gënt ga ben ngey bëggal la yow nga xamné ya ko gënt gis ko ci anam gu rafet gogé wala nala ko yalla woné dana ca jublu waar wala neew ba ci bopam mo déssé won ay yitt ci aduna yo xamné bëgg na ñu agalal koko niki barbum bëgg ñu fayal ko ko ba rek yu déme nonu ci tak tak dal manes na né no gënt gisena ka faatu rek muy aw yu muy safan ba nona la biruma déme wal yu nak ak waro mbiri ñom yalla man na leena may nelewu ñu defu ñu dara ba nopi nak jakarlo ka faatu melna rek faatuut
1: gis ko faatu ci nelew dal mom yalla man nako may ñu bare bare da noko gisse yit soyebo atté ca nona waye nak gis ko faatu ci ngeemmer nelewu defo dara mom yobut wali ak worobir yi lako yalla may gele nañ ci kenn ci gaay yu bax yi mune mom yalla mayon nako muy dem ca bamelu bayam di waxtaan ak mom melna rek bo bayam ci dundu ku ñu wax al arkani gele na ci yahya ibn ma'in mune ko amna ben gaskatu armel bo xamni dal lamu netti doyna war da wax ne deggon na ben yon borom bammel di binde ko wonk ni nga xamne mom la ko tawat di binde ko wonk mune it masna degg ci ben armel ka nek ci bir di wax li nga xamne mom la kay noddu di wax xam nga dañoo soppu bo degge koy noddu niko hadith bi waxe baat bu mu wax rek nga wax ko mune nak deggon na ci ben armel ka nek ci bir di netali li noddu kat di wax kay noddu lu wax rek bu wax lola Abu Nu'aymin jeulena ci Sa'id ibn Jubayr mune wat na ci yalla ne man Thabit al-Bannani bon faato mako duggal ci bamelam mako ñu wax Hamid ba Humayda banu defare nak moli bani am ci ab mol bo xamne dafa daanu ñu koy duggal ci bamel bi mo kenen biñu defare nak moli bani bamu jek dama ne legi neew bi sanguna am ci ben mol bu daan nak ñu war ko defarat nak mu xol rek seen kim doon sul ci armel bi te moy Sabit muy julli mune nak mom Sabit momu kat bamuy dund dara wax na suñu borom bu fekke ne may nga kenn ci sa minde fi muy julli ca bamelam yalla nak ma ca bolé may ma mu duggé sa bamel di julli ca bir momi net li mune xamna né yalla du gantu ñaanam gogé xamna yalla da ko may rek mu bok ci ñi julli ci seeni bamel motax naka mul ba daanu ma diko defaral rek seen ko muy julli ca bir bamel ba Ibn Abbas Abdullah la tuddu neena kenn ci sahaba yonent bi dafa sampone xeymam ci ab bammel ta xamutone ne bammel la ci lako bet mu deg kay so ci bammel ba muy jang suratul mulk tabarakallazi bi yadihil mulk mu deg mu jang ko ba saaro ag mu ñu wax ko yonent bi ne ko saaro wu day aare tay musale muy musal wa jojje ci bugalum bamel asah diine ni yonenti bi tonto ne sar wowo day aare day musale bokay musal ci bolu bamel mom wa jojja yonenti bi kon deugal na ne ak neew mana nek ci bamelam di jang alquran ndax bu ko ne dama deg ka nek ca bamel ba di jangu saru duki ñew ko lolu manta am wax ko dara li weddi ak mana amam da ko deugal kay ne ko lo ama am la ba nopi nak waxale ko jarign la ne ko saru wowo day aare di musale ci boluk bamel ku ñu wax Abu Hamid tam nekkon gaskatu bamel neena bisu aljuma dama ma sa dem ci armel ya ci digg beccëk armel bi no romb rek moy bamel bi ma romb rek deg borom di jang alquran fekk na mom nak Abu Hamid momu ku ñu doy lola ku amonu sam la mu wax rek mais na ca japp net li bobu dane ku ñu wax Hasim Ashqti ne dañu massa gas ab armel dañ doon gasal ku faatu ab bammel far nak laalale bammelu keneen naka ma xol rek ca bammel bobé gis ci goor go xamné mu ngi jublu xim la sol tarax lay bu wert tek ab kamil ci ab penkam di jang nak alquran ci kamil bobé ku ñu wax abu nadr da bokon ci ñira gas ay bammel manam ku faatu mu gasal la bammel nekkan waju bax ju amuk sam mo net li ne mas na may gasal kenn ab bammel far gas ba sar ba jall ci armelu keneen manam bammelu keneen ma xol rek seen ci bir armel bobé waxambaane wo xamni dal na kanam nga rafété ak na yeer yam sol rafété ak na xet ga nexé yémena mu tok frank layu fab minum alquran tek ko ci kaw penkam minumu wert mu rafet rafet mu diko jang nak bama gisé nak mune mu waw bis penc dafa taxawa mune ko dédé bis penc di taxawut mune ma kon delol ma doñu soof wi fa mu néwon manam delol ma sama pamel bi namu melon neena ma dal dikoy delo wat namu melon aliyafihi amna netli ca rawdatur rayahin dile ko ci ñen ci gaay yu bax yi koko ne
2: dama benno fm 106.0

ತಪಸ್ಸು ಹಂಗತಿ ಸಕವಮಾನ ಬಸ್ತು ಆದರೆ ಹತ್ತಿ ಮಂದಿರ ಕಬಾಲ.

الخلق والامر.

ومسلم ومسلم.

0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployer 18 safar lepp lu xamne ni aaje wu na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployer 18 safar mi ngi fofu ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployer 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployer 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployer 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan deug wërë te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: Benno FM 106.0
2: A'udhu billahi Sami'i al-alim Min sarri shaitani la'in rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa min shu'i nafsi Wa min illa lil-hawa Wa min ihwa'u shaitani Wa min kururi dunya Wa sallallahu Ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa haddi mu'umatihi wa mantar besari ilayum Rabbi srahli sadri wa yisirli amri wa ahlul turqadatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'du Assalamu alaykum wa rahmatullah Kon mbokki ni setan ak mbokki ni diglu ndou len di nuyu ñu ak l'islam bi assalamu alaykum wa rahmatullah di len ñaanal jamm waye duko sapp ci yeen di ñaan yalla mi nga xay moy borom jamm ak bu defal jamm am jamm yalla yalla bu defal jamm te ko ndox kon mbokk mu melni dañu yup bis bu reey ci l'islam bis bu mag ci l'islam ñu koy wax hidul adha moy fetu tabaski di bis bo xamni bis bu am solo la ndax da bokku ci sotrum akat yi o sunu yi nga xay dañ ko fetti li lol bokku na ci eidul adha moy bis bo xamni mën cey sant yalla waye bis bo xamni dañ ci fatlikou li waral tabaski moy sayyidina ibrahim alayhi salam bok ci urul asmi mom ci mom la tabaski bayiko kon tabaski boko xole deug moy yalla mu bëgg ab jaamam diko nak moy tabaski ndax ku na xamni sayyidina ibrahim yalla na mo ni sama xarit la ibrahim xarit yalla la légi nak xayto gi xay mom la xayto yalla yalla mom ak xaytam da koy nat kon natu gi ko nat day xol baxam xayt gi di deug la wala deug ci mom motam nat ko ñu ko nato moy sidda ibrahima dafa tuddu guddi gert ñu ne ko redir sa dom bi mu yawo mo ndax abiyan te mo bëggent ndax lu waxe deug lu ko wax lu wax ci leer deug la ñu ñu bi gënt dum yow waxtaan ak domam ni ko man di dama am luma gënt

suma si sun réew mi di Sénégal ñu bare bare tamit ci wacc na leen ndax bu fekkee at mi yow tabaski mi nga jënde fanéeri junni wala ñeen fukk junni bu tabaski jaalee ma am ñetti fan da nga am problème fay fukk facture courant am problème jënd saako ceeb tabaski wacc na la kon ko ko man mooy koo xam ne kat maanaam li fi li def si at mi maanaam doo soxla woo maanaam dara loo xam ne lu mënta ñàkk la waaye fekk na yow kat boo tabaskee kat da nga am problème fay facture courant ak lo jëne saako ceeb ak yeneen ak yeneen lo jëne ordonnance boobaa kon tabaski wàcc na la waaye nag sun réew mi aada ji moonu poñe moonu jiita moom donte amoo ko tamit da ko li jënd loolu bu xasee am ci biir tabaski kon nekkatul ak jaamu yàlla kon maanaam puggéere la ndax fekk yow xaram yi da nga koy rey ngir lan saa morom yépp du ñu tabaski damay tabaski xam ne yow suba sax amul dépense waaye yow xaram moom di nga jënd rey ko kon loolu tabaski loolu aada la loolu maanaam du jaamu yàlla kon yàlla mënu ko wooye falal nit képp ku ko man la wax na nga tabaski góor ak jigéen mag ak ndaw waaye nekkul ni kat wax dëgg yàlla dama koy def rek ngir aada aada nag moom amul ci yàlla kon nañ ko def ngir ak jaamu yàlla kon tabaski kon dañ ko sunnaal ci ab julli as as gor mooy sunna li xorrin xayra xaajin bi minan oduxiyatan min xayri ijfa min xayri ijaafin ana maam du ñëw sunnaal tabaski ci as gor koo xam ni nekkoo minan di aj xam ne ki nekk màkka di aj nekk minan di sànni jamra kooku ñu rey tabaski mina hëb yi lañu rey waaye képp koo xam ne nekkoo minan di as gor di ab jullit te man ko mu ni kon na nga sunnaal ci yow tabaski waaye bi xayri ijxaafin wa ana mooy ca tabaski boo ko reyee kat du la indi ay jafe-jafe mooy am di nga am jafe-jafe dudd wala loo war a jël doo ko mën a jël kon kooku bokkul kon kee xëy moom am na aw des boo xam ne mën na cee tabaski te bu jàllee du am benn jafe-jafe dund kooku kon tabaski dañ ko sunnaal ci moom mu ni tabaski moomu nag am na ana yu ñu koy defee mooy dañ ko defee xar moo ca gën moo tax mu ne kon simnuha aamun mada fi dani wal maxu aamun wabtada fi saymi nee na am xar moo ca gën xar moo xam ni mada maanaam aamun mada xar moo xam ne am na at xar moo am at ma sëkk muy fukki weer ak ñaar waaw bu dee bay mu ne na am at ba dugg ci atum ñaareel ma dugg gu wér mooy lan am na weer mbaa ñaari weer kon xar mu am at kon bu dee xar moo xam ne kon di xar mu laadul am 5 mois tol ni ñaaj mu ta tabaski de boo ko rey amoo tabaski dan lay bàyyi ci xel laadul yi ma gis ay 5 boo amee 5 mois tol ni aw ñaaj mu ta tabaski de ndax ñu réyuñu ngir réyaay gi déedéet sunna si mooy namatu at mu sëkk wala gën ngaa néew na am si 8 mois mooy juróom-ñetti weer am na sax yenn borom xam ñu ni juróom-benn weer waaye la gën a wér mooy juróom-ñetti weer moom gën minimum na ko am mu ca gën bu ko ëppee tim baax la waaye bu ko manqué kon nag ñu yor ay lëdum am ay juróomi weer ak ay ñeenti weer xar ma mat sëkkum xar soo ko reyee amul tabaski waaw bi topp mooy aw bay moom daa war a am at ba dugg ci at ñaareel am ca loolu maanaam minimum weer wala ñaari weer xar moom baa mee rek doucement nett mbax na waaye bu dee bay moom faw rek mu dugg ci atu ñaareel ma doonte weele weer la baa ñaari weer doo ko mat am tabaski mu ni wa daaxilun fi arbaci min albaqar wal iblu fi sitti sittina xad abar bu dee nag nee na na dugg ci atum ñeenteel ma wa daaxilun fi arbaci min albaqar bu dee nag faw ma am ñeenti at doo ko mën tabaski ñeenti at xam ne ñeenti at yi moom mat na wal iblu gilim nag mu ni xad abara jéggi na fi sitti siniina ci juróom-benni at yu mat sëkk war na ko moom loolu war a am kon képp ku bëgg a tabaskie gilim kon faw mat juróom-benni at yoo xay du manqué bu dee naga ñeenti at kon muy ñeenti yooyu kon daal xar jàll na
bay jallana nak jallana ak gëlir ci ñi nga xamni non la ko sharia terele mu doga ñew nak ci yi nga xamni bu amé ci gatt bi du ma tabaski muy mbir yu bare bare bare motax mu ne wayam nahul isa jununun aw bakam aw arajun aw awarun aw il basal mu ni wayam nahul ujza wala ijza manam kere nañ manam xar mo xamni dal da am ak ndof doyu ci tabaski xar mo dof muy xax majnun xar mo dof ak xar mo xay dafa lu xar mo lu moy xar mo muta mer lan moy xar mo dof xar mo xamni da ngay gis muy wëreelu ko xam fu mu jëm né la nga da ngay daw bu bëkk am mir jaaxaat lool moy xar mo dof dong koy gis manam bu tok ben barak day day tara tara xé rek léla mu dé ba yalu am mir léla mu yalla morom ci lool moy xar mo dof bu mo xar mo dof muy ben bokkal ci xar mo xamni bakam dafa lu moy muta mer xar mo muta mem batul tabaski bokkal ci aw arajun wala laggi xam mo laggi aw alarun wala mu pat awil basam wala mu feul xar mo laggi moy xar mo xeda damal dam da tank tank bi dam legi nak mo sox sox sox bu ñaaw nak la wax xamna xar mana dam sox sox bu xey da mu no ko xam ko dara ñew ci baax na ba fekke nak mom xar mi sox bi dafa ñaaw bu xey mu jegi la day bo ba duma tebeski ndax dafa laggi da dam ba pare tank bi lemu ko xol xamni xam da laggi te fess na mu dul tebeski ak xar mo xamni tabarakallah dafa fat manam da gumba donte beut yaay xol waye so defini sey loxo ci kanam du gis dara mom xar bu mu tebeski beut yaay xol way du gis waxuma nak beut xar mo xey fa mom da gam kon bu fekke da gam du gis mu dul tebeski bu fekke sa ñu xol way du gis mu dul tebeski muy mu bok ci yini tere awil basam wala fur fur moy xar mo xamni sun mbokk yi jaay kat yi leen def da koy def sol ay xar am xar bi ne boko solo am ak kole dana tag nga na yi ko xar bi mu souri est ce boko ne ci keur gi sama ñaari fan nga xam day jeex tak bir bi daw mel lu manam mel ku ku turu ndox rek mom bu re mom xar la du tabaski lu ci bara nak dañ ko sol wala xar mi lek permeable xar bu lek permeable bir bi day fonki bir bu fassé rek xassé funki nak ñu dar ko ba du tuba tabaski wala xal ma xé dafa feur mo xam dañ ko sol ngir borom bëggal ci ak duuf ba bako jaay ko kon bu lako jaayé mom dem na way yow amum tabaski boko rayé kon do ko ray ak awil marad wala aw maradun wala xar mo xé dafa febar luy xar mo febar koy xar mo xamni wëru day teud rek foko fekk day teud boko yëkëti bam du taxaw bu teudal bu xalide foy duma dem mom xanda tawat waxuñu na tawat yo xamni yaqlu ko dara tawat na waye mi ngi jog di dem mi ngi lek mi ngi nan kon tawat ja kon manam ragnikul mom xar mana tabaski fa fekke nak tawat da ragnikul xar mu di teud rek munul dara mom xar mu tabaski aw bakharun wala xar mo xamni gimin gi dafa xek am xar yo xey seen gimin gi dafa xek mom xar mu tabaski lol yeb da ngay do boy jël xarmi tam ko ci baye xel ndax bu ci amé rek yow la nga ci bëgg mo jamm yalla do ko jamm kon da ngay fexé ba lepp do xé amna sik rek al islam xéro ko ci xarmi fexel ba lolu mom ko sét bako baxa bax ba bal ko ré rek lolu bañ ca nek bu ci top moy awil batar moy xar mo xamné gën ba dafa dag wayé la ca dag boko xolé manam gël bi boko xajé ñett xaj bu fekke ben xajba kep mo dag waxna ni mudul tabaski ba fekke nak la ca dag mudul lool mëna tabaski xamna amna xar yo xey dañu ci gël ba tout lay dag lool dara ñu ci mo manam xar bo xeyma gën bi manam ñett xaj ci ca dag mudul lool kon lool dara ñu ci mëna tabaski ba fekke nak mat nako ba ëpp touti boba du tuba tabaski moy awil batar aw jarabun wala xar bo xamni da ram jarab moy xar ba ami gom xaram ami gom mudul tabaski da koy gis xari xar ba xay na xol tanki yek bad yek
reen yak toxtal yep ak ay bo ay bou kon xar momu mudul tabaski kasaliki ni salun moy lap xar bu lap xar bo xamni amul yok xar bo kong faare nga mel ko wagn xari boko raye danaka dogu su yam yaxi do am dara mom xar mudul tabaski soko raye amul tabaski muni mu taccene inshara moy yep la dali bu fekke da rañu ko rañu bu leer nañi moy tax duma tabaski moy nimu ko waxe lag geek feur geek tabarakallah pat ki yep ñoy fekke dal lo xamne kene mënu ko ci xam boba l'islam mënu ko toler wa fekke la da rañu ko nak moy inshara kon boba duma tum tabaski bokkale ci yabisatu dar'i yabisatu dar'i moy bat bu wow xam nga jigen bu fekke bat bi da wo mudu tabaski moy moy wéré boko lambé day wo kong koku mudu tabaski moy yabi su daraayi wa wasatu ummil wahsiya aqar mo xamni bayam njaay alla la wala ndayam moy ini yi di composé rek xar mo xamni kewul ko djur xawa xar mo xamni manam ak ab ki beye ko djur yoyu mudu tabaski kon xaram mom faaw rek manam xaraku ju xaray bayam xaray ndayam bu do ko met tabaski ak ak nak dañ ko mélanger mom fexé ba manam créé ko comme li xew ni rek lolu mom bu ba do tabaski wa saatu khaldin yutmi akar mo xamni bejje ba day nacc xamale la ngay dajalay xarti barab ñu mbeukante ba yenn yat mbeuk morom ju ko ba bejje ba day yang di nacc kon bo kon mutu tabaski bu fekke nak manam jamane yu koy ray fekk na bejjel bu wirna naccatul bo mom dara new ci man nga ko tabaski bu fekke nak jamane yi nga xey yam ko ngor ray mom bejjel bu wirul di nacc bu boba duma tabaski moy xar mo xamni bejjel bi day nacc muni afdaluha da'nun fama'sun fabaqar فايبل النعمه سميل وذكر نينا افضلها دي گنت تبسكي افضلها دي خاي مو گنت تبسكي موي مير موي دتن ام كوي خار مو گنت دي نيو تبسكي ني نكو بو خار جالي مني فمعصن باي مو جي توك ني نكو بو جالي مني فبقرون نك ني نكو بو جالي مني فايبل جليم waye nihma amul morom asamin bu duf ba fa takat ak gor kon bunde xar mo gën kon xar mu gor ba lañ wax xar mu gor mo gën misal da nga am xar mu jigen mu sour am xar mu gor mu sour ni la xar mu gor mo gën xar mu jigen ni fop bune ñaari xar bi dañ ko tap mi tap ñu ko man tap gëna sour man tap gëna ndax tabaski lañ ca santane moy na sour xarmi na sour reegi amu ci njariñ mom waye na sour bu dem botte ci na sour tamat at sama de at te sour rek mom man na tabaski waye nak mu goor mo gën bu fekke nak amo xar mu goor ngout xar mu jigen kon xar mu jigen mom mu continuer mo gën nak wi mo gën jigen ñepp ndawal waye xarmu jigen ni mo gën yoy kon so amul xarmu goor goot xarmu jigen waye tim nga baye xel yi sikki la waxal bu mu ko am bu fekke nak amu xarmu ci xamu jigen lu top nga wut bayu goor ngay wut bayu wax xamni amna at ba dug ci atam ñaare ma am ci wër wala ñaare wër kon bayu goor wowo mo gën nago mo gën jigen bu fekke nak mëna am bayu goor gawut bayu jigen mom tam tabarakallah ma resto ko tabaski waye jamane ji ko tabaski to top la waaw ko tabaski boye mo nga jeul bayu waxe mo gëna seram xar do ci tooni la top te lepp aada ji rek mo nako tek na aada ji mo no sonal trop mo tax na tabaski nit ni ci jakanto lo xamni metti na lol lol yalla teggu nugo ñu nako tek sun bop ndax kep ko xamni yow mo nuko wacc na la waye da nga man dal kon nak lay ron jabar ko dekk gi nit xalaat mo bañu tebaski yow boko don lebetim xey am ñaari fan do
do ajjoretu daga tabaski bu boba tuddu tabaski lolu ko gëre la ndax do ci am tiyaba kon jaamu yalla dang koy da ngay jaamu yalla ci ni ko santane wa fekk na dang ca dugul ay ada la nga cey sakku do ko cham te mo upp ci ñom nak ñi upp ci sey du ñam tabaski mo ndax dang ca dugul pokore kon kon beye ngo muy beewu jigen mo gën tabarkalla nak mo gën gileem bu fekke amo yoy yep nak ñu ni kon ngo wut maram nak nakatim bu goor ba gën su amul bu jigen ba bu de gileematim bu goor ba gën su amul bu ngam bu jigen ba kon yi moy yi nga xay mom ni tabaske kon nak yi ma wax nak yep yo ci xamne xol ko ba amul sik yi ñu wax man na tabaski kon nak mu dess wa jasa tasriqu kharibin in sakan fil ajri ma fil ayali wal mu'an moy wa jasa tasriq moy dagana ñu bokale ci ñaare go xamni yeena dekk misal kër gi lu mat fukki goor gi fi waye genn goor gi mo am waaw goor gi mo am manam doole meuna tebeski ñi ci dess amuñu doole koy tebeski kon man na ray xaram yiene wal ci wa kër gi ñepp te kene ko ngam tiyabe tebeski muy jabar yeek dom yeek ni jaay ci bi rek mag yeek baye ndaw yi parce que bu ne akharit ci nga ñale moy ko xamni ya ko dundul way sa dund goru la waye comme yene bo kër gi rek man nga ko yiene wal ci tebeski so ko defé mom dina am yowlu tebeski moy waja sa tasriq kharibin in shakal fil ajri ma'ahu fil ayal wa waswa muni wa waqtaha kagn la kon kagn la ngi reñ di tabaski muni ba'da salati al-eid ginaaw bu dulle ay ba khutba ba nopi ba imam reñ dañ ko reñ kon so xeyen suba tel rek sant jaay xey reñ sam far amum tabaski aw yaq ngam kon kagn la saña reñ di moy bu imam dulle ba nopi nga diglu khutba ji bam tiyax ba imam reñ di nga doko dem reñ so rende am nga tabaski waye nak li ëpp ci ñun buñu jëlé ba selmal gaay yi sant jaati ko fa xaar ñepp da gis duug dem ñi na dama xawa sori te buma yexé da damay naaj neena képp ku wel na ba yagg sa kër rendi te imam rendi wul amo tabaski mom aw yaq ngam lool nak yaqam ci dong la kon ni gën moy xaar ba imam rendi nga rendi wala bok féké xaru khutba gi nga def sa kër nga tok ab dir waxay wuri imam fi tole mom fene warare lu rot warare comme yakam mo da nga yakam bi mu no xaar ko bagi nga dem ba sa keur da ngay tok ab dir bo xamni jaduna nga dogare ni sankal soko defee fek imam rendi di nga amum tebeski waye tim batay dem leg leg ñu ni imam day julli amum tebeski imam bu fekke da ñew julli amum tebeski ko demal nga reel ndax lolu gant la imam amum tebeski wala imam amnam tebeski waye da ron dibatal sat xarma ngi fi xol ban bo xol da nga ci yaa imam me fi di waxtan ne ci yenen bu jël temps bu ba ñi xey fi ku ñu xol da nga xaar na manam xaar bo xamni jaadu ñu rendi seen xar fekk imam rendi wul am na tabaski di parce que imam la mi meli julli aljuma rek xam nga imam bu julli aljuma seul ba legi amo droit never ci bir tuay da ngay bay ba imam jinn jaakaj nga do ko nafi wa imam la bu julli aljuma pare tok di waxtan ya man nga julli nga bëgg julli kon moy tamis kon imam fekke amnam xar waye nak mo wala ki di niglisé ni ci waxe du faatu du sunna ba gaña rendi gay amna tabaski ndax lan imam mi la kon imam bu selmalé rek def xol bak mu jax na jawal ci xaram rendi fu ko defé yiwi nit ñepp mu ni kon dal kon dañu lewatal xariya ni tambalé ci bis bu jëk bi ba ñet xariya kon bis bu jëk bi nak moy ginnaw bu imam rendé bo xé jall ñaaral fan bu mom bu fajar xasse jor rek man nga reen na fajar xar bu fajar xasse ya am man fajar xar na man nga reen sal far bu fekke nak manam moy bisum ñaarel bisum ñett ba kasalika bu xé pass ñett fan mom jeex terus ko wacc na la waye boko amul ci bis bu jëk bi nga am ko ci bisum ñaarel bu baxna boko amul bisum ñett ba baxna kañ koy reen bi mom dal bu xasse julli fajar kon man nga reen wuté nak budé bisou tabaski bo faaw da ngay xati imam légui nak budé dëkk yo xamni amuñu manam amuñu imam xam am dëkk kaw yi amuñu mbolo mo mëna jul tabaski ñoñu dañuy natalé
manam dekk bi la gëna jigé fekk kaw légui xam rajo yi légui amna jaxay légui dama ay rajo kon da ngay jiru dekk ba degg kon ñu julli ba seulmal ba bokul ba nga natale do ko reel boba kom ndax yow am julli wu amo imam jëla jité kon ni ngay dem da ngay dépat ci dekk bi la gëna jigé da dabat ñom xayma ko rek après xam li kër warna jaar ni kat imam warna reel nga reel waaw bu lool nak mom ah boko défé do am tabaski amo imam ñu ahmad abou xeyr na reel dedet amo imam waye nak da ngay baye xel dekk yi nga del dal ba xam ñom tabaski nopp la ñom dedet ba imam reel nga do ko reel kon lool moy li nga xamni moy jëmal ci tabaski xamna kon mu wacc suñu cadre rek di sant yalla ci lepp lu xey dund ci wax ji walu ci dëng nak ngeen di bëtt ko xamni ki wax mom da bu yeen rek waye motu xam xam in urid ila isla mastaqtu ma tawfiq ila billah wassalamu alaykum wa rahmatullah.

وقفنا الحسن في الأوقات يا

مكرها هو يسكن في الجنان

ಹಂಸಿಗಾರ ಸಕಾವಮಾನ ಬಸ್ತು ಆದರೆ ಹತ್ತಿ ಮಂದಿರ ಕಾಲ.

كل أحد من المنتقى وأبنقى لا

ولم تطيع لنا يعقل الكبير ومن كبير لنا يعين المستقيم.

0: Benno FM 106.0.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa qadimi. Wa man ihtada bi hadihim ila yawmiddin. Ikhwatul iman wal irada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yen bokki julit yi tew ci barab bi te diine l'islam ak talibé bolenu no ngi len di nuyu di len ziyara di len ndokkel ci wér wu tedd wi ak ci jotaay yu am solo yi ñukay dundalé di jël nuyo ak ziyar bi di ko tek ci loxol jeewriñ yi nga xamné ñom lañu denk liggey bi te serigne afiya mohammed al mukhtar nek ci bop bi muy wa muqaddamatul khidma amna ñoy taxawé liggey bu am solo bi ci bi leer ko mu fekk ci liggey ye ko jitu te ñu bax ko taxawé ngir dundal ko barab bi di am bëtte nak ci dajewat ak yeen ci jotaay yi waye di am bëtte itam nak ci tem biñu tan tay and ko ak sunu mbokk min ko baxo andal muy cheikhuna ahmadou khadim mi nga xamne teunk na e le bari ci li nga xamne moy solos daaira daaira nak comme ni ko xamé boko bëgg na définir ci olof da ngay wax na rek moy mbolo mu and boole sen bop ngir am yéene digeyal yalla ak sen kilifay diiné ak senu askan ci bir and bañu and li lo xamne nak da fay ndigal lu bayiko ci sunu borom subhanahu wa ta'ala kon tajzib rek la wala materialiser guñi materialiser ndigal lu bayiko ci yalla ndax sunu borom jaamu yalla yi ñu sante bo xamne moy sunu def raison d'être ci kaw suuf motax ñu ëndimu ci kaw suuf lu ci def lu ne dafa digle ne bo mané and ak ña nga wara andal def ko ni ngeen and def ko defu kenn beddiku di dem ak sa bop ak di aw su yoonu bop motax li nga xamné sax e da nga dem bor ko def te gisoo ko mana andal def ko da fay sakku nga yene ci kep ko xamné bu fa nekkan and ko ak yow nga yene ci ñang ko warna andal ñep wata gis nga ko ci julli dañ ca santane mu nekk julli mbolo mo waral ñu wërul jakk ak juma ngir bëgg ñu diko defé ci biir mbolo yaronte bi digé yool bu reuy ak tiyabu ju upp fufu ci boko defé ci biir mbolo ak bu fekke dang ko def yow kep dem ba boko de def yow kep sax la ngay def lepp dang koy yene da nga ci yene and ko ak nit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim yow yep dang koy def da ngay ñaan da nga ci yene da nga dandi bo donte kenn nga yit da nga ci fasale yene walé ci dugalale ci ñang ko warna andal ñep lolou motax e ay bi nga xamne moy unda moy référence principale ci lepp lo xamne moy daïra ak la yor acte daïra mo xam association la wala mouvement la wala bepp regroupement moy lu bolé aw nit moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu moy ni ngeen and bolé seen bop mu nek ben tam moy tandiko tekkaliko ci seeni xalaat wala seeni jëf wala seeni li nga xamne moy wax moy seeni wax waye na ngeen bolé seen lepp mu and nek ben lolou tam ñu gis né ku yalla nara dimbalé ku nek faw dimbal lam cey jital moy bolé la ak la nga nek ñu la ko jappalé xolal ki yalla yoni ci ñun wi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bim ko nare dimbulé nar ko jappalé ci mission lu ko wax ñu la ci ay yedaka bi nafsuhi waye nak gobil mu'minin dana la dimbulé xam nga lool dayal na seuk nimul yalla mu ne ko dana la dimbulé ci sama jëmi bop waye dana la dimbulé ci bolé la ak jëm yo xamné yu am pass pass ak am yité partager ak yow même pass pass ak yéne ji ngir ñu and ak yow lo nek ñu and ci ak yow dina jappalé loolu motax bo tuddi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam rek ni Abu Bakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib tuddu bañ ñam and ak ñom waye motax suñu jambar ji waxtu wo tuddé Cheikh Ahmadou Bamba ñaata ngay tuddu ci kenn ko xamné kenn ku ci nek fa nga nek kenen mënu la ko wut ba señ ba nekké ci programme digënté mak boromam ci bir lim jaayante ak rasulullah ci liggéeyal ko ko kenn ku nek ci ñi and nañ mom am na ca fofu ci fété lool motax nak mu jangal lu lo xamné moy yoonu daayira señ bi lepp bind na ko bo démé ci tokal bu ka téré la bo xamné daf cay léral goor yalla yi nga xamné ñom lañuy tudd demb ak barki demb tambalé ci sahaba yi ba ci suuf ciir bañ am ci yalla lan mo leen ko may fan lañ fété won yalla ba am ko waye ciir biñ am ci bindé fi ak waccu way biñ am ci ñom ba bax wo leen tuddé donte ay téméri at bañ dako ak légui mat dako yi ñu melni ñi ngi ci kaw suuf ndax seeni jëm bi jog ci xolit doomu adam yi fan lañ fété won doomu adam yi ba yalla fayé leen loola loolu la señ bi léral ci biir uqa wa qalbuka kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallala um rabban bi minat loola yalla waye bam la pecc yalla bañ fété won doomu adam yi يبدي تاريخة أهل الله واضحة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل خبير بأدواء القلوب معا ديكو تدو ديكو تدو لكن نك تيري بابو شيخ الخبير تيلا ديفينيري دايره اك بروغرام دايره لب اك بيب اند باسكو دا فا واخ ني نيم غور يالا يوي كات لا نيو غانا يوون بن جوغي جيم تي يالا ba ag ci yalla wëlbeutiku wax ne ku bëgg ag fanu ag am lañu am ci ciir ak waccu way ci yalla ak ci bindé fi fokk nak boy jël bo joggé jaar ci yoon wi ñu jaar fokk nga yobulo yef yi yef yoyé rek fukki yef la cheikh al khadim tud nako tariqu ma'ashratan ja'at lawasimha la budda minha li arbab al iradat fukk yoyé nak daayira daf ca bokk ak la aljju ci daayira moy waruf qatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ma'a alwafa'i bi sidqin fi uquwati ni la necessité de vivre en équipe cheikh al khadim jangal nu nen and bi kat muy and jëm ci yalla yoonu yalla wi yoon la wo xamne bu kenn wolu xam xamam ba japp ne man na dem mom kep bu kenn wolu alalam ba japp ne man na dem mom kep bu wel kenn wolu kattanam ba japp ne man na dem mom kep bu kenn wolu ay xalatam yu leer ba japp ne man na dem mom kep dedet yoon la wo xamne kat ku ci dem te beug ag da ngay fekk ñinga bokkal fu geen jëm ngeen lekkelo bo le seen lepp mu nekk ben kenn ku ci nekk nak la yoon wala la nga ci yor bu genné ko jotté nga genné ko muy complémentarité am seen digënté ورفقتن موي لا نيسيسيتي دو فيغي ان ايكيب فوك ايكيب لا ليغي لا بو خامل ايكيب باي ديف مقدمه القطمه مينو في داجالي تاي ليغي بي موي ليغي في نده كين مان نكو ديف équipe la kenn ku ci nek amna ci lo xamne ya ko yoré li tax soxewut kenn ku ci nek amna sa domaine de compétence bo xamne fa lañ la responsabiliser nga nek fa kenen nek fa lolou bañ ko bolé nak bu nek benn mo andi résultat bi cheikh khadim mo ko jangal rufqa fakku rufqa fakku yoon wi nga wut ci ño ci andal équipe lay doon waye équipe bi rek cheikh khadim moko définir né wone ikhwan ukhuwa islamiyya néna la len di bolé moy ukhuwa islamiyya mo len di bolé ukhuwa islamiyya nak bokku tek bokku jaret ak askan man nga bokku ak nit ki nday ak bayti bokku len ab djublu way ci diini yepp len bokku len ak djublu way ci walu aduna mu xey aw penku nga aw saw wala nga aw saw mu amu penk mais ukhuwa islamiyya nak mom yene bokku djublu way bokku pass pass bokku yene mu ne kon nak kenn ku nek lu ca islam wax ci lolu moy la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ukhuwa islamiyya lolu mokoy déterminer moy kenn ku nek ci yeen li ngeen di bokku di wut sen kiparu serigne ak sen kiparu nit yalla ci lu baax kenn ku ci nek lam ca yene bopam da koy yene kep ku mbokal serigne bi kenn ku nek loy wut ci lu baax rek la nga ci yene sa bop mom nga ci yene ki nga bokal serigne bi nek ci ben kepar di liggey bop moy ko ci jitt moy wax ye ikhwanu waye lahum imamun ah imma day baddu am solo bo xamne e bi ci gor yalla yi dajé ben bis ci keur serigne daru assane ndjay serigne omar diop ñom ak ay serigne goro badian ñom ak ay mag ngi bari ndaysan ñu di ci wax kenn ku ne imma serigne daru assane ne len imma dal ci la ci gëna gatt rek ci no xamne buñ ko ne déggé rek ñu ñëpp dana noppaliku moy gor yalla gi nga andal tol bi mu reddal yalla nar ko bayal yeen ñi and ak mom kenn ku nekk na ca tobbil bopam aw sasu bopam toñu bopam ku ma imma lolou likoy leral moy li leral ne bobu definition boy definition bi deug moy la ca top kon moy daire bi kon ma lam wax moy lan warufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun dañuy am ay ambition yu kawé kawé am yitté ju réré ci ko xam lo xamné kenn ci du jombalé bopam lenn day japp ni warna mëna am ñu né warna mëna ag fu nek da koy jëm su ko défé nak comme lolu Seyd Daru Hassan wax bur yalla gi nga andal muy Cheikhul Khatim tol bi mu reddal rasulullah e moy khitma yow mi and ak mom nga tobil sa bop sa doñu bop wo xamne da ngay fassiyene nak sa doñu yi ma al wafa'i bu bay ko jotté nak dang koy bay kon daire bi itam muy daire muqaddamatul khitma bi moy warqa amna ba nopi ay bop yu bok pas pas yoko bok parce que ñi ci bok bokku dere goore wu len bokku pas pas bo len bolé ak yene ak djublu way kon groupe bi amna li len bolé pas pas la ci def boy himma kenn ku nek ci ni tobil nga sa bop wax nga ban secteur wala ban service ci muqaddamatul khitma fi la say compétence fété ba fariñ la wara fétélé kenn ku ci nek tay amna service bo nek cheikhul khadim nak nga le service bobé nga nek ni dund la fa nga jël engagement ma al wafa'i nga respecté say engagement yi nga fa jël budé bi ci ñu wara def réunion nga respecté heure yi bul bok ci ñay tarté bul bok ci ñay absenté sas wañ la tobbil nga dong ko jëlitam wala nga tobbil ko sa bop ci bir liggéey bi ma al wafa'i bu bay ko joté nga taxaw ci bay ko ba mat sik moy la nga wara joxé ci ay cotisation wala la nga wara contribuer sa doole wala la nga wara joxé ci waxtu ne li ma ko dig mas muqaddamatul khitma diko wara joxé ci sama alal wala diko wara joxé sama doole wala diko wara joxé ci sama xam xam service bobé ma al wafa'i yaa ko digge bu def ko jotee na nga ko def ba mat sëkk. Mais ak ban Cheikh Al Khadim nag ne kon taxawal ngeen daayira bi ba àggal, jël ngeen engagement. La ci des nag mooy am foog ngeen am programme, parce que ku wal mbugg tudd ab dëkk. Foog ngeen am objectif, muy programme bu ngeen tëral di ca dox, mooy fa maqsadun. Fa maqsadun mais wuxuma maa yub di ila safar, parce que programme bi moo lay motivé. Sëñ bi bàyyiwul dara. Fa maqsadun foog ngeen am programme ak ay objectif bay défini. Bu ngeen teg seen kanam ne fii lañ bëgg a jëm, lii lañ bëgg a reysaale, mooy fa maqsadun. Parce que dana wuxuma yub di ila safar, xam fi nga jëm moo lay soññi ci dox gaaw àgg fa. Foog nga am programme moo lay motivé. Waaye boo amee programme it ba àggal taxawal nga daayira bi, nee na mbooloo nag buñ àndee ci wàllu diine fokk mu am ku jiite. Mu ne min haa dalilun ka cheikhun dil futu abi, fokk mu am njiit, fokk mu am njiit, fokk ngeen am jëwriñ ju leen jiite. Kon ànd baa ngoom, cadre ànd bi nii la ko sëriñ bi tëralee. Bu dee ca sëriñ cheikh nii moom mooy jëwriñam, fokk nag jëwriñ ya ànd ak moom ak taalibe yooyee moo nekk ca bopp nekk seen dalil. Ñu ànd ak moom ci biir tool bi di ko wétti li kenn ku nekk mu am lu mu la jox, lu mu la dénk. Comme ni yonente bi amee woon sahaaba yooyu, Cheikh Al Khadim am, Sëñ Massamba am, Mame Thierno am, Cheikh Ibrahima Fall am, ñooñu ñëpp Sëñ Cheikh it am nañu mel noonu. Bu dee cadre sëriñ si ànd ba ruqa ba noonu lay doon. Bu dee yéen taalibe yi nag cadre bi ñuy boole mooy daayira, waaye fokk ñu am programme, fokk ñu am dalil. Dalil ba nag Cheikh Al Khadim da caa wax lu am, dil futuat lay wax. Al faqu bil jam'i ci xamuus dafa yaatu, mooy ouverture d' esprit, mooy ku jiite mbooloo fokk nga yaatu dënn. Am nga faqu muy infitaau sadri, mooy il faut nga sa dënn yaatu ba nga xajoo ñëpp. Parce que boo xasee nekk ci kanam mbooloo jiite lépp a ngi ci biir. Ku neex dere nga tëng ci biir, ku naqari dere tëng ci biir, ku xam a ngi ci biir, ku xamu tëng ci biir, catégorie bu nekk ngi ci biir. Soo yaatuwul dënn xajoo ñëpp nag du sotti, moo tax foog nga ubbeeku. Waaye faqu bil jam ila fokki nga ubbeeku ci li nga xam ne moom nga jiitee nit ñi, fokk nga am ci ubbeeku. Kooku mooy firi expérience ak compétence. Ba tey faqu da koy ubbi, mooy mënoo jiite ay nit gumba du jiite aw yoon. Mooy ñi ngay jiite moom la nga leen di jiitee, da nga leen koy gën a xam wala nga xam ko bokk bu baax a baax. Waaye mënoo jiite nit ki loo xamul, il faut kon nga am expérience, am compétence ci li ngay jiitu. Ba tey faqu dilfutu aadi ànd biit nee na fokk nag ci dëgg rek la war a tegee. Ma alwafaa'i bi sidqin fil uquwaati, waru leen de raggalante ay gannaaw ak a jayante. ànd bi Cheikh Al Khadim nee na mbooloo buñ àndee te yàlla tax nee na jóg seenu ànd dañ koy teg ci dëgg, di waxante dëgg, di jëfalante ci wàllu dëgg. Kenn bañ a par nit ki ci lu dul dëgg, parce que nee na bépp ànd boo xam ne dëgg ko laltaay day yàgg ta sax. Waaye bépp ànd boo xam ne ay tappale ak caaxaan ak waxante lu dul dëgg ak ragalante ay gannaaw moo ko sos. Bu yëkkatikoo it lu yëkkatiku kawe kawe nañu séentule ca suuf la jóg. Kunu maa al aqi mahma kallafakum al amru, la Cheikh Al Khadim wax. Ndax al haqu saabitun wa am al baatilu wa in ala fa shaa'iqun wa saafiru. Andi leen ci dëgg mooy lii wér, ak lu ngeen ca góobe gar. Ndax dëgg nag mooy lii sax, amma lu dul dëgg lu yëkkatiku yëkkatiku ci suuf la jëm. Kon principe yi daayira ngoom Serigne Cheikhouna wax na jeunesse su daayira. Jeunesse su daayira lu mat a jàngat la, bëgg naa tey nu jàngat. Serigne Cheikh Mbacke dafa proposé initiative, dafa proposé Cheikh Mouhamadoul Moustapha cadre boobu. Waaye dafa am lu jiitu daayira, muy jeunesse su daayira, foo xam ne ci lay tàmbalee. Parce que lu nekk foog nga xam cosaan li, gis nga ku baax ki biñ ko indee fii ci Touba Cheikh Mohamedul Fadil ak Cheikh Mohamedul Bachir ak Serigne Mohamedou Nimbe Khabbat am nañ ku ci boole Serigne Mor Ndiaye Tagar waye ñi ci ëpp boole wuñu ko ci ñoo and ñew fekk ci ñew ndiaré tek fa Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Makhtar Bintelo ñom juroom ñooñu ñu and fekk Serigne Modou Moustapha fi mu nekk ñu waxtaan ba jubo ci wara jaayante ak mom yeesal seen pass pass ci mom Serigne bi talonu len ay loxo nangul len lola dafa di ñok neel bismillah ñu and ak mom ba ag ci barab bi Serigne bi wacc ab liggey mu di len jambar giñ andalal te tay mu wacc ab liggey mom day bam jëlé la xassayam nga tak ko fam ko wara tak ca teggin yar non la waxe tak ko fam ko wara tak dugg ci tolu rasulullah bi diko liggeyal da jaayante won ak boromam ne du tekki la xassay gu dudul bis bi nga xamne kim doon liggeyal wala kiko bolé ak kim doon liggeyal yabal na ndaw ne ko waccel fiñ doon liggeyé te jaw nak fiñi añale ñi liggeyé aqdimu ila dukhulil janna daril qarari wal munawal minna mune mom nak lam waxan def nako legui nak no fi dess liggey bam yoran nu war ko saytu agale ko fam ko beug fam beugal mu ag fa lam ci wara def lepp def nako ca waye lam beug nak nu war def ko ca gannaawam noko ca wara wo ma beug nak nun ñi tew fi tay nu jaayen yeesal suru jaayante ak mom khadim rasul séréel ko fakk bii nga xam ne ci la wàcc ab liggéey waaye jaayante gi nañ ci yéene ñi nga xam ne ñépp noo bokk xaadina sul te buñ fekke woon jotaay bii def ni ñu def ba ci suñu doom ak suñu sët yi ñu dégg waaye jaayante gi nag dama bëgg ñu dëxëñ ci ñeenti yëf yi nga xam ne liggéey bi bu fekkante ne ab tabax la wala ab néeg jën yi ko yanu muy kenu ak téye ñeent yooyu la ba ci jëkk mooy xam-xam ndax mom dafa wax do xamne bepp mbir bo xamne xam xam lal tayu ko ay borom yi xam xam jité yu ko bu yegge du jak izil amal in lam yakun bina ilmi shabu o qalal kon nak nan dugal ci bir jaayante gi ni liggey bi ni koy liggey lepp lo xamne laaj nako ci xam xam buñ ca agge kep ku dugg ci bir jaayante gi lo ca yor dañ ko genné deggalé ko sa jaayante ndax liggey bi mën ta ñak ay borom yi xam xam ba ca dess moy alal ju borom nago def ci yoonu yalla amna lo xamne bu ne kepp ne jonn kat xam xamu kesse mënu ko def ay borom yi alal ñoko def kon nak nan duggal ci bir jaayante gi ne liggeeyam bi luñ dem ba alal do nga moko mëna sotal kepp ko xamne jaayante ak na nga mom na nga deggal sa jaayante ci gennel lay sotal loolu ci sa alal def ko ci ak ban doole ju borom do nga def ci yoonu yalla amna lo xamne kat alal li muy baax baax mënu koo faj xam xam mënu koo faj doole koy def nangami junniy hectare yu nekk foore classé bu di tërës aki dédd kooku ay xepp aki daba aki teel kooku ak borom doole ji borom nangoo def ci yoon yàlla waaye ay koppar du ko faj raay bii biñ koy gas ak jumaa jiitey calière ndokk ba ak la ko jiitu lépp ci ay sanc ba ak si ci xel koo bii nu fekki barki démb xam nañ ne foofa doole mu ne kon doole ji borom nangoo def ci yoonu yàlla mu ne waaye gannaaw bu yooyu jàllee am na baneen bu làqu lool boo xam ne sax xel léeg-léeg du ca dem waaye moo ne moom day bu andut ak ñett yii fekk si leen ñett yii mën nañ cee nekk ba noppi mel ni ñu ñu fi mooy ay xalaat nag ay xalaat yu sellu yu jub yoo xam ne ñooy seet nan la ñuy boole ñeent yii bañ ànd nekk benn muy ay xalaat kat xanaa xamoo ni mu ne bu fa loola nekkut nee na bu fa ay xalaat kat yu mën a dajale yett yii nekkut doole jot tasaaroo lay doon la ñuy defit maanaam tañaxu lay doon muy tatomas ah tey li fi taxaw lépp tey muy Touba ca kanam bii sëñ Cheikh naa doon wax ak tayyo mu xaddamatu xidma beeg madabul foog seen néeg jëku jëtu yépp tey benn waaye moo toog am xalaatu ne waaw nu ñuy waaw waru ñoo taxawal nag benn kuréel boo xam ne pour liggéeyal sëñ bi xalaat dem gise ci ak sëñ Cheikh naa gise ca kee gise ca kee ñëw ci sëriñ Cheikh ñuy di kilifa diisoo ca ak moom mu ne ko ah loolu de xalaat bu rafet la gaaw leen ci te bu leen ko yeexee kon ay xalaat lu fi taxaw lu nekk ay xalaat yu rafet ñoo tëju ci biirum néeg xalaat ko dokkoo génn jëpte ko Cheikh Moustapha ne kon munu ñoo ñàkk ay borom yi xalaat kat mu ne yent yii nag kenn ku yaakaar sëriñ Touba ku maase ñàkk yent yii amul ku am amul xam-xamu diine am nga xam-xamu adduna te ñaar yépp lañ soxla loolu feeñ na tey université bi Cheikh Mamadou Mort Muntaka di def tey borom alal ye ak borom xalaat yi waaye am na tey équipe technique bi ko yor ay ingénieur ak lu nekk ngi ci def ñoo ñëw joxe seen xam-xam ci contrôle bi waaye buñ noppee nag programme ba ñan ñoo ko doon def suñ seexu naa ñoom ñii programme diine ba kon munu ñoo ñàkk ñaari borom xam-xam yi Cheikh Moustapha ne ku amul xam-xamu diine xam nga am xamu adduna ti ñaar yépp lañ soxlawoo ku amul ñaari xam-xam yooyu am nga alal joo mën a def ci liggéey bi xanaa ku amul alal am nga doole ku amul doole xanaa war ngaa mën a am xalaat mu ne kon nag nan jaayante ci yent yii ak Cheikhul Khatim fasaale ñu fekkiwut jataay bi ba ci suñuy doom ak suñu sët lii fa la yëf ya tàmbalee ba mu ci jógee lu mu njëkk a def muy dëggal li sëriñ bi waxaat waruf xatul wax ya ixwaanu lahum yi mamun Cheikh bi fenn fu ci nekk bi mu seexalee góor yàlla yi ku nekk daf laa yebal ci ab koñ ci ab gox boole la ak mbooloo ba tey waruf xatul ngay ànd ak ñoom nekk seen jëwriñ di liggéey waaye yoon mi day dox kenn fu nekk nag am na kenn koy déglu waaye ñuy dem ba yoonu yaatu lool nga dem ci benn gox muy Kadior fekk fa njaboot gu yaakaar Cheikh Massamba fekk fa gu yaakaar borom Daru fekk fa gu yaakaar Cheikh Ibrahima Fall fekk fa gu yaakaar Sëñ Mën Noumbé fekk fa gu yaakaar Cheikh Massamba Diop Sam ñoom ñëpp kenn ku nekk am na loo xam ne sa kilifa nga cay déglu waaye nag bu dee loo xam ne nag maanaa xilaafa général gi loo xam ne cadre bu war a dajale ñëpp la nag nga xam ne kenn ku ci nekk nag boo xëyee moom loola moom ñëpp a ko bokk loola nag moo amoo gutoon Cheikh mu cale Cheikh Moustapha indee toolu àllar ba kon ne kon nañ barab benn bu ci nekk gox bu nekk nañ fa sàkk tool bu nekk boo xam ne toolu àllar bay la doon boo xam ne toolu xaadima rasul lay doon lu ca yore ci liggéeyam bii muy jumaa ji ca lañ koy dugal ndax cadre lay doon boo xam ne taalibe yépp taalibe ku nekk bu ru jotee da ngay ñëw indi sa jumtukaay jigéen ñeeg góor ñeeg gone yeeg lu nit néew néew néew da nga am loo ca mën a def même gone gi amut kattan sax mën na buñ gëjee am guerre mu wat kenn ku nekk di ci liggéey buñ demee ba waree dajale jiwi ku am ab kilo andi ku am ñaari kilo ku am àndaar andi lépp ñu ànd waaye mu nekk cadre boo xam ne itam dafa am rôle bu rëy bu mu doon roué si côté social ak côté ci wàllu diine ndax boobu communication amut bii am tey rajo yeeg ak télévision yépp amul sëriñ baa ngi fii ci Touba tey war a jokkaloo ak tuuti dañu tasaaroo mais toolu àllar bi mooy cadre boo xam ne waxtu wuñ fi dajee ci la jëwriñ ji jotti ndigal yu bees yi bàyyi ko ci sëriñ bi ci lay soññaat taalibe yi nammaat leen ndax xëy na sëriñ bi at ba atati ci jamono yu màggal lañ koy gis waaye toolu àllar bi moom comme daanaka ay gis genn bu nekk ñu daje fa ndigal lu bees bi bàyyi ko ci sëriñ bi bu nekk ci soññee ak ñaaxaate mu mën leen koo jott lii mais nuñ bar boo xam ne tey nuñ bar spirituel la itam ci côté boobu waaye côté social toolu àllar ba côté la daal liggéey ci social ba léegi sax ndax social bi duñ koy liggéey buñ fa mas a daje buñ ne ah dëkk sàngam kat mardi tali dafa jommi dëkk ba daa lakk sawara dafa dugg dañuy wax ne mboolem bis sangam nañu dem defaraat dëkk ba ak kër ga kuy dem boo amee mbubum góor yóbbaaleel boo amee mbubum jigéen yóbbaaleel boo amee maanaa takkub dugub yóbbaaleel boo amee lépp loo xam ne loo am ci loo xam ne muy sayu gëtta sayu boob lépp dëkk ba daal nañ fexe ba buñ fa jógee na mel na melan ci doole Sëriñ Touba ñëpp daje fa defaraat takkaat néeg ya ba mu àgg jox leen lañ manki won ci ab dundu ak ba ca ngoñ ma jur ga daan dundel kenn ku nek andi ñi andi ñaari sendal ñi andi ñet yere kenn ku nek andi ba nga xamne kenn ku nek ci ña lakale won da nga am lu upp la nga amal la lepp ci côté social situation bu nek fofu lañ ko daan régler muy tolo alarba tolo alarba momu nak mom la serigne cheikh joxe wat khalaatu sujur mustafa leku kat dama jappal ne buñ ko fexewon ba gën ko yaatal formaliser ko def daayira bo xamne kat day boole njabootu yoon wi khalaat bi da joge ci serigne cheikh serigne modou mustafa and ci ak mom serigne cheikh proposer ko nim khalaaté ñu teunk ko daayira bo buma len waxe bureau bi mi ngi ni ñetti reference lañ ci am benn bi serigne mo amene mbacke benn bi serigne ahmadou mokhtar mi mo yaran benn nuskha bi way bi ma yor mom ci mbindum serigne cheikh mbacke ci bopam mo xamne serigne mbacke mo amet ci bopam moma jox jinbi lañ bi ma copier ko son bop muy daayira ba ñeuk teural nam tedde won nga xamne bureau ba ngi ni nga xamne ñun dañu nek sax dañu arrière bureau ba commission bi ñeuk taxawal moy commission bo xamne voilà commission bañu jëk taxawal moy commission bo xamne moy ar patrimoine culturel bu yoonu mourid moy ndolal yoonu mourid muy walu xam xam moy première commission bo xamne lepp lu aju ci ndonal li ci serigne touba bayyi ak njabotou yoonu ci xam xam commission bobu ñokoy ar kan moko jité serigne bakki bousa serigne amsatou jaxate serigne abdourahmane lo serigne dam serigne mohamadou dem serigne mokhtar binte serigne mohamadou diop dagana serigne meddiou faxa serigne moussa ka serigne bay jaxate ñi lañ denkan lepp lu jëm ci commission bo xamne lepp lu jëm ci walu patrimoine yoonu ñokoy aju deuxième commission bi moy lepp lo xamne moy commission bi nga xamne bobu magal bu jekk yi mo am moy bis bi seigne bi delu se fi mom lañ daan magal li seigne bassirou abdou khadir yor mom lañ dekkal cheikh mohamadou bachir ñi organiser magal gi bu ñew mu nek assemblée générale bo xamne tay ci lañuy wo njabotu yoon yep ñu accès bu ñu accès ñu def bilan ci juma ji ñaata mo ci dugg ci bir at ni ci xéeti alal ñaata lañ ci dépasser ñaata mo ci dess joxé ay tawjiat yu bess yo xané moy message bi nga xané mo jëm bo jige ci khalife général jëm ci ñepp kan mokoy bind serigne mo abdoul mustapha kan moko don jang ci ndjel benge serigne bassirou ba mujj serigne mo abdoul habib bu ma tiano biray moko don jang commission bobé nga xamne moy li seigne bass abdou khadir yoran muy lay saytu magal ga ak la ci aju cheikh mohamadou bassir moko jité won and ko ak kan seigne khassine mbacke mom seigne abie seigne mahmoud dan massamba way juri seigne cheikh ni seigne cheikh atta seigne dekk ñang seigne ibrahima longab am banen commission bo xamne mom lepp lu jëm ci médiation sociale moy lepp lo xamne ak rero la bu am ci bir njabotu yoon wi ñoy juk pour dem wara dox ba lola deñ ba lola safara commission bobu cheikh mohamadou mamoun commission bobu serigne cheikhaw ball moko ci téwon and ko ak ay kilifa yu bari yo xamne serigne madou khari ñang ci la bokkon serigne fallu ndjay xewar ci la bokkon ak yeneeni kilifa yu bari ay bolo lañ yo xamne yu bari won lañ yo xamne médiation sociale lañ yoro am ño xamne lepp lu jëm ci walu bernde yi muy serigne modou khabane ak alay serigne takku gawane and ko ak serigne ñom relo ñom ak serigne fallu ndjay xewar ñom ak joj mu am commission bo xamne nak lepp lu jëm ci sanké yoon wi muy liggéey yi ñokoy def serigne modou mustapha pal nek ci bop ba and ko ak serigne massamba diop sam and ko ak serigne mbay fallo serigne dial sek serigne madiba sile ak mbolem cheikh yoon wi yep yep yep nga xane lepp lu jëm ci walu santé ñoko yo mu am nak ay conseil yo xamne mu am nak li ñu legi rek serigne mourou mustapha mo nek ci bop bi bop mbolo mi serigne fallu top ci mom jité ko waye mbolem ñi nga xamne nak ñoy seeni rak yi muy serigne modou mamou serigne modou may serigne modou awa balla serigne modou farmata ba ci ñi nga xamne ñoo ci gëreel ni new ay at muy serigne cheikh gawane muy serigne cheikh absa ak serigne abdou mbar ñoo ci gëna na doon ñu xawana gëre new ay at mais ñoo top ci xali ñoo nekk ni seconde ñi mu am rek secrétariat général bo xamni moy amandatul am bo xamni serigne cheikh gayne fat mom la jité won serigne abdou karim bakki mom serigne fallu top ci mom ak serigne bakki madina ak serigne abdou assis bara ak gorgui beydi bak ak gorgui mod sureng ak baye galom bay bi mu amat nak conseil yu ñaan disul yo xamni ka ci jitone moy serigne mat saxine bay serigne adi toué ak cheikh tadi bu jitt ñu mag yow setal ñoo ñu mara gis gis bobu ñu amal nga xamni ñi premier daayira bu ñu tudde ko diwanu muridina fi khitmati khairil alamin xolal diwan bu boole talibi pour fassiyene continuer liguey bi serigne touba doon liguey ndol mbaka xolal commission bi nga xamni tay kep ku bok ci biir yoon ni yaangi ci waye xolal niñ ko tanne nga xamni ay compétences kenn ku ci nek dañoo set fa say compétence man ak ñu yobul loola tay kon tay lañu gëna soxla wo lool kon yalla dafa dogal yagut fonctionnement daayira bobu yagul seigne modou sa genn aduna situation bi soteku waye teewul principe daayira bi mom nek ndax bi loola amé rek tek na tolu arabe bobu ñu doon wax xam nga moy li nga xamne moy ñi nek ci all bi ñoko donde waye ñi nek ci tax yi ñom itam dañoo doon systemeu alar bobu dañ ko continuer ñom it diko doxal ñu ko doon doxale moy ni ngeen xam moy bu alar ba joté ju nek ci dakaru ak ci kaolax ak ci dekk yi mouride gaday dem fa am ben talibé bu volontaire yor buusam dem di laaj alar bay ñu diko dajalé diko dajale diko yeb khalifa bi boy khalifa bu rawati na lolou ci jamono seigne fallu la gëna yaatu lol ñu diko def ba am benn jimmi jamono magi talibé dakaru gis ne kat leg leg serigne bi am yitté magal gi wara jup wala jo wara am ay gandi fi ñew ñu am luñuy sakku ci ñom ta leg leg kess gi dara du fi nek ñuy wërelu dukki ñu ne way téño nak wut nak fond bo xamné bu fi nek nak fexey ñu wuté ay fond bu fi nek ci lañu ñëw ci cheikh mahamadou fadal nek ko kam ñun ñepp ay baykat lañu wan ci all bi lañu nekkan ba tollu ni ñu toll mbay dong lañu xam all ndam bi lor bu yaatu bi señ bi buñ fi amé ay toll di bay dekk la toll alar ba fofu di bay señ toll neen bismillah li jëmti bañ jox leen ay hectare yoy mo doonon bambi lor ja bu alar ba ci tay ñepp dajé fa ñi di fa bay nangami junni hectare téméri hectare yo xamné lañ fay bay ci ton kenn xamu tollu ci dugg ba gerté diko duggal ci bir juma ji ba jëmmi jamono nak système alarba yoyé le cheikh mohamedou fadil joxé ndigal né nañ ko transformer mu nek daïra daïra touba sandga aladji ndiegge gey touba guy singor aladji bamba diaw diwadou mouridina aladji serigne ngom bikin ak la ko wër nguur da kébé ak aladji serigne fay té ngeej ak la ko wër aladji serigne gey lola nek ay daïra nga xamné yu saytu yoon wi pour comme niko seigne cheikhou dar nga xamné xolal ci tolu alarba la bayiko di wacc ba ci daïra ñu dem ba kon niko seigne cheikhou na waxé daïra yi di mag ba dugg ci raison

0: daire étudiant yi mujju mag ba nek isbu tarqiya murid gi yagna lol waye nek anonyme ci li nga xamne moy tax yi parce que sunu bokku yi nga xamne ñofa deman danaka wa tax yi di ñu doon caricature ya fa deman pour dem di liggey dañ leen doon caricature bawal yi son sul xaftani tergal ak sunu lafa nek suru liggey amuñu ben contact ak ñom ñu xépnu sax jappé ni ñun dal danaka ay dof lañ ba kon mënuñu jaxaso ak ñom ba dinañ duggal ci bir bamba ji mais bi nga xamé ni nak daire élève ak lycéen ak étudiant yi sosu nañ di jang khasside ak di wone serigne bi ci walu xam xam ci milieu scolaire yi ba ñu xamutoon serigne bi ci doomi ñoñe man ko xam jaaré ko ci lolé lañuy def ak mel mu nekk ñom ñoñe nga xamné sax dooru ñu won ay mourid mboro mourid jeex seeni doom di tuup di dugg ci biir yoon yi daire étudiant mourid bi nekk isbu tarikhé bo sété amna jabono yo xamné man nga wax na 70% ci ñi ci nekk mana ciosano ñu ci yoon bi ñuko sos ñun ñepp tay daire yoyé ci lañ xamé sëriñ bi ba dugg ci biir yoon bi waye bañ ca duggé itam dugg gën ca duggé ci xam xam ak sel ak jang khasside yi jaar seen digënté ak lepp lo xamné melokan la wo xamné étudiant ba xawon nako def damay faral di wax né la tek étudiant yi ci biir université sunu la leen seen dongri ak seen jiin yañ doon sol ak jaaray nopp yi ndan tak ak chaîne ya musique bañ dan deglu mu ayé len ko deglu lolé ñu remplacer ko khasside bo wadé nit yi ndan fanan ak jang ja ba fajar di def lu nakari yalla ñu transformer ko ay daire khasaid demu fa seigne cheikh mi demu fa seigne cheikh na demu fa khasside khadima rasoul mo fa dem and ak ñu guggelim ci bir daire ba harabu min shi'ar ya ibn sul marid ba bi khasaid yeste bi mourid dal di ñew ndax bepp camping wala chambre étudiant bo xane bu beccuk jota bu 3 heures joté rek bo fa jaaré musique ngay dégg jang buy taxawalum jaar ci couloir bu nek dugg kenen dugg bo démé fekk étudiant yi tok sunu ca goné yu ndaw ya jang ja ñu dégglu seen musique def lu leen neex bu guddé ñu and dem bu add niwi tay jang bu rombu ab négu étudiant dégg khasside yey yëkëti ko da nga xamné fi mom du sa barab da ngay téggi dem ba dégg fu musique am lu ko waral arabu min shi'ariya iblisul marid wa bi khasa'id yahtadil murid kon batay daire yoy nga xamne kon muy daire étudiant yi tay ñoo duggal ñom itam lu bare bari ci ñi nga xamne ñoy doomi ñi xamutone yoon wi ñi nekkul sax ay julit ba def ci ñom ak talibe go xamne talibe mana ku ñu mëna roy la kenn mën leena xet ci xam xam ak ci diine ak ci fasta ak sel ak sori lepp lo xamne lu ñaaw ko lool lepp nak di lo xamne liggey la bo xamne da wara continuer kon bu ñuy wax lu ñuy sent ci bir daire yi muy taxawayu daire ah lu yaatu la nak parce que defi bi da gëna reey kët kenn ku ci nek nak am ko fété ndax nona lu reey na da lañ ko wara agalé tay complémentarité moko mëna agalé moy niñ ko waxé ci ñalbeen gi borom xam xam yi nañ andi borom xam xam yi seen contribution xaliss kat bax na ca waye liñu gëna sentu ci sin cheikhuna mi ak ñom ñi gën ci université yi sax du ay copper yu joxe waye xam xam lañ leen wara na jël di leen ko fay ci xaliss pour ñuy jangale ci université cheikh mohamoudou muntaka bi wala ci bir daara yi wala ci bir jotaay xam xam yi ñi tok ñom nañ ko def ngir jëmm yalla seen contribution moy na joxe xam xam ngir yalla e ci ñeer ye nona ñeere banen xam xam nona borom alal yi nak ñomit sentu ñu ci ñom sax xel koom wala lu melni xel koom ak jot sax ñuy dem di yor ay xep di gaji dedet lañ sentu ci ñom moy entreprise yeñ yor ak alal jeñ yor muy milliards ya bu genn ci joté nañ ci sakku lu am solo joxe ci bir liggey bi te continue ñom ci seen liggey ña nga xamne amuñu lol nak ñom bu gajj joté ak gab ay xep wala mool wala tabax wala seng lepp luñ soxla wo ñom nañ jël seen doole ak seen carte ni muy def ko ja ñi am ay xalaat yi génné seen xalaat complémentarité am kenn ku tek set ba nga mën nga diggé fa yi nga Touba ci kanam model la ci soxla nañ ñepp soxla na balam alal buñ waré tabax ak hôpital wala poste de santé wala len luñ leen di liggéey lo nako Seigne Thiariou daan defé ñuy kedi képp ku nekk ab talib serigne bi daayere mool keur yi nañ dem ñom yando mool lañ soxla wo lepp buñ démé ba wara yëkëti daayere maso yi nañu dem ak terrailleur yi lepp lañ soxla wo ñu def ko bu dé luñ wara seng kat yi nañ dem seng ta def ko ngir yalla loolu moy liggéey bi loolu la yoon yu soxla moy kenn ku né par rapport ak sa compétence nga def ña nga xamné nak ña nga nek ci bir marché yi ñom di jaay ak jënd ci occas ak yeneen marché yi ñom itam bu gënné ay koppar joté ñom itam ñu gënné ay koppar joxé borom xam xawi bu sensibilisé nit ñi sa joté ñu sensibilisé leen loolu buñ ko défé rek fa tabarakallah lepp da fay fat xana xamo re bo démé égypte gëñu nek ñu nak Seigne Cheikhou Ndaye ñom ñi ak bokk yi tariixa ya fa nek amna ben tariixa bo xamne mak cheikh mahamoudoul muntaha ño andan dem seti len biñu deme ñom dañu wax de jakk ju nek amna ben clinique bu fi nek amna ben pharmacie bu fi nek waye talib bi aji ci bir kër gi te nek infirmier ken laj ko addiyé ju muy joxe waye dañ ko laj addiyé ay heure setal ñaata heure ci semaine bi nga mëna ñew visite nit ñi gratuitement ngir yalla nga wax lolou ñu bindu ki faj beut ñaata yoon nga mëna ñew nga wax ju bind ki faj beñ ñaata yoon nga mëna ñew ñu wax ki nga xamne lepp lu xamne a feberu bir lay faj mu wax lolou ki nga xamne suñu bokk jigen ñi lay faj nonu ñu bind liste yi nonu nga xamne bo ñewé febar bi nga yor am nañ liste ñi nga xamne ño lay consulter faj la gratuitement bo demé bañ bindal la ordonnance pharmacie bi nek ci biir jakka ji dañ ko subventionner leg leg ba 70% nga xamné bo demé way ndew ju doole yépp ci recensé ba xamné yow bi amulo doole tayit lolu ñi nga xamné ño dar khalifa bi xam nañu quartier bi ak dëkk bi yépp ñi ci neew doole ak ñi nga xamé né seen loxo jotta seen gannaaw ak ñi ko ci jottu ñepp kenn ku rek dañ lay wutal carnet de santé bo xamné yow ak sa njaboot bo ñëwé ñu xam yow est ce que 70% lañ la wara defal réduction wala 50% wala yoy ci pharmacie parce que addiyé yi joxé muy contribution ya bokku ci subventionné lolé boy néw ju dolé man ci a jott ci a bok ak ci tabaxal ay hôpitaux ak ci lolé at moma té Cheikh Mamadou Morta an nañ ci bér tariixa bo xamné mo wax mu né xolal li té ñoo leen ci jitu waye alhamdullilah rabbil alamin lepp ak ci na légui tay li nga xamné mom la Touba ci kanam tambulé té manay doxal té ma debul fawsé di mo jitu won ci lolé ak tawfiqul adi yoy yep di ay yene yo xamne fa tabarakallah waye lu jot ciom ñu xamne kon loolu mo wara nek taxaway li nga xamne moy daayira bi waye nak daayira yi nga xamne ñoy liggey ci walu xam xam nak ah gis ngeen ñu mit liggey bi ñu liggey xol leen at yi daayira wa fa be nek darul mawti xolal lan la liggey ci xam xam ci at wéru koor wi bu joté bobam yi jeex bis bu nek bu tan ben tem wax borom xam xam mu def ci ak geustu ñew joxe ko bu noppé ñu dajalé ko daayira keur cheikh suhayb momit at bu jot xol liggey bi mu liggey ci lool mo leen goor yalla yi and nak serigne touba goor yalla yi and nak serigne touba yépp kenn ku ci nek mana wutal na la bis wax sa njabot bu def ak geustu bu yaatu bu lay xamlé bu noppé ñu def ko ci ay téré ba ko bëgg xam ci goor yalla yi ciosanama kañ la and ak señ beeg lu ko boole nak mom nan la and nak mom yépp bo démé fekk ko ci muy liggéey bu reuy naka nona daayira académie cheikh mahamoudoul bachir gis ngeen ko mayut aji ma ju nekk nona waye ko la daayira ko xadda patul khidma aji ñaata la liggéey ci xam xam ci ay waxtaan yu mel ni ak yeneen ak taxway bi mu am fi te dañ ci delsi nga set daayira rawd rayahin tay fim yobbu dimension fim yobbu magal gi kilifa yi diire yi daan ñew bu daan ñew diñ leen di mana tej tabarakallah ber day dana doy waye lu bare bari daawu ñuko xam ci biir magal ci lan lay nan lay doxé ci walu xam xam ci liñ tam ci ay dajé yo xamné ay nit ci diiné ño fa dajé ak ci borom bi xam xam waye depp bi raw du ñëwé ba légui verde yi ñaar la ndax gan ñi ñaar lañu du yoful awani wa du yoful maani wa du yoful awani wal maani maan du yoful awani mom afra yaak verde yaak la tambalé ci ganar ba ci gëlem ak yañi naan waye borom xam xam nak ak nit ku joge ci keuruk diine ñew na ci atub diine ci ndajam diine la koy ganele nañ lay tibbu ci kaggu diine gën ndabul xam xam nak jox ko mu yobale lolay bi raw du ñewé fa tabarakallah and ko ak muqaddima ak yeneen fa tabarak gi ngeen dimension bi magal Touba di am sur le plan international ak sur le plan national waye nak muy liggey bo xamné ba légui nak té ñu wacce continuer bu baax and ko ak ñu ko wara andal di saliyé bu baax ci bir taxaway bi nga xamné nak é muqaddamatul khitma amna ko waye nak ñu nek ñu vigilant ñun daayira yi nga xamné serigne cheikhuna ci walu xam xam lañuy yëngutu war nañu gëna gorgorlu bu baat bu baaxa baax barki demb ñi ngi may def lo ben waxtaanu diine ci yi dugg ci bir bamba ji te bokk ci amu ci ci sa ak taxaway yi ñu wara taxaw pa seppi ku gënne ko ci bam set geej tamun lu bari lool xolal li xew ñaari weer fi tok fi beccum dara kam ay kar yu fess del ñew ay nit ñu sol weer yu wex tal ñew ne dañuy tawaf kuma se gis lool loola tay bu muqaddamatul khidma taxawuton taxaway bu am solo bam taxaw lan moy xew te kat ma la fassuma xam nga muqaddamatul khidma taxaw na ba defu ñu loola waye ñu bayyi xel ci loola pass pass la bu nekk ci ñoñe ko def bo xamne du liggey ay fan liggey ay at la yuñ def ci ñom ñu gën ko dina biñ leen empêcher fi bañ démé ay ponkal ya nek seen gannaaw to doon liggey liggey bobé xam nga luñ leen wax am ngeen ndam ndax la yalla rafaté won rasulullah ci sulu udaybe rafaté lañ leen ko reer yo lay jog na and ak sahaba yépp waré dem dugg makka ñu ko do dugg mu ngir depp fecc ak hormam lu ko yalla fay ina fatana lak fatan bu bina bis bo xamne ñew na uppi dugg fu ko neex yeen itam da ngeen ag ci bis bobu ma xamal la ne ba legi ñoñe doon def loolu ñi ngay continuer di dund sen top top bobu gem ko ci lu jinu lu kenn musta xam ci bir bamba ji kenn mus ko ci deg ñi askano ci bamba ji am ciosan bokku ci xey xey am pitu di def lola ta lola moy le geure ne yaren pass pass yu bon yu mel nona ci sen bop ñom lañu jëmbat ci ay mbolo yu yu mel non ñaata yalla yalla mo am ñaata yalla yalla mo am legi yo xamne tay dañuy lay jël lepp ci as khasida jël lepp ci alquran jël yenen wirdu bolé ci yo xamne kenn xamul wirdu lu ñu doon waye lo ci wirdu fukki fan ak joom señ bi rek nga fi épargner xeyna waye kudul señ bi rek lol gis ngeen ko bi ñaata mo fi am ci dekk bi ak ñetta saaro dem fanen continuer ci ñoy ñepp di tuddo ku ci nekk ku nekk tuddo ak yeneen yu kenn mënta xam lol lepp nak ay taxaway la ay taxaway la yu am solo yo xamne cheikhul khadim waxan nako li lepp cheikhul khadim alerte nañu ci nu ndaw ñi te nak boho bam koy wax ya ayu ashubanu qadukum ila alhudal manan fi anna sunnata nabiyina alkarim alayhi afdalu salati kulli ayyin kadtura karasm darin qad hata fi zaman li mudhi unfa wa tabi'at asiratu sahaba sayul udawadur wal ijaba suma tala uma udu shuyukh sayul tuqa wa ilmi wa rusukh kagn la won ah magi attirer sen attention yen ndaw ni ci ne rasulullah sama sang ba lim ci bayyi won bu don ab dekk mel na ni gent na ab gent fa dess ba ku ñew do xam fan la ay neegam ak ay sakitam nekkal goor yalla yi jëwaat di sa abay wutaat ay xamewu kay ak indication yu leen war na mëna wan fa yëpp ye nekkan lolay gaay daane nañ ko ñi ñëwaat gannaaw ba wutaat ay xamikaay daane nañ ko ñu ne ko sheikhul qadim loolu luko waral mu ne historique ihtifaa'u asari salaf li bid'an qad suynat bayna al khalaf parce que li fi nekkan daane nañ ko sos dat yu bes tek takaleku ci bir mbir mi bo boko gisee jappale ci la bokku te jittew te mbir mi dara lolé mom lañ def ci bir bamba ji historique ihtifaa'u asari salaf li bid'an qad suynat bayna al khalaf ba du set nga deg ñu yëkëti ay slogan yo xamné goor yalla yi and nak serigne bi and nañu mom liggeel ko ba am ngeerum mu defar leen ko boole ñu ni defar kenn mësa degg ñu yëkëti baat bu mel nono wala ñu yëkëti doxin bu mel nono ñun ñu ñew bëkki de bo njaay fekk ñu dara ci loola wara top ci ñoña roy leen buñ bëgge am loola ñu ne ko kupp lañ amal ne dañuy tentu suñu yëfi bop japp ni ñom ñun mo gëna xam serigne bi nun yi nga xamne fekkew ñu sax ñu fekk ñu ci bari fekkew ñu ñu fekkone serigne bi nan lañuy mëna japp ne ñen tukki goor yalla yi ñu and ak serigne bi bañ defar leen doole ak ñu leen defar lu ñoo leen gëna xam serigne bi bay tax ñu tent lo xamne ñoo ñu xamu ñu goon di dox ndoxin wo xamne ñoo xamu ñu goon lu nekk ñu andi ko sos ko takal ko ci bir bamba ji te jitu ak bamba ji dara lolu ay taxaway la laaj serigne bi bu ñu ñewé tek rasulullah kërëm gi ñu def ko ni bam wax ci li lu mu wax dinul siwa islam ila yuhmadu indal ilay wa bi inu jaddidu bil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatu al ghara wa inni ahmad nazafatuhu ah kulli min al lahwi tahir wa sunnatuhu in sha'a rabbi ubayyin jël engagement fakhas liñ fi takalen lepp bam set becci ba mel nako rasulullah bayiwon mu ñaan nun ñiko fi wara wut nu baña segal ba ndono li di yakko ci bop wa hab lana furiyatan tudimu al amala salih ya qadim yalla ma ngi lay ñaan nga may ma man ak ñima andal ñepp duud yalla la na la wax waxut li ma ngi lay ñaan nga may ma man ak ñima andal duud yalla duud lu bax ñepp nga may lu ay set ak set setan yo xamne ndono li da nañ ko sam ba du yak ndono li tudimu al hamala salih bil alif wa lam ndono li da nañ ko sam ba du yak du wajiku way yak du tupp ci ni zillatan tayyibatan ay set yu set ta sel yu defar seen bop ba defaru ba mara defare la lay ñaan ki jaddu lol da nañ ar ndono li ba boko gisee mu mel nam melan bamuy dogu juddu yes tax waye tekte wi da lay am farlu tegu toll lu jamono lacc ci luñ ci wara dolli ci lo xamne da koy taral diko yaatal waye diko xajamal it dañ ko cey dolli lolou kon serigne bi fagul nu toll ni yitte ci dess nak ta taxaw nak bu baakha baax di fuglu yi parce que amna ci yo xamne yu ci bare bare bay bayal rek nak tax bay bayal ko dañ leen lañ nit ba kenn mënul ci dara waye dafa war nak lu ci tambul lu nek ci li ci duggal te bokku ci ñu taxaw ne li bokku ci ku mën ta tay nga def lola yit ñu leral nit ñi ne ki kat di tuddo serigne bi li ni def serigne bi xamu ko deglew ko santane ko bokul ci bamba ji tay bokku ci ëlëk su ko defé su lanké yit wut nañ frontière bu leer waye bayyi rek lu way neex def lu way neex wax di bay bayal bu ne leen mbolam l'islam li ngeen fi gis lepp ci ay secte baayak qadiyani yak lool lepp bay bayal bam ak ci la ay secte yo xamne tay ñinga ne def lu leen neex tay buñ bay baye rek secte yoyu moy mujj am ci bir yoon wi ay nit ñu ne lañ di ki fan yi ma ngi tegg lo xamne kenn dama mujj sax waru ay audio yo xamne tay ah ño xamne yoon wi lañuy tuddo ay kilifa yo xamne yoon wi lañuy tuddo yor ay jummi mbolo dem ba wax lo xamne bu l'islam amane kat dañ leen yobbu ci pinci ma am fuñu jaar ak ñom ta dañ ca boré sax dural sëriñ bi ak ojo lañ ma dekkal digënté daaw ak reen sax mang koy digg ko xamne da dem ba wax ne mom sayyidina jibril ni ngi koy dikkel waxtu yenn wu nek ne bi la mujj sama keul Allahu akbar ba nopi reer ga tax mu nan ah Seigne Touba kat lolé do nga la aman tuddu garen kilifa ne lolé do nga la aman may lolé lolé amna ko dem bay dir mbag serigne bi di waré na serigne bi aman la am dem sax ba bir wax ci sax mu wessale bopam serigne bi ndax neena mom jibril da koy deug serigne bi bindul fenn ne jibril da koy dikkal nam don dikkal yonent bi diko andil awaye au contraire cheikh al qadim lim bind moy al wahyu ab yonent kep lako yalla jaglel ilham nak moy lo xamne waluyu wahyu nak kenn kep la yalla tan ci bir malaika yi jox ko mission bobu muy jibril muy aminul wahyi du ñew di andil benn message wala mission purul ab yonent te sayyid dama abid moy ki mujj ci yonent yi kon duut ñewal keneen ku ñewat di tu yalla la la yalla dey ilham la tuddu lu melni gënt lay dan wala banen faaso waye du yebal jibril mu ñew nga ne yow talib serigne bi nga wala mën ngay tuddo wané ne yow jibril dalay ñewal day ñëw ka dem dina andil ay xibaar kon ab yonent nga woté kon yépp di ay yo xamné ñi koy bay bayal ay yépp yo xamné tay dafa aaju dénoncé pour ku mënta té ka koy wax ko yépp ñu xamal xam lé na loolu bokul ci biir bamba ji wuti na ak fasfasu bamba ji wuti na ak fasfasu borom bamba ji wuti na ak fasfasu borom yoon wi mu leer yépp nak dafa nek lo xamné taxaway la bo xamné wax deug yalla diñ ci wara taxaw te bañ ko questioné te bañ ko questioné bañ ko sétan loolu lepp nak daayira yi diñ ci am waru gar am ci ab liggéey bo xamné bu yaatu la et surtout daayira yi nga xamné ñoy liggéey ci walu xam xam et war na jo gëna gor gor li vigilant lool tayit gëna gor gor li ci léral jangalem sëriñ bi ci bopam léral jangalem sëriñ bi mi nga xamné da ko li nga gëna yitté wo lim bind jëme ci parce que lu bare ci waxtaan yi moy le seigne ba am ak le seigne ba mel seigne bi mom lamu am ab agnama bo xamne moko liggey ma nga fam teud agn ba diko fa fek mok dem ko andal waye nit ñi mo muy suñu nak ku ñu bëgg dimbalé lim nuy doyé ba bu agn joté nu mëna agn nga nuy wax waye agn seigne bi mom lol lom nopi na ba nopi duñuy ñi propagande itam din wax luy tax nu suñu gëm doli ko señ bi dédé señ bi gëm nañ ko gëm gi doy na ci ñepp woti ñu bayyi fi ñepp and ak señ bi kon yëmal ñu señ bi ak kenn bu señ bi waccen fi ay malaika escorté ko mu jitt ñu ak julli dem itam kenn ci ñun ko xamne gëm na na bu natté sa pass pass ak faga tégen señ bi lolé am du ci doli dara nek ko rek du la ci wañi dara kon nak wo nañ ni dañ ñi ci ñu nañ ni wax luñu señ bi doon doyé lolou moy li am solo ku ñuy wax moy fi ñuy wara mëna jaar ba boori señ bi ye ak manam ye murid bu yowmal qiyam jotté ñu am sunu bol sunu salat waye du taxaw rek di ñu limal mbolu yaak mëna yaak ak lolou mom moko liggéey mak ñam andal ña nga koy jëf ma nga fa nekkal mais ni ñew nak ta liggéey guri nañ ñu wax fan lañuy dalé ak na ñuy liggéey lolou moy li am jariñ delo ni ci jangalim serigne bi akum bindam ni mu wax bañ na wax ay xarba ak ciéman ak miracle lolu mbirum serigne be am nako ba nopi nun li nuy doye moy liggey bi ak ni ni def ni tam ba am ciir ak waccu ay fofu lañu wara focaliser ci walu jang mi focaliser gi di nit ñi te am ci lo xamne ku ko yëkëti waxati ko mëna doon ku nekk ñu taxaw dénoncé la ku ko defati ku nekk ñu taxaw dénoncé la xamal la ne li ma bokku ci tay la ca neex moy boy wax bokku ci sa loxo ngay jël tek ci mbindum serigne bi serigne bo fagu na lepp lofu wofu gis waye def ko sos ko ci bir bamba ji te bokku ci bo demé ci mbindum serigne bi fa serigne bi waxé na bokku ci da nga cey mara tek sa beut bu yoon lo xamné yaay wax di ci wérante dédé serigne bi fagu na lepp luma ta wax lepp wax nako luma ta def nako li ci res rek moy nañ ko leral nañ xamé li jëm ci nun ak li nga xamné mana ci ñeneen la jëm loolu buñ ko defé rek fa tabarakallah dana ci kon yaakarna loolu moy liñ ci warana jotta wax kon daayira ngogu moy cadre bi nga xamné ah moy jumtukay bi nga xandal fiñ toll mo gëna placer nak pour liguéel sëriñ bi borom xam xam yi am nañ ci wal borom alal ji borom doole yi borom xalaaji kër genn gu nekk tay daayira moy structure bi nga xamné tay toll bi nga xamné tay bo bëggé liguéel sëriñ bi dal liguéy bo xamné bu matalé sëkk ci biir cadre bobu nga koy def su ko defé complémentaire am ci biir digënté bi kenn ku ci nekk nak mana liguéy ko amna nak lo xamné mom lay jéxal adiyéna jo xamné señ cheikh yeen la koy mana ak khasside ak walaf la go xamné sama bokki talibé yi la ko bindalan baba ak legui batta ñetti at dama wax né yobbalu talibé ci bir kiparuk serignam walaf la mané cheikh bamba ak ñamu yar dañ da digal ñu naw seen xel ye ñuy fatale kay yeglé lepp lu xew cheikh bamba ak ñamu yar dañ daan digal ñu naw seen xel ye ñuy fatale kay yeglé lepp lu xew ndax fatale tax ba wërté ak lu baax du ñu raw ndax na kudul yalla day faté ke réré yi xew kon yow ñi ñu jital ci biir say naw la tek la ca kaw farlul di dey ci la jox bi ciir lu lay taxaraw yow bëkk neeg bi sëriñ bi xejjal état ma soor bi ci sa rek ci sëriñ bi ñu jël la xejjal la tek la fi fo xamne teguñu fa say naw la ngir lu ñaakar ci yow kon yow mi ñu jital ci biir say naw la tek la ca kaw farlul di jox ci la jox bi ciir lu koy taxaraw del patlé ko yëgal sa sang bobu lu xew ci biir njaboot geeki bokkam bañ di tok ne selaw tay bu tok fi mom diko gottil mbokam ak difa jew say nawle ak di rambaaji nit bi yak ñu yiw ndax ku ñepp bok ku di xejjam da ngay wara ñaw ay xotti xotti ku di yaatal di tete ku jew ku ñepp bok ku di xejjam da ngay wara ñaw ay xotti xotti ku di tay yaatal di tete ku jew su man la wax luy defar noppul te deglu ñi ndax ñom ñu wal ak yiw moytu loolu lu ñaaw moytul ma tej buntu tej ab xarkanam fi ku ñew ngir siyaré walum jébal di moytu mu daw tayit bul def ku ñew buux la eslef mba mu digg la nga gaaw uppul ko buntu ba ak nawlem nga won ko gannaaw ndax kat ay nit ñi am kep jup ngir kenn jaaré ci yow bo leen di wuté la ngir lo mos dewo ko la baw ay nit ñi am kep jup ngir kenn jaar ko ci yow bo leen di wuté la ngir lo mos dewo ko la baw ndax ay nit ñi am cëp jog ngir kenn jaaré ci yow bo leen di wuté la ngir lo mos dawo ko la baw kon kuy wëlé yow sëñ bi mba mbokk ak jabot ku ci ñew gaawal dalal ko talé soxlaam nga farlu ci yow te sëriñ bi saay fato bo leen jëmum ju taxaw di badlé kay téral ñay dikk mat sëkk ndaw ku yud ngeerëm ci kiparu yalla da wëré yiw di jub di sellal jëfëm tay moy tu nekk ku bew tay moy ki ay tapalé njub lañ di maslu di daw njabartu ak di xërem ngir xejji nek ci kaw lu bax yu bax lañ koy taggo lu sel telew ak parlu sax ci ndigal tay moy tulu xani yu moy tul ma lepp lu xew nak mba mbo ci bir yu fa siiw nga don ka def la ko siiwal wër di sen nak mbiw lo xam ci say kilifaak say xejji wal ko mu naaw bam tassaro ba meldi pend don na lu ñaaw ngeen tapé xol yi ta moy to yeenal dara lu ñaaw kuy mbokk mba ku nu xam tay wax lu bax sa gannaaw tay ñu di jéggulé tay balonté lepp lu xew ci suñ digënté ci ay njumté yu joonu yu xew liggéey bi rek yaatu na ndax tol bay lu reey bëgg yow na farlu bay aw sa sam bam set mu door di taxaw tayit na am tayit na jël lamu am xam xam ta man ko ta daw tay moy tu jëf wala wax lo xamné kenn du ko naw tay moy tu giiro xëccé baat ak tiranga yu ñew lu ñepp xaj diko giiro doon na jëf ci xébu yu saw xamal ne kat lu ñu fi jiro ku ñu ne xéraw xaar ab ciirum bu ñëwé day yaatu boole ca law te seddel ak yalla mo lay may lu sax te di law basar ci say doom ba say seut sax di am lu ñu naw kon yalla mi dimbulé yalla nañu téti nu aw ci yoonu jubta nu anday wax wala di daw xaddi musilla fi doon la biire mbokk gannaaw bu mu jitélé jëmmi bopam maytu loko lu ñaaw bay bi doon na kasun fi tal shasin fi sal tasin la taxaw ngir way ko ci utam xarit tay ñaan mu nek lu law aw silsalati wa taslimi ci sang ba ñew gën ñepp muy mustafa rabbi ma doora sel assalamu alaykum wa rahmatullah
1: benno fm 106.0

ونجي كل مسلم ومسلمة راوينا يا ربنا في الارتقام عند الممات.

ಕಿಲಾಸಕ ಮಾಡಬಸ್ತು ಆಗಲಿದ್ದ ಭದ್ರಪತಿ ಮಂದಿರ ಕಾಜಿನ.

ذو الجلال والإكرام.

خلقها كل آدم من دبر ومطار لا تكن المستبارين من سر لمن

ಹಬ್ಬ ಮಂದಿರ ಕಾದಿನ.

ಅಹ್ಮದು ಜೀವ ಜೀವನ ಕೈ

0: di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bës bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Daru Salam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwu dara cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib
1: manam alessage moteur wala resi message
0: bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay bir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi Villebrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé Villebrequin
1: yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk li lepp neex na way la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and

0: mbokki jullit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique du suite safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulaye Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju. Amnañu it sinéku rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie. Amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm. Amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Amnañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu nal ko optique. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na né tawat yi bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wergu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé. Loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq. Laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu muccu ayib. Am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yëg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam. Dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna. Ñoo ngi talal loxo mbolé mbokki julit yi, mbolé mbokki talibé yi, man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: aan len ci jangoro yi mieux prévenir
2: ci ndigalul Serigne Muntaka Mbacké khalife Serigne Dal di Mouride khalife fa Serigne Moustapha Mbacké Mohamed khalife Serigne Mbacké Soxna Lo Serigne Malik Diop khalife Cheikh Omar Diop ci Mbacké mo bolé kaddu nuyo yo andi ke cianta ak ñaan gital ci ndabotu Serigne Touba ndabotu Cheikh Mamoudou Moustapha khalife Djuni ak khalife Adey de beral cianta yo andi ke ngeeram ak ñaan ndabotu Cheikh Omar Diop jeuwriñi ak talibé yi de seni peuf ak seni taxaway ci mbolém digal universitaire gënaaw lolu Serigne Malik Diop khalife Serigne Omar Diop mi ngi len di fatali bisuf magal cianta ak ñaan bañu baxo defal Cheikh Omar Diop Mouride Sadikh ba tamu tambali lon ko pam ni defon ko ci teewayam mu batale won ko njabotam ga kuko mata wutu and ak njabot gi dal ko weyel be sun borom tan dekkale ak ñom ñoo ngi ñaan mu deele len ay ngeerem ak leer te bar taq muhammadiya bisop magal ga nak ñu dapp ko buñu tebeske ba tek ca ñenti fan manam fukkeli fan ak ñenti ci wëru tebeski magay amé mbacké bawol kar ci ndioben Serigne Malik Diop khalifa Serigne Omar Diop diko yegal njabotu khadimu rasul la ko tambale ci kër Cheikh Mamoudou Moustapha ba ci kër Cheikh Mamoudou Murtala kër soxna Fatia Mbacké ba ci kër soxna Maymouna Mbacké mbokki mbacké ak ngusobe ak mbollem cheikh yoon wi njabotu mamour diara mbacké borom sam njabotu mam cierno Ibrahima Fatima Mbacké njabotu mam cheikh Anta Mbacké njabotu cheikh Massamba Mbacké njabotu mam Balla Aissa Mbacké njabotu mam Mahram Mbacké mbokki mbacké ak ngusobe Serigne Malik Diop khalifa Serigne Omar Diop diko yegal buntu kër njabotu Serigne Omar Diop bëgg jëwriñ ju ci nekk Serigne mbolo mamu jité mu jital ci nekk jëwriñ ni kër gi Serigne Khalifa Diop njabotu Serigne Assane Diop ak talibé ya rakam Serigne Cheikh Mbay Diop njabotu Serigne Abdoulaye Diop ak talibé ya Serigne Cheikh Magat Diop njabotu Serigne Malik Ndam Diop ak talibé ya Serigne Cheikh Assane Diop Nogay njabotu Serigne Nar Omar Diop ak talibé ya Serigne Aliou Diop njabotu Serigne Moustapha Diop ak talibé ya Serigne Cheikh Abdou Fally Diop njabotu Serigne Bassirou Diop ak talibé ya Serigne Cheikh Omar Diop njabotu Serigne Mohamedou Habibou Diop ak talibé ya Serigne Assane Diop njabotu Serigne Cheikh Mbacké Diop ak talibé ya Serigne Ngumbou Diop njabotu Serigne Salihou Diop ak talibé ya Serigne Cheikh Omar Diop njabotu Serigne Makhtar Diop ak talibé ya khalifa diiné yi khalifa adaya Serigne Bangi Sogni jeuwriñi fédération yi lekkale mbolém daïra yi aju ci kër Serigne Omar Diop ci réew mi ak bitim réew mbolém cheikh yi aju ci kër Serigne Touba mu jital ci nak njabotu Alhadji Mbacké kibusu at talibeya njabotu serigne daru assane ndjay at talibeya njabotu mam cheikh ibrahima fall at talibeya njabotu tierno abdullahi busu ak mbollem cheikh yoon wi serigne bangi soñi dewri ñi federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew serigne bangi yeugal askanu njobeen askanu ciuneen askanu mbengeen julidi at talibeyi diko yeugal kilifa adaya jital ci son excellence monsieur basirou jomay jaxar fay président de la république monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima fall gouverneur de djourbel monsieur kadim an préfet département de mbacké monsieur galoba maire de mbacké conseil municipal et chef de village mbollem député yi mbollem responsable politique yi serigne cheikh malik diop khalifa serigne omar diop and ak njabot gi di len yeugal bisup magal tient ak ñaan bañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppé serigne omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko bopam and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weer ni dapp ko nak buñu tebeske ba tek te ñenti fan ma ngay amé mbacké bawal quartier njobène waye nak conférence ba ñuy wajale bis ba ñettali fan ci wëru tebeske lay doon mbacké bawal quartier njobène conférence ba ñu tuddé ko serigne cheikh morthioun ki njitul serigne morthioun khalifa serigne cheikh morthioun ak mbollem njabot gi ak talibé ya conférence ba gënaaw gé lay tambali bu asaman fété di ñenteli fan gënaaw tebeski buñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yëndo jàng alcorane karim qasida istighfar sikkar ak salat ala nabi def ko addé serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli bernde 17h té lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtani dund ak jaar jaar serigne omar diop mouride sadikh ba digënté nak serigne touba cheikh ahmadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotu bopam bi ak talibé ya buñu démé ba 21h cérémonie officielle ba mbolém kilifa diiné ya ak kilifa adé ya dañuy sekk ab jotaay santante soññante doge ñaar waye la dess ci guddi gën ak ñu di ci and ak kurelok daaira miftahul quyur bañu noddu fajar dal di sant ñaan yebi mboloma serigne banko yëgal bokki julit yi ak bokki talibé yi xade di soppé yi dekkandoo yi jam bu santé borom ba dess nako dolli ngeureum ak barké xewëlam dañu koy ful sant yalla ak yonen ba jaamu ta farlo am pa jog aajo laq cër yu la jommal sant cheikh bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
3: diri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhou radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katuk alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu ngi lay nuyu
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp babakar lay touba sam bu xatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
3: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
4: waa soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banasi buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd bo guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jekk bu guddi may yew ñu tektal ma la yo jangale kat alquran ngay don lo la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñewé nak Touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk ko njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bima ñew nak la ko samp dara fi ci samu seigne bara khouraja dara ji juroom benn fukk mi la won ay ci biir loja am na nga xamne xawon na la na yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen sen yaakar defé na dara ji du way dara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu djuroom fukk yi yobbu go marché bu bess andiatu señ dara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne seliw xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa dara yobba fa djuroom fukk dama bi nga xewé na dem nañ ba serign bi wacci liggéey mom cheikh saliw mbake ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neegal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme nga la ko seigne chali waxe ma and ak seigne baara nak diko woyele daara yoy ba seigne bachirou mbake mo aladji fallou mbake daldi may jox fele ci bayla ab al ñama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yepp nga dox waaw xamna lo ci bëgga xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran yi suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawu awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fa ñu rat ak ñeent way awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma la tombal lé wala nga andi lé wala ay tomb ak pétaw dédét waaw so la joxé la wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ya nga di ci ci wax
3: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci lu ni mel
4: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wëna wajal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma dara ba xol xamné ki wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
3: muy am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
4: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben ba dal ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci deret dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy wullo ngandiko ci ci duguba lu ci aju yoy ci ay sarax dal dama la koy wullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu engagé ne len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong day ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw diwé fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu bola yow la nga xamné mo taxone way def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mala doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jéma sét sey mbir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
3: ñi ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je are kaddu gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
4: waaw mbokk bi lolu ki nga xamni mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boola dama koy defal ba aw keuyit ak ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax la dina la ko lay sarax na waye yaxal ga dam du ko laaj muko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba pare ma do na du setal loy jox mako
3: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni si mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
4: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram yu metti mu de walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kene ku ci ñew dama na la may def sarax sangam ñu def sala ba ngeen ma wéxal gnuy né may la demal ba gis tan dama ba gis wër rek nga ñew nga ñew nit sa da koy def ñew né ma ñolay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox té yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mo diko joxit man ñu ko jox mais yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxajo bu ja gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu man am man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama kaw neema ñaata la lay fay war nga ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah dal wax deug yalla teggu ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci dox
3: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
4: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmatu dañu gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofay joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla lay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérat waye bal mo wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun borom da def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñoo ñukkal ma neema amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga tej rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaaral waw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni ni la tax nga bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
3: bokone ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
4: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu seigne bara la dem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ak ñep xamnañu dañ la daldi wacc fofu inshallah ci tabla bu son bi den nek dara ji inshallah
3: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
4: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xane rab mo la ko def ak bëgg xane do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci way jaw nga digoy

0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xétu ndjanaaw mo xam ay ganar la ay kay ko pinnat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wol na ci xétu ndjanaaw amna fa muy ginar ay kay ko pinnat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofu ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadou muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: Danan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer
2: sa xar
1: validé
2: eh sa jazner
1: validé
2: wa sundugu
1: validé
3: do malaj naka
2: gawema
1: xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave
3: bokku si tirage au sort bi
1: meuna gagner xar jazner wala yeneeni lo
3: taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances u gagner
2: hein
3: Ah, kon yang fi batay loy xaar pour fay jigaw boko si ndanan wave fi
2: tabaski ndanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la
4: benno fm 106.0 benno fm 106.0
5: bokki gëna buru sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ñen tam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñep tay balu haq ñep wala nañu yalla boole jéggal tay fatali suñu bokk di fatali kep ku nang ko ko fatali ak ku ko denk baatu bu labiré ñu xamné lor ak ndariñ ci loxo suñu borom rek la nek luy guddu bañ war ko wañi wala mu gatt bañ war ko yok ci loxo suñu borom rek la nek moy joxe ku ko soob ak num ko soobé leg leg nit mu tey ba nit defene da ko joxatu buñ koy wuyji mom subhanahu wa ta'ala yalla ñu fekk ñu doon deug ci di fatali na leg leg xol ni ak weñ di maxé wala mu xuma day dal xol dañ ci yalla musul mandar ga ñu koy xamé moy xol su xuma ge wala mu max bu dé ñawka la da ngay gis borom tayal lool ci jaamu yalla di tayal lo sax ku fay def waxuma jaamu yalla gu mag ge mag nga xane ay farata la galu ku nek way yi ci biir sax di ñawaka dem waxaluñ ko limay luñ ko ñum ci sen pass pass ya tay farata yi bu muntu nak buñ koy def dañ koy boole tayal gu mësi sëkk ak yakamti gu mësi sëkk moy daayira bi suñu borom di wax ci alquran am lu ko ci toye wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila mudhabbina bayna dhalik la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa yanjal musal su nit ci ab xolam wowe nak layla gën aw lamb ñam fen bi ba dutu mëna tuddu yalla dutu mëna jang alquran dutu mëna def ben gën mel bi la bo xamne lamb ñakoy def yanjal musal su boba nak tagante duggu na ko go xamne su gawul rek mu yobbe ko musib amna fa alquran di wax ne bay tejja ay wala takum min alghafilin yanu ci allah musab fakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawli bil ghudwi wal asal wala takum min alghafilin mo waral nak leg leg suñu borom ci mat gu jangilum yantu sallallahu alayhi wasallam mat bu de ndox muy ndox mu neex ndox day dundal nit du giru dundam rawat nak bu ndox mu neex jangale mom nga xamne non la mel leg leg day indi ay bis ak jamono yo xamne lu ca waye jamu yalla da koy ful mu dabi la ko rawol ana ki nga xamne nak mom waxuma la farata yi tayal gum ci tayal ba day man dem ko def gam koy def señ ta bañ dum motax mu diko def yit ne ci biir ta tuddu ay nafil ay nolan ak ci taran ay yok yok lu mota bal xel la leg leg mu ñew ci jamono ben mu do ak guddii ku ci mel lay du xabar day dem doon wéru mu seuk ku ci mel wéru koor ak yefandal waye leg leg mu doon fan yo xamne fan yu yama yam lay doon yo xamne day fekk nit joge na ci wéru koor dem doon dak laytul qadar te agu gut ci aji makka katana meey gu ko waye suñu borom ci yermande beug ñepp mucc mu xëccël ko ko defal ko bis yo xamne lum saggan saggan lum tayal tayal lum nak nak positif ak tawfiq suñ bi wax legal ci musal leg leg man ta dak jaamu ci yalla ni fulul ko mu dabal ko lu bari amna fi wax al wal fajr wal layal al asr wa shafi' wal wasl wal layl idha yas fukki fan yoy nak moy fukki fan yi nga xam buñ ne tafer wéru tabaski yunus bi sallallahu alayhi wasallam jangale na neena yalla digge na ci lo xamne digge wu ci yenn fukki fan yidul mom kenn mënu ko wër am ko ci fukki fan yu mëna doon budul fukki fan yoy yalla mom fukki fan yep waye nak wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhta bi ci gën ci bi ci nak leg leg nit ñi diko tané no nek am na ñoo xamne bis ba gën ci ñoom moy bis bañ amé diplôme sangam bu ñun gu am na ñoo xamne bis bañ ba gën ci ñoom moy bis bañ amé soxna ñen ñi bis bañ amé doom ñen ñi bis bañ leen bëgguna té tafar leen yolomal liñ di bari na ñen ñu nek ak bis yi gën ci ñoom waye nak ñun julit buñu teglo ñagalam yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam dañ xam yeen bis moy gëd bis yi gën nga xamne buñ ko tuddé gën moy bis ya jaamu yalla di gëna sakkane yeen bis sallallahu alayhi wasallam wax ne bis yi gën ci bis ci suñu borom yi moy fukki fan yi dëkk ci dara tabaski ndax lan jaamu yalla yëpp ca dajé mbolem fonk yi mo ca dajé nit dana ca tuddu yalla la ilaha illa yulu dia allahu akbar la ilaha illa allah nit dana ca julli kene walanti wu julli mom fu am julli nek day adamam dugg fa waye nit dana ca wor ndax sopp nañ lol ku ci wor bi sangam ak bi sangam ku dem ci worom xam xam ñu dekk buñ ko laaj bu len ko laajé dañ ko leer nam waye ak makka yi di fonku bu mak ci diina ji ci la nek ci fukki fan yoy kon la ca dajé dajé wu ci yeen fukki fan ci atmi yoon bi sallallahu alayhi wasallam fukki fan bi ci gën ci bi ci nak moy fukki fan yoyu bam ko waxe nak sahaba yi jaxle won nañ ci lool yemu na leen waye ci matam ci wayefam ci wacce bopam ba ku ne ñame ko da xati bëgg ko te kenn mus ko yapp seen xel dem ñu waxante ko nañ dem ci mom laaj ko ndax du waxe ba kanam ne ko waaw fukki fan yoy ngay wax yool ba ca nek neku fenn wala mo ci gën xana jihad mom limaré woko ci mune akay ci la ko limaré xana bok ko xamné da xey bis rek bu bokku ci bis yi mom ci bop dimi bop mu gën yor lam lam am lepp diko def fi sabilillah diko joxe bam jax tak mu delu sek loxo ñen wala xaru delu ci waye lim fasiyene ñene kera dal moy fasiyene tay lim am nako joxe fi sabilillah joxe bi se billah dara jitu wu ci so jox nga jox ko xamne ku ko yitti wu la te munu ko wuti wala am na sax ba mundu def diko laaj kenn mu baye yalla ak bopam nga fek ko fa ne ko ko fox ben lam am lam yoro lepp mu joxe ko mu jeex mu delu ci wat tambale wat tous wala bok mu ñewatu far jaar nga fa dem ndax ñi mo tax ñi mo tax jaap ñi mo tax dañu bari ba far kenn xamatu fu mu di ko wax so ñene koku de mom ab yoram mën na ëpp lu nekk kon lañ lay dégg moy ku mënta def ni koku yit bis yi bu jallé yit nay fexé ba bis bu nekk lam am ak neew mu neew bari mu jox ta ña nga xamné jox soxla nañ ko te mënu ngi ñëw diko wax wayé war nañ ci xolaat suñu digënté ak suñu julli num démé suñu ko ginaaw lepp ñu ci biir fukki fan yoyu suñu génn asaka ak suñu digënté ak ñi nga xamné luñu def ñu bind ko kenn ku nekk xam na lam def ak lam tuub ak lam tuub bëggul war nañ cee xoolit ñañ ñuy nett di ci ay at ñu defee ne ay léeb laa ci lub déedéet dara du ci léeb ak lub lu am la waaye dañoo waroon gannaaw lépp ne dann joxuñu suñu borom rek

0: qad abuda lakum allahu khayran minhuma yawm al adha wa yawm al fitr wa huwa fatratun zamaniyatun mubarakah yanbaghi istighlaluha min qibal al abd bi tajdid al salati wa taqwiyat al rabitati baynahu wa bayn mawlah wa bayn dhatihi bi tanaw baynahu wa bayn mawlahu bi salati wa sadaqati wa dhikr wa baynahu wa bayn nafsihi bi tanawwufi wa tatayyub wa tazayyun wa bayna ikhwanihi fillahi bitahniyati wal ihda'i wa ziyara wa ziyarati wa du'a ala nabiyyi chenanta muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokki tebeski ni deugmal sunna su magga magga la ci sunna l'islam yi waye bokku na ci yit li ni jëmmal l'islam yi beurep borom xam dañuy wax ne bepp dekk bu ko meuna daf ci ñepp ma sa gantu ko iliman sañna jël ganna jëmele tax dañuy mar bu naré faalal lo xamné day jëmmal l'islam sunna su deugar deugar la ko xamné man nako muy as goddi ak julit té nekkul makka di aj ñaan nak makka daj mom te waski du sunna ci ñom képp ko ko man nak muy mag muy ndaw mo ci yam muy goor muy jigen képp ko xamné man nako rek sunna la ñu mu tour daj bis bu diké ngir jaamo ko yalla ay nak na fekk man ko man go xamné lool du ci jiddo borom xofal saxal moy kiko man deug nga xane sant nañ ko ko moy ko xamne ndeg giim koy jende du ko aajeewo ci biir atmi waye kep ko xamne boko jende da nga am aaju di meunte ñatt ci atmi ci du faju yow bokko ci ñu ko sant ngir mu beer nak faaw mu mucc mom gatt bi ñi renn ngir yalla na mucc ci ay bi nga xamne day tax du ko mat ay bare bare la bokko ci mom doon buy soox ngop bokku di fess do manki ab cieur ak yu mel non waye des ko bokk yit nak ay nit duñu bokk jënd ay nit duñu bokk ñu may leen am gatt mom kenn nakoy mom man na ci ay yene ñeneen nak waye ñaar nit ku na joxe dara wala ñaar nit dem di barab ñu may leen am gatt ñu bokk ko buñ ko tawaste kenn na ci ñu do tawaste ba li tax mu wérit ñu reen liko ginaaw bu iliman reen lecc bis bu ndek bi nak tawaste ñett fam la bis bu ndek bi nak moy bu ci gën wa way li tax mu wër moy nga nek ba iliman julli ba ren li nga dor ren ku ñëk ren bi imamam amul ren bi ci japp aw yapp la mooy nak amul tiyabu tawaski bu dé bis mu ñëk bi jall na yit nak ñaari fan yi ci top mom fajar xasse jot donte nek ba yor yor mo gën way bu fajar xasse jot rek bo ren dé baxna guddi dal la kenn du lay dem tawaski dé ko ren di guddi ci ak fajar do lu way ren di wad nek tawaski bëgg nañ loy mu doon bu wex su mané nek doon bu goor doon bu duuf doon bu amé wéjëm ay loolu lañu sopp rek la ci mu téy du té mu baax liñ bëgg yit moy nit ki nako rendil bopam su ko mané su ko mënul mu wut ku ko rendel su wuté su ko mënul bay wut ku ko rendel leen na doon ku mu wolu ci diiné ay ko xamné diiné mu doyo ko diiné mu rafetul kenn du ko wakil lo xamné jaamu yalla la dañu téré yit di ci jox ko xamné doom julit bu nekkul ci sa njaboot ko xamné du julit da na ci sa kër bokku sa njabot di lay liggeyal wala di sa mbokk man nga ci man jaay man nga ci jox waye ko xamne du julit te nekku ci sa bir njabot mom dañuy sip ku ko jox ci ndawal gi ndax jaamu yalla la de su ci jaay dara yit nak ba ci la koy defaral bokku ci faye dafa la ñuy tare te bas ki lepp dañuy tare ko jaay berwe yap wek lepp lu ci aju dañuy tare ko jaay lolu yu bax na baye ko xel xamna ak jaamu yalla la bis bobu ñuy magale di bis tobaski bis bu ñuy xewlu la mbokk yi di bis bu ñuy sant yalla di bis bu ñuy gëreem yalla waye di ci xewu donte bëgg nañu sa bu nit ki fajar xasse jot mu japp ba julli ji ba ñew ba dafar gatt bi doge ja mom ak ñi mu bëgg yene wala ci tobaski jep lolu du borom gër yi rek lañ ko sant waye boolem ko xamne bëgg nako yene wala ci tobaski bi bëgg nañ mu fajare ñepp japp ba li ñi ñëk xewlo ci bis bayiko ci gatt bi bis lu mag mag bo xamne yunus yalla mohammed alayhi salam moko mo ci jox ndigal julit ni ba mu ñewé madina fekk leen ñuy bégé ñaari bis yo xamne bay dañ ci daan fogu diké mo ne leen bayi leen bis yoy suñu borom wotel na leen bis yu gën yoy te moy tabaski kori muy di muy jamono ju am solo nak jo xamne jambi bu diké dañ yéssal digëm ak boromam motax muy julli di ci saraxé di ci tuddu yalla bari ñi bëgg bis bo won ci bakk yalla suñu xeyé joge ci kër ya ba ak ci jakk ji ñepp di tuddu yalla kenn ko ne diko defal bopam bok sa jakk yi do di tuddu yalla ba imam ñew su imam di xutba ba tuddu yalla ci biir di kabbari nga nak mom kabbar loolu lañu santana la bis buñuy kabbar yalla di bak diko bak diko kañ la loolu kon rafetal di gënte jamm ak borom bi waye bëgg nañu jamm bi rafetal ci digam bopam wacc bi wamay yéré yéss mu sol ko bu ko mu sol lam gëna rafet def amé gëtt mu xéñoo ko taaru, loolu bokk na ci li ñu santaane ci bis bi. Waaye rafetal ci diggante jaam bi ak ay mbokkam, joxante ziyaare leen ak jokkalante ay hedaya ak may, waaye ñaanalante yàlla dafa jàmm loolu lépp bis bu ñu li ñu soxla ci bis bi la. Ñu bàyyi xel baax mbokk yi nag ne suñu borom lépp lu mu santaane ñi ko man la ko sant. Tabas ki mii jaamu yàlla la, waaye ñi ko man la ko yàlla sant. Li ci nekk taxaw day war nag mooy daal soppaliku doon aadaa ci ñu bare bare ci barab yu bare bari, réewu Sénégal ak yeneen réew yu bari ñu koy def santuñ leen ko. Ay nit am na it ñu ko man ñu sant leen ko te duñ ko def, lépp delloo ko ci aada. Ñeneen jàpp ni feeg sëmbuñ kër, tabas ki warul leen, bu ñu xasee sëmb kër ak lu ma nexe war nañu tabas. Fekk demewul noonu, ku ko man lañ ko santaane. Te wax nañu man gi mooy loo xam ne jëg gi doo ko aajowoo ci biir at mi, kon ñu néew mën na jàpp ne ñoo ko man. Kon jërut sonn, jërut di wër di ko wuti, jërut di ko leb, lu ñu jaamu yàlla rek mbokk yi la. Képp ku ko man xam da nga koy jaamu yàlla, boo ko mënut wàcc na la kii digal le moo sandu la ko. Kon lor neku ca gàcce neku ca. Am na ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñoo xam ne tabas si daana ñëw ñu man ko rek bañ ko da ngir rek bañ nit ñi di ci fitna wu di ci teg sa bopp fit. Bokk na ci ñooñu Aboubacar Sadiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma, xalifa yu mag yooyu xam nañ ne daan jékki-jékki di jéeg ne ren duñ tabas. Ndax lan bañ ku ko defali ne ne xalif yi dafa koy nga xam ne kon ñàkk koo def wàññiwul dara. Bokk na ci ñooñu Ibn Abbas, Bilal ibn Rabah, bokk na ci ñoom Abdul Masoud, ñooñu ñëpp saxaaba yi teg lañ radiallahu anhum sax naa ne daa nañ bañ a tabaski te fekk xëy na sax mën nañ ko. Waaye ginnaaw xam nañ ne lor da ci juddoo léeg-léeg tax ñu bëgg nit ñi bañ a ku ñu wax Ikrama nee na Ibn Abbas mos na koo yónni bisu tabaski jox ko ñaari dërëm ne ko demal nga jëndal ma ndawal, te ne ko koo dajeel ne ko lii mooy tabaski Ibn Abbas. Xam ne moom bëgg na nit ñi xam ne moom dafa jënd ndawal rek togg. Loolu it mbokk yi lu ma ta bàyyi xel léeg-léeg bu ñëwee bu jubee nit ñëpp seen yitte yi ñu ngi koy jëmale ci loolu, jàpp ne ku ko amut adduna tukki ak jaamu yàlla la. Saa buñ ca laxasee aada bu ëpp mooy da nga ñàkk sa alal bu nappi doo ci am ci yàlla. Looy dama ta bàyyi xel lu ñuy jaamu yàlla lu ne nañ ko yemale ci jaamu yàlla gi mu doon. Ku ko man def ko ngir yàlla, ndax li ñu santaane mooy gàtt bi boo ko rendee nga jariñu ci jariñu sedd ci ñi nga dëggal ak ñi wër di yalwaa nag ñëpp koo ci mën sedd bi sedd ko ci. Waaye nag di ci teg sa bopp loo xam ne yàlla tegulu ko, di ci gàddu ay bor yoo xam ne xamu kañu ko mën a fay, yàlla sa bët kenn mbokk yi buñ doon déggee mbir yi noonu ñëpp dañ noppalu. Waaye jafe-jafe bi ci laxasu ba tax saa bu jubee borom kër yëpp jaaxle kenn ku nekk di bay sa bopp fenn ñoo ko teg suñu bopp, waaye yàlla teguñu ak jaam nag bu ko yàlla tegul dara mu teg ko boppam lu ci juddoo bu mu yedd kenn ku lu boppam. Yàlla na yàlla boole dimb. Alhamdulilah rabbil alamin wa salatu wa salaamu ala sayidi al mursalin mawlana muhammadin wa alihi ajmain wa baadu fa inna allaha taala yaqul لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعليه فان التضحيه سنه على القادر عليها قدره لا تضر به كما اسلفنا ولكنها تحولت في بلادنا وغيرها من عباده الى عاده متكلفه يحرص عليها من هم معروفون بالتساهل في الفرائض وبالتقصير في واجبات كثيره فاين هؤلاء من الصحابه الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا يتركونها احيانا قصدا لئلا يعتقد الناس وجوبها وخشيه ان يقتدي العاجز بالقادر منهم ومن اولئكم الخليفتان الراشدان ابو بكر وعمر ومنهم ابن عباس وبلال وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا قال عكرمه كان ابن عباس يبعثني يوم الاضحى بدرهمين اشتري له لحما ويقول من لقيت فقل هذه اضحية ابن عباس وفي الموطا من حديث ابي ايوب قال كنا نضحي بالشاة الواحده يذبح الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة اللهم اختم بسعادة أجالنا وحقق بزيادة أعمالنا وقرن بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سيال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ظهرنا واعتقادنا وأمن من الخوف والجوع والمرض والفقر بلادنا وسائر بلاد المسلمين وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين واستغفروه من كل ذنب وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم.
1: بنو اف ام 106.0.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1: wassalaatu wassalaam ala asrafil mursaliin sayidina wa mawlaana muhammadin al makiin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Gannaaw lool bokk julit yi bu ñu fàttali sun ba bërëb, na ngi leen di fàttali ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci aj gin doon tàggoo ca Makka ca la taxee woon ci kaw jabal ca doju Arafa ca kaw def fa discours bu siiw boo xam ba léegi ñu ngi koy jàngat. Tënk ci lu baree bari ci waxtaan woowee naka lam julit war a mel di gëm ak mbokkum julitam. Ba mu koy ubbi da koo tàmbale ci wax ne maa ngi leen di xamal ne orma ji ngeen jox seen bis bi mooy bisu Arafa, orma ji ngeen jox seen weer wi mooy bis mooy weeru acc, orma ji ngeen jox seen dëkk bi mooy Makkatul Mukarram. Nee naka noonu ngeen war a wormaale seeni dret seen diggante, noonu ngeen war a wormaale seeni alal ji ngeen seq ci seen diggante. L'islam taral loo ci barab yu bare bari, nit di lekk alal yu mbokkam ci lu dul teel bakkanam muy ñu tasaaro lool suñu waxtu wi nag. Nit ñi di ko wutal ay tur yu wuute, waaye lépp lim làmboo rek mooy xemmemteef ci jalgati ak nit ak jëlal àll ci yoon boo xam ne ni waroo ko caa jëli. Ñenn ñi sax jàpp ne xeeti tappale ak yi ñuy def ñu jàpp ne ci gi yeewute la bokk ak muus ba tax ku ko def ñu la koy tuddee. Te moo ni ko yàlla jox xel dëgg-dëgg mooy ki nga xam lépp du koy indil gàcce ci àdduna, wala mu gën man koo indil gàcce ci àllaaxira buy jëflanteeg nit dana ko ca moytu. Suñu borom ci alquranul karim ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen fexe leen ba bu leen lekk seeni alal ci seen diggante di ko teg ci neen baatil di caaxan. Borom xam bi ñuy firi baatu baatil ci arab dañ caa wuute. Ñenn ñi mooy lépp loo xam riba dugg na ci biir, wala carte nu mu ko mënti tudde, wala sax holdup te mooy nga foqar ci alal nit, wala sàcc, wala wor, wala nga seere ay caaxaan ngir mën a jël alal, wala sax ngay giñ-giñ loo xam wóor na dëgg ngir mën a jël alal doomu aadama. Ñu ne loo ci def rek day dugg ci biir lekk alal nit ci ay caaxaan. Keneen ba mu koy firi dafa wax ne mooy képp alal joo jël te jëloo ko ci dëgg te mooy la ko war a wutee alal ji la nga ko war a wottee wottee ko wottee woo ko moo xam danga koo jël ci wàllu tooñ lu mel ne foqar ci ko ci nit, wala wor ko, wala nga def ay pexe ak i xalaat ba dëdd ci alal joo alal nit. Loolu ba alal joo leen ci alal joo lekk ci ay caaxaan. Mënoo ci waxee bu wér boo xam ne wala ci yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne suñu borom dafa séddale seen melokaan seen biir seen jikko. Ku nekk na nga mel sa cër la bul suñu borom jox. Nee na noonu la séddalee seen wërsëg ci seen biir. Ku nekk la nga yor mooy wërsëg wala yàlla jox. Mu ne nag suñu borom dana jox àdduna ku mu bëgg ak ku mu bëggul, waaye ne diine moom du ko jox ku dul ku mu bëgg. Moo tax képp ku yàlla jox diine mooy bëgg na dem. Diine nag bu ñu ko waxee ci ay jikko ak i melokaan la yoo xam day di ci nit nit ki di ko dund. Yéen ñu daal di gëj ne maa ngi gëj ci suñu borom mi nga xam sama bakkan ci loxoom la ne nee na du mucc wala du mucc mukk ab jaam du mucc lu dul ab xolam daa dem ba set ba mucc. Nee na kenn du ko wóorutam lu dul dañoo dem dem ba ay dëkkandoom wóoru ay bawaayi xam. Ñu ne ko lan mooy bawaayi xiyaaru sallallahu mu ne mooy ay wurujam ak tooñam ak yu mel noonu. Daal ni amul kenn koo xam da nga jël alal wut ko ci wutin lu xaraam. Nee na boo ca sarxe yàlla du ko nangu, boo ko dépassé di ci seen fay yàlla tam yàlla du ko barkeel. Keneen bis boo ko demee nag bàyyi ko sa gannaaw mooy dal sa yóbbal ba nga xam moom ngay àndal dem safara wala yaa suñu daan. Daal ni ñaawteef ñaawteef mën koo far. Kon ñaawteef lu baax rek moo mën a far lu bon, waaye lu bon mën te far lu bon. Kon lu bon du far lu bon. Kon lis daan xir na ci ñu sàmm alal jur ji ba tax na lépp loo xam ne nii day tax nit mën koo lekk ci ay caaxaan mu duñu ko maytuloo. Moom ci boppam moo ñu organisé boppam moo ko organisé opération financière maanaam ni ñuy jëflante ci wàllu xaalis ci diggante julit yi l'islam moo ko tëral yoonal ko. Bàyyi wu ci benn detaay ba mu tuut tuut rek wax na la fa nga ca war a teg sa tànk. Moo tax ñoo ne ci xadis ñu ne yonente bi alayhi salaam nee na woon bu leen dem di dajeeg njëgg mi ko coggalu xaram jógee ca kaw ga xamu ko liy dox ci marché bi nga dagale ko ci fekku dëkk bi daal di ramasse xar yi fekk yow xam nga la muy jar ci biir dëkk bi ñëw di ko jaayaat ci prix bu seer. Mu ne loolu bu leen ko def nee na ku dëkk ci taax bu mu jëmbante ku dëkk ci kaw. Mu ne ko loolu mooy lan? Mu ne mooy bu mu nekk ab courtier digganteem ak nit ñi na ko bàyyi bu mu ñëw ci marché bi xam liy dox ci marché bi mu jaayaat boppam di jëndal boppam. Waaye boo ci dugalee courtier tax nga jënd ko ci moom prix boo xam ne nii du ba mu ko war a jaay ñëw di ko jaayaat loolu lekk alal nit ci caaxaan la. Yéen daal su wax ne képp koo xam yaa ngi war yaa ngi wuruj sëriñ ak julit yi bokkatoo ci julit yi, mu ne képp ku ñu wërëcc bokkatoo ci ñun, ak yeneen wax yu mel noonu yoo xam ne boo xoolee dafay jëm rek ci ni ñuy fexee ba ni ñuy jëflante ci wàllu alal mu teggu ci lu set ak naxante bañ caa dugg. Muy liñ soxla woo lool na ci jamono juñ toll ni, julit yëpp war koo jàngataat te war a xam ban taxawaay nañ ci am, ndax fi ñu dem nañ ba àgg ci kenn wóolutul kenn, kenn wóolutul kenn, koy jëfee ku nekk jàpp nga ne ma ngi day jéem a nax. Te la ko sabab mooy xër gu ëpp ak mëbët yu bari ak yàkkamti wërsëg. Te ku nekk war a xam ba biir doomu aadama suuf doomu moo ko mën a fees te du koy fees day fekk mu dugg ci biir suuf si. Kon nan ragal yàlla ci ñuy jëflantee ci suñu biir ci wàllu àll ba mën a yeewu yërmandee suñu borom. Ndax masañoo bi ajunati wax alayhi salaam ne ko lii gënal nit ñi sabar lan moo ci gën a bari lu yóbbu ni sabar, mu ne aw làmmiñ akum pay, ñu dem sabar ñi cëpp li leen fa yóbbu mooy seenu làmmiñ wala seenu pay. Ñu ne ko lan mooy gën a yóbbu nit ñi àjjana la cëpp, mu ne lii dugal nit ñi àjjana la cëpp di mooy ragal yàlla ak jikko ju baax. Kon julit bu nekk war naa xam ne li nga xam sa dig mënoo ko wees suma mu bind na ko te daaje fendi na kenn mënatu koo far. Kon dig bu ñëwee par force nit ki day faatu. Naka noonu tam sa wërsëg suñu borom bindal na ko mënoo fexe sax ba jël lu dul sa wërsëg. Moo tax baraana koo gis koo xam ne ni ma ngay dajale alal ci façon yu baree bari te sax far nag du ko jariñu ci àdduna bi, da koy dajale ba mu dajalu mu dem bàyyi ko fa. Te bu ëllëgee ne mooy doon ayubbu nag sabara wala yaasu billaa allah fa yaqu sunati baraw wan al baar rahmatina boobu allah fadiku rahmatika alayka matraqu waddin wanus lislam wa aiza almuslimin rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laxati xasanatan wa qina azaba annaar rabbana la tuzigh qulubana baadi sadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum amin.
2: Benno FM 106.0.
3: alhamdulillah almalik ad-dayyal الذي خلق الأملاك وسخر الأفلاك وخدر الأزمان وشهدت بوجود ذاته ووحدانيته الأكوان الواحد الأحد الذي ليس في ملكه ثان الدائم الباقي وكل شيء سواه فان نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونستعينه سبحانه ونستغفره من كل ذنب عملناه عن عمد أو خطأ أو نسيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه سيد ولد آدم وأشرف بني عدنان. أما بعد فيا أيها الناس إن الليل والنهار متيتان يقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن نقعود وإن منادي الموت ينادينا ونحن في الغفلة رقود فتهبوا رحمكم الله وتلقوا شهركم هذا بترحيب وتكريم وقوموا بما يجب له من الإجلال وتعظيم وأخلصوا العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله العشر الأوائل منه فإنها أفضل أيام الدنيا بأسرها مشحونة بالخيرات والفضائل فاعمروها بتاعة الله فإن ذلك من أعظم الوسائل. وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأصفاره. أيها الناس ارقبوا فيما رقبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بكي جولي نيغي سانت يالا سونو بوروم مي موم ليب نيغا خامني مو بيند ملائكه يي مو تاغات لوسيك ليب مو دوغال جامونا جي مو ميغي خامني اك امام سون جيم وي سون تيواي موي سيرنا يالا امنا يالا كين كيغا خامني نغورام غي امو تي ñaar koy weteli mo mi nga xamne aji saxla aji dess la tek keneen kudul mom da nga fi joge ñi ngi koy sante borom bi diko sante ci lepp li nga xamne defal nañu ko ci xéeti rafetal di sakku ci mom ndimbal diko jéggul bepp bakkar bo xamne jëf nañ ko ci tayef wala ci njumde wala ci fatte di sédene yalla mom mom rek moy bur biñu wara jaamu keneen kuñ jaamu neen la sédene muhammad moy sangub jaam ñi mom la yalla tan mu nek ngeen di mi leef yaami yalla yi dañu xamne guddii ak beccek ñaar war way dem dañuy wéccante waye sa heure buñu démé am na lu ñu wàññi ci suñu dund te fekk ñun ñu ngi toog rek. waaye ni ñu xam ne kii malaaka mi woote dee mi ngi ñuy woo saa su nekk, ñun ñu nekk ci saggan di nelaw rek. kon mbokki nañ ko bàyyi xel, nañ ko waajal, nañu dajeeg weeru wu tedd wii di weeru tëbaski, ñu gàttandoo ko, dalal ko, teral ko, nañu taxaw ci lépp loo xam ne war na ci moom, yal na ci moom, ñu màggal ko. nañu sellal bépp jëf bu ñuy def ci weer wii, ñu def ko ngir jëmm yàlla suñu borom. waaye yi gën ci bés yooyu ci weer wi mooy fukk yu njëkk yii nga xam ne moo gën ci fani àddina bi yépp. suñu borom da ko sarse ba mu fees dell ak ku yiw ak yi ngëneel, kon nañ ko dundalee topp yàlla. te loolu mooy jaaruwaay bi gën a mag. imam muslim génne ci téeram bi Umu Salama wax net li wax ne salallahu wasalam wax na ne bu ngeen gisee weeru tabaski dugg, kenn ci yéen bëgg a rendi am xaram na bàyyi kawaram ak weem bu mu ca daggati dara. mbokk yi, nañu xemmem li sunu yonent bu tedd bi lim ñuy xemmemel, waaye nañu bàyyi xel yàlla mi nga xam ne dara lu toll ni pepp suuf du ko umpu ji asamaan ak suuf ci jëf. mbokk yi, ñu ngi sant yàlla moomu nga xam ne ci màggaayam ci lépp lum ñu defal ci xeeti ngëneel seede ne moom rek mooy yàlla. waaye jëlee nañ ci Tirmisi ak Ibnu Maaja ak Bayhaqi yi ñu jëlee ci Abi Hurayra net ne yun saab nee na amul yenn bés yu gënal yàlla ñu jaamu ko ca lu dul bés yii di fukki fan yu njëkk ci weeru tëbaski gannaaw bu ñu wooree feeru koor. nee na bés bu nekk ci bés yii boo ci wooree benn fan mel nga ni ko woor atum lëmm, waaye boo ci taxawee guddi di naafira mel nga ni ko taxawee guddi Laylatul Qadr. Abdoulaye Ibn Abbas wax ñu ne jëlee yun saab nee na amul yenn fan yoo xam ne moo gënal yàlla ci jëf ju baax yoo xam ne yàlla gën na ko sopp ci fukk yu njëkk yii ci tëbaski. kon na ngeen ci bëri lu ngeen di tudd yàlla, na ngeen ci bëri lu ngeen di wax allahu akbar, na ngeen ci bëri lu ngeen di tudd yàlla fàttiku yàlla. waaye woor benn bés si bés yooyu day tolloog woor at. waaye jëf ju baax ju ci nit jëf suñu borom da koy ful ba mu nekk juróom-ñaar téeméeri tuyaaba. jëlee na ci yoon saa mu wax ne woor bi su arafa ni ko sang bi waxee léegi muy ñu gis weer wi taraata nekk seen benn fan àllarba mooy seen bisu arafa. mbokk yi, bisu arafa bëri na coow, waaye nañu xam ne bisu arafa mooy réew mu nekk seen juróom-ñeenteelu fan ci weeru tëbaski mooy seen bisu arafa. réew mu nekk seen juróom-ñeenteelu fan ci weeru tëbaski mooy seen bisu arafa. ndax arafa ñaari mbir la, mooy dafa am barab am waxtu. barab bi nag kenn mënu ko defee furul mag, waaye waxtu nag réew mu nekk ba seen juróom-ñeenteelu fan mooy seen bisu arafa. imam malik radiallahu anhu wax nañu ne ñaan gi gën ci ñaan yi mooy ñaanu bisu arafa. waaye nee na li gën ci yun saa ne li gën ci lim waxoon moom ak yun ti ko jiitu woon mooy wax ne yàlla kenn la, moom rek mooy buur bi. kon yéen suñu borom defal nañu màng weer wi ci aw yiw suñu borom fekk nañu ko ay ati ati. alhamdulilahi kama yanbaqi bi jalaali wa chukru lahu ala ma awlaahu min saabiqi ifdaali wa nashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu fi dhaatihi wa la fi sifaatihi wa la fi af'aali wa nashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu khaatimu anbiyaa'i wa irsaali sallallahu alayhi wa sallam. روي عن الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام احب الى الله ان يتعبد له فيها من ايام عصر ذي الحجه بعد صيام رمضان كل يوم منها بصيام سنه وقيام كل ليله منها بقيام ليلة القدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر فأكثروا فيهن من التهليل وتكبير وذكر الله وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف. وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. سابقوا عباد الله إلى هذه الخيرات وأكثروا من الدعاء يوم عرفة فإن الدعاء فيه مزية. أخرج الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب طول لنا عمرا صحي لنا بدنا وهب لنا رشدا والتوفيق يا الله واغفر لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وخذنا إلى العصمة والنجاة عن كل مكر وبلاء ياتي دمر جميع من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا وخنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين.
2: بنو اف ام 106.0.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما بك جريدي نيغي دالو دي سانت سونو بروم تديكو ترخلول اي سيرا سونو جام سي موم سونو بروم ميغا خاندي تابليو فن تديام فن تنغورام لي بوكاليو كو كين تتامليو فن تريام فن لوكاني اموي ام لوكاني خوت دوام مكو نيغي سيرا ني سيدنا محمد موي ndaw limi yoni ci bindef yep ci moy ndaw limi mujju yoni ni nga julli ci mom ak salmal di julli ci ay sahabam ak ñoñam ci salmal ci ñom ñaan suñu borom gëna dolli ngeeram ak leer ak barke ci suñu yaakaar sayyidul khadim radiyallahu ta'ala bokki ko ba tay bi batay ñu ko jëme ci fan yu tedd yi ñu nek muy fan yu mag ci islam muy fukki fan yi ñëk ci wéru tabaski ko kan yo xamne ëpp na yamal gi yu ko jitu won wala yi ci top bu ci neewal nga yok jamu yalla ya nga don def ci wéru wi ci fukki fan yi na fukki fan yi moy fukki fan yi gën def ci lu bax mo gëna mag def bax ci yenen fan yi lo ci def ci lu bax ñen la koy fulale bokut ak nga def di bax yi ci fan yenen julli go ci julli dal na koy fulal lu bari lool da nga waxan go ci def non sarxe so ci def non tok bokko ci def non lo ci def lu bax rek des koy ful yu bare bare kon lu mata bayyi xel la ci fonko ko ndax yeen bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne amul lu gëna mag ci yalla wala lu gëna bëgg ñu def ko ci fuk fan yi lu borom fuk fan li gëna bëgg ko ko jaamu dara gëna bëgg ko defal def lu def ku ci def lu bax motax sunu borom giñé ko ci alquran ka sunu borom lumay giñé rek lolou reey la lu magna bo demé ci suratul fajr wal fajr wa layalin ashr sangin ci wa ci fajar waye ma ngin ci fukki gudi borom xam fu ngir man yep nena moy fukki fani tabaski yi ñu nek kon lu magla mad def lu bax ba waye lu mad takbir la fonk nañ ko ci lool nañu daan ci fakko fonko jaamu yalla sax waye da ñu ci diglé ci lo xamni ñu fonku ko di wax allah akbar lu bari bëgg nañ ko ci fuk fan yi lool genn jaamu yalla gënu ko ci bëf fuk fan yi tam da ci amaat ñaari fan yu gëna magal muy juroom ñentelu fan bi ak fukkelu fan bi nox motax bi sunu borom giñé ci fukki fan yi ba noppé sa giñá ci ci juroom ñentel bi wa dé ci sootul brood sunu borom mi wax na wa saahirin wa mashhur. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na mashhur mooy yowma xarafa, saahid mooy bisub ajjuma. Kon sunu borom mi ngaa géñ ci bisub ajjuma, waaye géñaat ci bisub xaraf juróom-ñeenteel bi. Foofu dañ ci ñu bari bisub arafa rek, dañuy yaakaar bisub a màkka taxawee rek seen xarafa mooy bisub arafa ci ñëpp. Te demewul noonu, bisub juróom-ñeenteel la jublu. Màkka man danañ nekk arafa juróom-ñeenteel, am beneen dëkk boo xam ne nekku ci juróom-ñeent fan, adduna moo bindee noonu. Ñëpp bokku ñu bis. Boo demee ca catul Amérique, fa ñuy wax Alaska, foofu Amérique buy jant yi fenk jant baa ngay soo ca Màkka. Ñooñu kon bokku ñu bis. Am na ñu nekk ci fenk yi itam. Te Australie foofu itam bu ñuy bu Màkka yi fenk ñoom ña ngay sox. Kon tënkuwut ne bis bi Màkka taxaw rek mooy bis bu waaye bisub juróom-ñeenteel bi suñu borom dund ci loolu. Kon juróom-ñeent fan yi fukki fan yëpp rafet waaye yoo màgg ay bisub juróom-ñeenteel bi rek moo gën a màgg ndax suñu borom da cay gañaa ci moom wa saahirin wa mashhur. Bisub juróom-ñeenteel boobu ci la aay yi nga xam ne moom la suñu borom mujj a wàccee ci arfaan muy alyawma akmaltu lakum diinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam diinan. Ca juróom-ñeenteel fan boobee la ko suñu borom wàcce woon nga xam ne ci la diine mat amul leneen luñ ci yokkaat. Kon bis boobu màgg na. Laaya jooju mi nga wàcce ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ca arafa boobu mi ngi taxaw arafa. Moo tax Omar radiallahu anhu wax na ne man de maa xam bis bi nga xam ne ci la laaya jooju wàcce ak barab bi mu wàcce. Ñu ne ko bu mu mun a ca arafa la wàcce ci bisub ajjuma. Kon bis boobu ci la diine mat kenn du ci yokkaat dara, kenn du ci wàññaat dara. Kon bisu màgg la. Bis boobu nag sopp nañ ci muy bisub juróom-ñeenteel ba ku ci wax kalimatu tawxid la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Di ko wax lu bari ci bisub juróom-ñeenteel ba. Yonente bi daa def la lum digle ñu koy def di ci jaamu yàlla baax waaye di ci wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ci bisub juróom-ñeenteel lu am solo yiw bu bari ci nekk. Bisub juróom-ñeenteel bi sam woor ko lu am solo la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xam ne woor nga ko dana nekk kafaara ci sa at mi weesu ak at mi ci sa kanam. Kon sa ñaari at yëpp bàkkaar yu si defoon suñu borom dara koy jéggal nga woor benn bisub juróom-ñeenteel bi. Kon mat di woor ko ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na siyaamu yowma arafa axtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati baxda. Ba kii ñu xam ne buñ fonkee bisub juróom-ñeenteel bi tam bisub fukkeel bi moom itam bis bu màgg la topp moo ñetti fan yee toppaa ñu wax ayyaamu tasriq fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett yooyu itam bis bu màgg la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ahsanul ayyaami inda allahi yowmul nahri summa yowmul qur. Yonente bi nee na bis yi gën a màgg ci sunu boroom mooy bisub tabaski waaye ak yomul xur. Yomul xur mooy ñetti fan yi sa topp yi nga xam ne ku tabaski rëccoon ci bis bu njëkk ba maa nga caaree tabaski. Ñetti fan yooyu muy màgg la ci diine. Kon nag naa ngi koy fonk baax di màggal fan yi yëpp waaye rawatina bisub juróom-ñeenteel ba rawatina fukkeel ba nag. Bisub fukkeel bi nag am na yuñ ci sopp daa ci lim dana leen simal ab lim. Benn ba mooy bëgg na ni wax attak takki biiru mutlaq li nga xam ne moom bu weer wi teroo rek ñu wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu akbar allahu akbar am loolu bëgg nañ bu weer wi teroo rek nga di ko wax ba kero ngay egg ca fukki fan ak ñett ya di ko wax ci sa néeg di ko wax ci mbedd mi di ko wax ci marché bi foo toll foo fiexe rek di wax loolu jaamu yàlla gu rëy la sunna la waaye nit ñi baree bari di fatum ko. Kon na lu mat di def la waaye ak takk biir lu mu xayat mooy li nga xam ne moom bu tabaskee bu noppi nga koy tàmbali saa boo sëmalee ca jullit farata moom it wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wa alhamdu kooku moom yaa koy tàmbalee ci fajaru ci tisbaaru bisu tabaski gi ba ca fajaru bisu fukkeel baa ñett bëgg nañ saa boo sëmalee ci julli mbooloo nga wax takkibaar yooyu moom takkibiir al mu xayat la koy wax boobu moom ci wax na ootu julli rek lay am mutlax nag moom wax si yëpp koy def.
5: kon boobu itam sunna soo xam ne fonk la ba jàkk yu bëri buñ seetloo imaam yi bu sama da ngay dégg ñu wax allahu akbar allahu akbar ndax dañ koy lu sunna soo màgg la lu mat di def la. kon loolu bokk na ci liñ bëgg ci fukki fan yi waaye bëgg nañ ci takbiru mu xayat nag bu dee imaam mari mooy li may wax ci mi ngi tàmbalee ci sisbaaru bu si tëras gi bàcce fuub ak fukkeel fan ñett gaa yu baax yëpp moom danaa génn sax ci mbedd yi di dox di wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha ngir bëgg nit ñi dégg ko di leen roy. kon sunna su mas a fonk la julli xii itam dem julli ji sunna sunu fedd la am solo ci islam na ko nit ñi fonk di teel a waaj dem julli ji te bala ngay julli ji ngay sang sunna la ci kuy julli ji xeet mu sang sangaay sunna comme ni ngay sangoo farata rek ngay koy sangoo nga sol mbub mu rafet yes boo ko manee boo ko mënul nga sol ma gën rafet say bubb nga laal gëtt gu neex bala ngay julli ji sooy sopp na ko ci kuy julli ji boo dee góor jigéen ñu julli ji rek moom bëgguñu nga xeeñu lu neex waaye góor lañ bëgg muy julli ji mu xeeñ lu neex te booy julli ji nga yoor ba nga yoon ba nga jaaroon ba ngay dem booy dëpp nga jaar ci beneen yoon loolu mooy sunna kuy julli ji sangu sol lu set lu bees boo ko manee xeeñ lu neex te jaar ci yoon bu booy dem nga dëpp jaar ci beneen yoon loolu mooy sunna kuy julli ji kook bëgg nañ ko ci bés bi naka noonu tabaski rayam tabaski itam bëgg nañ ko ci fukkeel bi ci ko man ku mën a am kàttanu mën a rey moom sum sunnatun mu ak kàttana sunu borom wax afan fa salli li rabbika wanhar na ngeen di julli waaye na ngeen di loj na ngeen di rey seeni xar kon ku ko man na nga rey xar ma nga tolloo boo mënee rey ba sa fekkee sa man eggale ci mag ci rey nga def ko mënul na nga te seen ma nga tolloo boo mënut am xaar tam nga rey béy waaye dérut nag def loo mënut bokk na ci teggi ni booy rayum xar na ngay wax bismillahi rahmaani rahim allahu akbar te boo ko reyee ba nopp bëgg na nga jëfandiku ca waaye bëgg na nga ci mayee ci saraxa ca ak suna borom wax na ca waxaan fa kulu minha waatihimul baisa wal faqir boo reyum xar nang ca lekk yaag seen njaboot waaye nang ci dimbalee ñu néew doole ñi bëgg nañ ci bisub tabaski boobu ngay tudd yàlla lu baree bari loolu mooy waxaan allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu akbar la hamdu waaye ngay wax laa ilaha illa loo ci man tam muy bari di sapal lu bari di wax alhamdulilah lu bari di istiqfar lu bari di salaatu ala nabi yu bari mu doon bañ a doon loo xam ne rek da ngay julli ji soo sa mbub mu rafet rek daa nekk ci waxtaanu adduna dama bëgg bis booba nga ci tudd yàlla di ci jëglu suñu borom di ci sapal suñu borom di julli ci ala nabi ndax bisu màgg la bëgg nañ ci bis bi sam nga jokk ci bokk di seet say bokk say mbokk nga dem seeti leen nuyoo ñoom loolu bëgg na ci bisub tabaski bëgg na ngay bëggal say njaboot say doom nga saxe ba boo ko mënee nga xotti leen bubb di leen toggal lu neex ban bëgg bëgg nañ ko ci bis bi waaye ngay dimbali ñu ñàkk ñi itam soxloo nañ ko ci bis bi dëkk ñu néew doole ñi nga xam boo leen fekkee am nga wërsëg boo leen dimbale nga dimbale leen balaa bis bi wala boo ko mënul itam boo reyee seen xar nga sédd leen ca ba ñoom yëg ni ñu ngi ci feet ñu xam ne kori ak tabaski ñooy feeti julit yi te feet nag buñ ko waxee duñ jublu mooy ngeen di saafoxante ngeen di dëkk ak bokk ngeen di saafoxante di dimbalente di siyaarante kon loolu bëgg leen ko ci bis bi boo amee say waajur nga dem seeti leen siyaar leen ay say bokk say jegeñaale nga dem seesi leen dugg seen kër ndokkee leen ci bis bi say dëkkandoo nga leen teral ci bis bi am loo leen jox waaye nga fexe ba sëg njaboot ak ñu ñàkk ñi nga xam ne ñu bég ci bis bi yooyu jàmm yàlla lu am solo la ci bisub tabaski bokki ñu xam ne ayamu tasriix itam ayamu tasriix mooy ñetti fan yooyu ma la fukk ak benn ak ñaar ak ñett moom yu mag lu mag la ci islam yonte bi salaa wax ne ayamu tasriix ayamu akrin wa sorbin wa sikrullah fukki fan ñetti fan yooyu ñu topp ci tabaski itam danoo bëgg ngeen ciy dund bu neex ak naan ndet lu neex mooy jaamu yàlla gi nga ciy teraas ak njaboot di taal di lekk di ci togg lu neex ak naan lu neex ma nopp di tudd yàlla nag kon foofu bëgg nañ koy berre moy bo tax ñu bari ñi yaakaar magal bare ñaan takku yaq gis nga fi jamo yalla fi gëpp solo ci ñatt fan yoy moy togg ak lek ak naan ak tuddu yalla ci ñatt fan yoy mo fa gën lo lañ lo fa def kon na mën nañ ko fonk bu baax xi suñu borom wax na ci alquran ne waskurullaha fi ayyamin mahduda na ngeen tuddu yalla ci bis yi ñu lim moy ñatt fan yoy kon bëgg na nga ci lek ak naan ci bañ ci yaq yaq mom sunu bom bëgg ko fenn ndax bisu mbëg la ak bisu tuddu yalla wax waaye du bisu tiit ak yaqare ak xatal ngay fexe ba sa njaboot ñuy bëgg seeta ko di leen mbëgal ca bañ a xatal kenn ci ñetti fan yooyu bëgg leen ko waaye nag siin nañ ko ko woor bisu tabaski ak ñetti fan ya ca topp kenn du ko woor xanaa ki nga xam ne da doon def xaju tamattu ca amul xaju yu waaye sañu su ko woor kon bisun bisu darne la waaye du bisu koor bisu tabaski ak ñetti fan yi ca topp kenn sañu ko woor bëgg nañ loo tam nga ciy feeñal sa cofeel ci nit ñi ak di leen jege waaye bañ nañ ko ci xuloo baa di ci wax wax ju ñaam bëgg nañ loo ko ci jégale ku la tooñoon nga jégal ko ci fan yooyu bëgg nañ ku amoon sa diggante ak nit ci ay ñàkkas ne as nga fexe ba dindu ko ci dem baaru ko ax moo aada yi olof la sax yu am solo ñuy bàyyinte ax bëgg nañ ko ci lool ci bis boobu dañuy moytu baax nag bis yi ñu yaakaar ne bisu puukare la bisu tabaski ak kori nga ciy sol ngir wan nit ñi ne man naa lii wala nga ciy yàq rey jën rey xar yu bëri rey ko wala nga rey xar moo xam ne si maanu nga ci am yeneen ñaari xar ñett yoo ko dimbalee nit ñi loolu moom bëggan ko ci ndax puukari wu lañ ciy bañ bañ nañ loolu tam ngay saggan ci takbira yi ñu wax ñu bare bare loolu danaa dem ba jàlla ca seen ñun wax allahu akbar te ci jaamu yàlla yi ci gën a màgg da ci fukki fan yi kon bëgguñu nga yàq di pasar pasari di rey xari un million ki 500,000 ca am ñoo dendal ñoo xam ne mën nga see jëndal ñeent xar dimbal leen ci yooyu yëpp ak yàq la ñu koy moytu ci ko koo xam ne mën nga ci dimbale nit ñi waaye bañ nañ ko ci doog ak bokk itam bëgg nañ ba bis ba say bokk nga dem jokki leen waaye bañ nañ ko ci jàpp ne bisu fola am ñoo xam ne bisu tabas wa kori mu waree dana yaakaar noo dem ca fa ñuy feccee fa ñuy waye yeexala fa ngoon bi loolu tam dañ koy tere fépp lépp luy tax muy yàlla tere nañ ko ci bis yëpp waaye bis yooyu la rawati kon nag na ci moytu di déglu ay way ak musique ak dem fu ñu maye yàlla ak di boo yaree amee sam xar fu ne nga dugal ko ci réseau sociaux di ko wane ne nii laa toll ak di képp puukari wu ci ña nga dëkkal di génn xar ma di ko wane yooyu yëpp dañ koy bañ islam nangu ko boo amee sam xar daal bu bis baa nga rey ko waaye jarul di publié nag ñoo xam ne bis bi daal bis yu màgg la bis boo xam ne jaamu yu baal jaamu yàlla yu bari dajale si gis na ci woor gis na ci julli gis na ci sikar waaye gis na ci bégal sang njaboot ci lu ragam gis na ci sant yàlla ci xéewal yum la xéewalee waaye bëgg na bis yi gisam nga ci def lu rafet jëma ko ci seeti kaloo jëma ko ci jaamu yàlla yi loo man ci rafetal la waaye bëgg na ko ci tàllal sa loxo di ci sarxe di ci dimbalee ñàkk ñi ay miskin yi waaye di ci bégal say doom ak sa njaboot kon nag nan koy fonk baax ca di ko waajal allahuma inna nasaluka alxuda waltuqa walxifaaf walxina allahuma aleyka bi ixdaai lislaami allahuma xushum min fawqihim wa min taxtihim aqulu qawli hada wastafirullah li walakum wa lixaamati lmuslimin
2: Benno FM 106.0
6: Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'du ayyuha almu'minun assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi ginnaw biñu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam bu tedd ba nabiyuna muhammadun sallallahu alayhi wa sallama noo ngi wax assalaamu alaykum wa rahmatullah tey nag ginnaaw bi ñu ndokkeele julit yëpp ci fan yu tedd yi ñu nekk, nga xam ne jamono ndab la rek ci ndabi suñu borom yi. Ndab lu nekk lam ca def lay ëppee morom ja valeur ci la koy gëne. Jamono ji ñu nekk nag di fukki fan yi dëkk ci dul ijja, borom bi def na ci ndab loolu loo xam ne sallallahu alayhi wa sallam nee na defu ko ci leneen ndab ci ndabi jamono yëpp. Muy jamono joo xam ne boo ci waxee la ilaha illallah du bokk ak boo ko waxee ci beneen jamono. Jamono joo xam ne boo ci seetee mbokk mu tawat mbaa mu wér te yàlla tax yëmu tëj nga def ko ci beneen jamono. Boo ci yëkkatee ci sa alal joxe ak nu mën a toll lañ la cay fay tolloowut ak beneen jamono. Kon ndab lu am solo ngi noonu. Yàlla na yàlla nangul ñu mboolem saaat ak kurubaat yiñ ciy def. Gannaaw loolu mbokk yi beneen tomb biñ ciy teg tomb la boo xam ne jamono soxla na ko lool, nit ñi soxla nañu ko lool, te mooy tomb boo xam ne coow da cee bari, ñi koy woote woote xamuñu ko bari ci, ñi koy jéem a dund ba mu yóbbaleen leneen bari ci, ñi ko wan ginnaaw di ca wax lu leen neex te teguñ ko fu dëgër it bari ci. Tomb booba mooy tazkiyatu nafsi wala tarbiyatu ruhi, ñu di ko tudde ak tasawuf. Tur la wala néeg la wala kër la, waaye jumtukaay yi ñu fay jëfandikoo ca biir moo jëm ci an nafs war ruuh, diggante ruuxu nit ki am bi ak diggante spirituellement ak lépp li ci aju. Loolu moom la ñuy tuddee xam-xam ba koy defar tey mooñ jëmm ja, ba boo xoolee jëmm ja mu feeñ ca, bu jëfee mu feeñ ca, xam-xam ba lañuy tuddee tasawuf. Muy loo xam ne xam-xam bi daa sosu man nañ ne bi daa la fannu al fannu li ilmi, fànn bi man nañ ne bi daa la. Noonu nga xamee ne grammaire bi daa la, noonu nga xamee ne séddale xaaji ngëm yàlla yi, ñu naan tawxidul rububiyyi ak tawxidul uluhiyyi, tawxid yooyu di lim yëpp di ko séddale moom it bi daa la. Ndax fànnu xam-xam la bu borom xam-xam yi génnee ci biir xam-xam, génnee ko ci biir alquran. Boo ñëwoon tey ci fatihatul kitab miñ jàng léegi, rububiya ba ak uluhiya ba ak asma wa sifaat yëpp mi ngi ci biir. Waaye ki ñu ko andiloon day gën ci mbindeef jàngaluñu ko woon, mooy xajjaliwu ko woon ne lii nii la tudd, lii nii la tudd. Boo nee alhamdulillahi allah uluhiya ngoog, rabbil alamin arububiya ngoog, arrahmanir rahim al asmau wa sifaat, a ngi noonu. Waaye moom jàngalewu ko woon ci farampaaj te ko diñ dañu koo jàngal bàyyi ko noonu. Lim bëgg a wax foofu mooy xam-xamu tasawuf, jëmm jàngi fi woon ci biir alquran, sallallahu alayhi wa sallam doon ko dund, asahabatul kiraab doon ko dund, tabiun ya doon ko dund. Waaye nag ñu mujj yàgg ni ñu génnee grammaire ci biir làkku arab boo nee bismillahi rrahmani rrahim, ñu ne ah ñi jàng naxwu ñoo ñëw ne la bismi day jaarub majrur la tey aju ci li ñu xadar taqdiruhu abtadiu. Ah ñu ne lu ko jar nag, ñu ne baa gi mooy xarafu jar bi, xarafu jar bi mooy baa gi. Lu ci majrur mi mooy ismi ji, lu ci mandargam jar ji mu ne mooy kasara ci feeñ ci mujjug baa gi. Taqdiruhu abtadiu, abtadiu fi'lu mudaari'u la, fi'l mudari' moy wax jo xamne luy ñew la wala lu tambalé fi ñu nekk ba fañ jëm ci ëlëk moy mudari' lu di accent ci li arab ñu ne day rafa waaw toujours ñu ne dédé fek aji nafar tabbi wuca wala aji jafam aji nafar te moy boné an yakuna dutu ne yakunu na lay nek boné lam yakun dañuy dag lolé di rag ga dadi fay bayyi taf ga kep ak non nga muy lam yakun kon ni grammaire soso da ko lak arabiya bo ci djume ñepp de la djum nga budé ko dégg nahwu dula ko baal nonu la yenen xam xam usulul fiqh nga xamne moy mantiqul muslimin bu fekke lu men mantiq al mantiqul arisiga xamne plato ak socrate ak yoy ñoko andi l'islam fekk ko fi borom xam xam yenn nang ko jang ndax grec ak roman ñoko don jëfëndiko waye borom xam xam yenn ni nang ko jang ñenn ni nang wuñ ko jang yenn borom xam xam yi mujj yi dañ ne usulul fiqh moy mantiqul islam ciwut mantiq momu borom xam xam juli yi jang nañ ko bind nañ ci talif nañ ci lu melni al imam al ghazali ak farabi ak ñeneen ak ñeneen ba tay ma ngi andi ne tasawuf bu fekke fannu xam xam gi dal la ci islam jëm jëngati woon nit yi ma wax nek bu ñu ñëwé nak ci alhamdullahi rabbil alamin bi yalla jëlé mbolem cant yi ne moko mom cant bu way sant bu lu nit defalé dara nga ne ko jëre jëf boba yalla nga sant ndax yalla ko jox lim la defal may la kaptanu xamé ak lañé ba nga sant jëm ji kon yalla nga sant ba cant yi jeex damne rabbil alamin moy ci mom binde fi awalim yep ki ko dom mom cant mom lañ war sax mu am melokan yi wax ar-rahmutiyya ci waxi wern wa ar-rahman ar-rahim moy yermane tay ab dek suba jeut tay bi ñepp ko bok yefar ak julit jeut ëll ak jena ku ko gëma ko ñoko mom rahim mom yefar bok ci ndax ñom azhabtu tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ñom ci adina ñom yéfa mbolem xéewali xéewlu nañ ci xéewalu yalla ëlëf nak seen xéewal bokku ci maliki yawmiddin nu xamne kon bisa gi ñew bo xamne mbolem lu xéewon fi gëna ko lijeenti te yawmu dayn la nga xamne du way leble won def na la ko fay koku nak iyyaka na'budu foko yeyo jaam mom kesse wa iyyaka nasta'in ndimbalul jaamu gi ci mom la meuna joge bu la dimbalé wo do ko man ihdina siratal mustaqim ñu ñaan ko mu tek ñu ci siratal mustaqim ñu ne ko lu mu dar mu ne siratal ladina an'amta alayhim fofu la dublu wona jëm alladina an'amta alayhim yoonu ga yi nga xamne deug leena defal xewal ndekete xewal da bari xet way gi ci yalla soxla ba andi ko ci alquran andi ko ci fatihatul kitab xewal giñ ci soxla may tege ci siratul mustaqim waye tekki tabaqu tabaq buy ciol ciolli di dem yor auto yi riir yor keur yu rafet yor lit bu ëllëgé ñu ne diiw mi momon li bi lañ ko suul lool xewal la waye xewal bu ndaw la ci xewal xewal dëgg dëgg moy tege ci siratul mustaqim bu dem bubu ma men bubu nga am te dang koy top ba guddi nga foot ko wër ko mu waw bu ko jaré nga sol ko sax su dé lool la te yaa ni siratul mustaqim yow li tax ay ji jox fa nga nek ndax bis buñ la suulé ñu xol sa ginnaw dara luy sonal nit ñi newu fa ñuy xëccu alal newu fa dara newu fa yow dem nga bu boba lañ fay fekk te tégg won siratul mustaqim ci ngay xamné moy an'amta alayhi siratal ladina an'amta alayhi yoon wowo nak bi yalla di wax sallallahu alayhi wasallam tegg ma ci yoonu gaaya moy gaayu baax ya ci jaaroon la sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ak ku mom téré bi waawa lañuy ñaana tege ghayr al maghdubi alayhim wala dhalin boko xolé tuti dalay jaaxal bu ñu tanaqud فهاشا لله هاشا للقرآن أن يتناقض.

baaluna way ñeneen doon tuddo ba ko ñom de rek ba nopi te nekk ci la leen neex ñoñe la yalla ne bokkuñ ci motax alladheena an'amta alayhim alladheena yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan gaayu bax yoy moy li nga xamne seen hayat seen dundu moy dhikrullahi ad-dhikru wal fikru ad-dhikru moy nga jël turu yalla ala bil ma'na la nga jël turu yalla diko dikkar ba turu wi jeex yital ci yow mbokk yi ak garab bu nekk won fa biir kër ci misal mu gatt ngay tok ci kër garab gogou 24 heures sur 24 fo tol di ci tok garab gogou boko yegul day dem ba day jaxaso ak sa dere day dem ba day am jeexi ci yow xeyna xawna ci waye day jeexi tal ci yow lu melni tay ku doon wax ya latif mu def ko turam diko dikkar djublu ci wo yalla mu tedd bi nga xamne moy al-latif nga xamne latif lu reey la tay lu yaatu la mu diko dikkar dem ba mu ci yaddu ci lewetam boko fessone sax du gestu baxan kuma fess boy wax ak mom man nango dera dépasser ba ñepp mer te mom du yegg ne dañ ko dépasser jëfëm ju baax ak loxom bu talli ak botam bu ñëmé daani ci ñeko gëna wan dina sax ci lay ëppé ndax mom da dem ba amatu yegu di méré nit ak diko jappal lu bon yermane kessé da ci mom naka non tour yépp wi ci nekk da am ay maani yo xamné boko jëlé waji tok ba yag mu gis dem japp jifi jappé na nani bëgg dé bunu ma am dara li nit mu né té ma jël ya rax gënaaw ra sax lay firi ma woko ci bokk ndax yalla mu dimbalé ma mu tok diko wax diko téwlu légui kenn jikaratul jikar ba yag doxal téléphone bi ci kéro dé jakarlo télé bi muy dox ndey jikar ci kéro dé day egg ci boy jikar istiraq da ngay seug ba ci suuf seug gogou moy li ne ci aduna bi lepp do ko gessati am na ñu lañ daan dem ba fo xamne bu ñu jikar ay picci dong la ñi dégg muy sap nature kasse ngir seen borom seen xol nan ko tew sa sa wuf momu nak jikar da ci bok waay jikar kasse fikr da ci bok ak tafakkur moy di xalaat asamaanu suñ borom si mbindeefam yi waa lu tax nit ñëpp seen bët yi di def ko ci kanam te defuñ ko ci côté bi bu nit fekkoon nit ay bëtam ci côté bi lay nekk da ngay xalaat lan la war a jur est ce que du dox ba yaago mu mbëkk fenn waaw nit bu fekkoon te ne bëtam yi bu fekkoon bakkanam yi daa nekk ci wet bi lu muy jur wala pax yi bu langut woon nii ndax kon ngelaw du ci dugg suñu nopp yi lu tax kawar nekk ci kawar googu dafa ñëw ba mel ni lay sat bu weñ dalee bu ci dalee rek day daw bu ci yoo dalee da koy jam bakkan bi naka noonu ngelaw li ñëw lépp tàngaay beeg poussière bi yépp kawari bakkan yi moo koy téye bu demee bu mu ëpp da ngay soj mu génn su fa loola nekkutoon lu ñëw jàll lee nga faas mboolem niñ binde nit nga di ci xalaat te tàmbulee ko ci sa bopp taarif nafsaka taarif rabbak boo xamee sa bopp rek xam sa borom maarifatu billahi boobu nag mooy xam yàlla muy lu teer a teer tuuti te xóot ba nit mën naa xam yàlla ba sax ba noppi ñu di ko gondi di ko nax ci xam yàlla ba mu dugg ci lu dul xam yàlla te fekk njëkka ci xam yàlla la jóge dem ci réere yàlla moo tax ki la ciy wooye na nga xam fu mu dox mbokki tasawuf moomu nag nga xam ne mi ngi tàmbalee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam argument yi ci gën a gàtt chenu tasawuf ki nga xam ne moom lañ xam ci madrasa bi ci njëkk muy alhasanul basri alhasanul basri yaayam da doon liggéeyal umu salama soxna su yant bi yant ma bi mu fi jóge si naa bu bakkat ñaari at rek la toog ginnaam jóge fi

0: waye yonentou bi dafa wax ne ana madinatul ilmi wa aliyun babuhu wala babuha boko delo ci madinatu man may dekk xam xam ali moy buntu ba sayyidna ali daniko jundna fan weri ak ginaaw yaante hasan al basri jeune ci lu bari yor ecole tasawuf ndax l'islam da ubbi ko dug ci adina bepp yaatu lol yaatu way bobu nak legui nekatuñ ci jafé jafé nit ñi tambalé top bakkar xéewal yi bari ñe doon wote di delo nit ñi ci yalla di wax na yeen andi wuton li bayi len tib yu reuy bayi len nelaw yu reuy bayi len yere yu rafet jigen di jep di faxar faxar ak adina di len sol lu yam bayi len wax ju bari ji te ngeen di gattal seeni wax sumtun wajuun tawilun ba'dahu saharun wa 'uzlatun 'an shuyukhin bil isharat bayi len ciowli ñe doon wo nit ñi di len delo fofu ba pare wan ginaaw nit ñi di lek tuuti nelaw tuuti di fatali nit ñi yalla ñoñe ñom la doon tudde tasawuf cheikh abdul qadir jilani ci tariqa ci bi ci gëna reuy ginaaw bi ndax mom tariqa ñeen fukki tariqa ak joom ben genn na ci biiram mané sa ci lim yu bari lolé nak suñu mag ñu bax ni suñu soufiyanka yu bax yi ci rew mi ñu tambalé fu gëna jégué muy cheikh abdul fouti ñew ba ci sayyidi alhaj malik cheikh ahmad al khadim radiyallahu anhu jami'a jangale miñ doon jangale lepp tasawuf bobu la ñu jëlé ko ci silsilé bu leer bo xamné du leer inventé way dañ ko fée fék ba paré nak tanqiya ko tasfiya ko bu ñëwé cheikh na ahmad al khadim radiyallahu anhu mi nga xamné jamono ji lenn ci ñi nga xamné dañuy askano ci mom seen tasawuf bu ji wote wo serigne bi mom lim wax ci tasawuf leer na neena wa man tafaqaha kep ko xadi gor gor lu nga ba jang sharia ba nek faqih bila tasawuf te nangu wa nek sufyan ci jango tasawuf fa du tafassuq sarih fa'rif neena xamal ne ak kacior ak nonu buy lapp bu leer nañ ko neena kacior bu leer nañ bu de jang fiqh ba nak nangu wo dund tasawuf neena ak kacior na ndax ko xamne momo sa bakkan bu la nexé wax lu dul deug bu la nexé jëw nit bu la nexé siriyande nit bu la nexé ne ci deru gor yi aduna kessa ñor la lo deug deug tepp neena ab say say wa man yakun bi aksiba neena ku nekk ci safan bi nak moy ko xamne dafa ñew ne suuf yanke la day duñu tasawu waye jangul fiqh jangul xam xam fa innahu nana koku ila tazanduqin amalu sha'nahu nana zindiqiya la borom xam xam ni nana koku zindiq la zindiq nak baat bi pers la farisiya la waye dañ ko taani dañ ko jëfandi ko ci lapp arab zindiq moy ko xamne day fengal ak ci ak dundu ci ko waye yefar la ci biiro nana kuy wote tasawuf diko dundu di ci wo nit ni te jango fiqh nana koku yéfar buy na butu la mu ne nag wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa fa huwa alladi xuqa lahu an yutabaa nee na ku boole ñaar yooyu mooy jàng na fiq bañ xam ko ñu yar ko ci tasawuf ba mu xam nafsu bu ñuy jaar ak moom nee na fa huwa alladi xuqa lahu an yutabaa kooku a jarafa kooku du la wax ne sangara arabu ndax ci réveil la jóge ndax daa jàng fiq moo tax du la ko wax li tax du la ko wax lu tax xale bi di nampu meew te bu la sawee nga raxas ko lu tax xale bi di nampu meew te bu la sawee nga raxas ko te meew mi moo soppi ku saw kon li ci sharia wax bu la nee lee lewa na lee sobe la da nga koy nangoo noonu waaye bul ko andi lu lay moy da ngay wote wa tasawuf ci jango fek moy bo gor gor lo ci turu yalla turu yalla nak fasiy de cheikhul khadim li ma tax ma wax ci la bok ndax yenn salatu ala nabi jamu yalla yi ci gëna kawé salatu ala nabi ci la bok yenn istighfar la alquran boko santane yenn azkar la tuddu yalla yalla boko santane bu ci nek nak dañ ko ber am lu ko taxa jox nga necc diko jang necc jango fiq jango sharia nga dem ci adama dem ba yag ci shaytan turu yalla sax dang koy yor ba yag mu ñew feñu la nga defé ne yalla feñ baab yenen ta dalay feñu ngir yakal ndax da nga nara dem motax serigne bax ko so tudé yow gis na nga nan geej yeb ba pari mandi wo nga daw ci mom ne ko mandi dama fanane nan geej rek mu ne la lan mu ne ko dawal tay nga dé bay lepp del jul ci yant bi ba nanga ju fan nga doga tambali wat li nga don def bo am tuk serigne da ngay xey xey ne alquran mi rakal la alquran mi jox la khaside yi moy cere da ngay lek sour serigne touba mo waxut lool kitabu bihi narju min allah rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min al-kadd neena yaakar gin yaakar yalla ci yermadel ci tere bi la jaar ragal alakhir ak bëgg mucc ci téré bi lan ko yaakaar neena adim tilawatan min alkitabi walaw thalathatan min alahzabi neena yow murid fa xalal di jang alquran donte bis bu set ñet ci ngi ngay jang
1: benno fm 106.0
2: bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه وأمته وسلم تسليما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وآله صحبه التقوى والعدة وأصحابه بدءا وعودة إخوة الإيمان والإسلام والإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي زيغازور نونغي لين دي نيو تدي لين زيار دي جيدة تنيومي القليفة العام للطائفة المريدية الشيعة محمد بن المنتقى أيده الله ونشر waye di nuyu ki yor kaddu yoon wi ca nekk ci barab bi di jaar la sunu nuyo ci moom mu jottaleen ñu ko mboolem taalibe bu fi nekk waaye tamit di nuyu a'ima yi nga xam ne ñooy jiite barab bi ak commission yi nga xam ne ñooy organisé liggéey bii di liggéey jumaa ji waaye di xaasal nuyoo kenn ku bokk ci a'ima yi di kenn ci ñun muy Cheikh Ibrahima Fall di jëmm joo xam ne saa yu ñu déggee ñu ñëw fii dañu ñu jagleel lii ñuy def muy fàttalante ak yéen ci li nga xam ne njariñal jullit yi la waaye njariñalit taalibe yépp la ñi di ko sant ci loolu te di ko ñaanal moog mboolem ñu féqal liggéey bi suñ borom gën leen a taxaw gën leen a dëgëral bokki tomb biñ bëgg a fàttalante nag ak yéen tomb la boo xam ne dafa lëmbe réew mi daj kàpp réew mi saa suñ seeyee dana gis journal bind ci wala télé di ci wax wala ñu tud ñu ni tudde ay chroniqueur toog ci plateau yi di ci def ay débat muy mbirum góor jigéen muy loo xam ne l'islam ci boppam ay acteem la ñëw tëral ko seen bokki li njaaloo di bon bon acteem góor jigéen moo gën a tër acteem njaal ndax acteem góor jigéen yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam da ko xam ne man wajadtumuhu ya amalu khamala ya amalu amala khawma lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi ngien gis ñuy jëf jëfi wa lut ya na ngeen ray ñaar jikoy jëf al fa'il wal maf'ula bihi kon koku setté wut ci denc ci soxna ak ci denc ci soxna su do ci nak hadd bi nga xamne mom la shari'atul islam jël andi ko ci atte ku jalo
1: Beno FM 106.0
3: Ambuki Senegal mbuki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fuk kesse mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum Senegal la fekk bax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal dikoy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fek muy fi ci radio Beno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febru bir dakoy safran gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci li jëm ci walu ballonnement lepp ding ci muccu waye itam yeen ñi nga xamne da ngeen di dundu li di walu hemorrhoid interne wala externe pomade bi di crème hemorrhoidaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defarat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Beno FM crème hemorrhoidaire nak nek itam 100% naturel ñukoy defare fi ci rewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hemorrhoid bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci meun nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Beno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hemorrhoidaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defarat itam ñukoy jaay ci ñeug yu xéewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hemorrhoidaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio Beno FM 100

يا بني آدم يا مهاجر يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاح.

كتابك وما نبذتم عليك من نزال الوفاة هذا المسيح من ذلك خاتما.

لا تكن مستبارين من

Allah'a emanet olun.

0: Benno FM 106.0.
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التي ديال ميو كبير من بيت كده ديال خمين ديال الله أكيهم كبير كوارل ديال متبي بس بمطر ويروي ديال كوار جن تيواري أتني كنياري تيجل مغ تيوار موي بي لوات القرآن تيجل ليلة القبر ناك مبرم تكسي جلتني أي وارغار وارغار يديس وارديس تيخلي جلتني يكير خمبوني كو خم نمطلو حبيلي تيناك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله يقول لك ان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك dok fa di wacc nak par ay aya tontu ay laaj di leralal yonent bi kanamam diko xalat lo yonent yi ni diko gaganti ci liko leut muy kon wer wo ama am solo ci biir wer wi am guddi go xamne ci borom neena mo gën jinni wer di gëna lëm nga ci wax borom xam ko lu moddi guddi gi jaamu go ci jaamu mo gën fan wer yi jinni jaamu ñu melni mom ci bëren guddi tax bu gëne jinni wer te wer wu ci nekk di fan wer yi bis muy fan wer yi julli kon ñaari rakka yo julli ci leele ko xadar mo gën fan wéri jinni ñaari rakka yo julli ci benen bu dundel ci qadar xamne kon doom adama bi ci dundam mu dundal ci ben yoon guddik laylatul qadar man nako xettali ëlëk man nako joxit maqamuma gëna kawé dundal guddi nak li ci gëna am solo modi xolu ci koy dundal xol bi ci lay yéene ci aju yene ji fa kene yang da ngay julli da ngay jang alquran da ngay zikkar wala da ngay waxtane yalla wala lumu ci meuna don nga am yene selal ko ngir jëmni sun borom tabaaraku ta'ala rek te lool rek tax gannaaw lool nga tewlu ko tewlu bu mat seuk nga yek ci sa xol di suk santane sun borom ak jaamu ko amana bi ci nek manam li ñi wax responsabilité ndax bi alquran ne inna arabna lamanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana ghuluman jahul kitab amanatu din bi ko sun borom yekete daf ko yakar bi asman yi juroom ñaar ñu xol diisaay bi ak reyaay bi ak maggaay bi xeb seen kattanu man ko def ngir buñ ko nango bu ëllëgé sun borom laaj leen la ci war na ngeen ko defé ndax taxaw ngeen ci haqi amana bi gëm jaamati taxaw jox ko haqam wala deet ñu ragal loola daw ñu won ko suuf ci mu daw montagne yi gëna dëgër gëna reuy gëna gudd daw doom adam rek talal ñaari loxom ni man nako borom tek ci ne ne hu kana waro man jehul togn kat la manam ku mëna togn bopam la tax indi lu na bopam du reuy lo xamne neena atal nako ba engagé ci ta ëlëk dañ ko ko laaj te leer ne mënu ko ku reere leet di saay mbiru sun borom kon nak bi nga xamé né guddi gi nga xamné mo gëna mag jinni wér ci wér yo xamné lélatul qadar nekku ci dundal ko amna solo man na xet ni du nek ndax taxaw na fi la rek ta selal ko ngir yalla tax dana far bakkar yu ndaw yépp dañu nak bakkar yu mag mom tuub rek koy far tuub xam ngeen ay chartam waxtane nañ ko ay yoon batay ulama wu anduñu ci na rek bakkar yu mag tuub rek koy moko mëna far dañu amna ay jëf yu mëna far bakkar yu mag ak yu ndaw du bakkar mëna démé rek amna jëf yu ko mëna far kon bu fekkent nak amna jëf yu mëna far bakkar yu mag ci jamono judul wéru koor bi ci jamono judul laylatul qadr kon rawati ne ci biir wéru koor rawati ne ci biir ci laylatul qadr kon nga xamne kon taxawo guddi gogou lo ama am solo la ñaar rakka ñoo julli mu melne mu gën fanwéri junni yeneen ñaar rakka yu julli ci ren waxtu kon boko xamé da nga sawar ci taxaw mo wax na ne mo xam da ngay julli wala da ngay jang alquran wala da ngay tok di deglu waxtanu yalla ak yenen bi wala da ngay sikkar lo ci man di def rek dundal guddi la mune dundal guddi kon ni mu gënante mi ngi aji ci xoli ni koy dundal seen selalu bu yene seenu dogo wér wi nga xamne nak moy tax dundal laylatul qadr yomb moy nga jox wér wi haxam wér wi di gan go xamne gan gu mag la du joge fa sun borom du gan gu nek melna ne mom gan gi sa haq yoy nga xamne mo tek won ci sa loss ci sa digeunte gan gi da ëlëk day da ngeen taxaw ci kanamu yalla wéru te moy gan gogou di la kalaame ak yalla kalaam bu baax wala benen ci kaw na nga jëfëlenté ak mom rek bu fekkenté né wér bi ñëw na day woor ñak lek ñak naan ñak def lu la neex lepp tax ngay won dam gi né yow man day yakam ci na nga dem dana melne kon nganam neexula xamul dana la ko fédel ëlëk wala dét nga dem ba gan gi bëgg jeex bëgg taggo nga sawar ci mu dem lool bëcc ci lool itam bokk na ci wañi teggini war sa digënté ak mom ndax bëggulo ëlëk mu fédel la ko bo ñëwé ci lélatul qadr nak xamné wër wi di ci ëpp dem na bu leer la né bi ni santane won ci wéru lepp mënuloko defulo lepp muy guddi go xamne kon man nga ci gorgolu jema dabatan li wéfu won li nga ci saganon ci ñak ko jox xaxam ak fatte ko ak ñak sam sa ciir yépp tax sam ciir yi ba ciir yépp sel moy yok yoolu jaamu yalla moy yombalit yene ju yalla nango dëmm di nga xamne bu wéru koor mu ñudul wéru koor sam na bëtam ba du xol lu haram sam ay nopam baña déglu lu haram téye tankam baña dem ci bërepp bo xamne lu haram fa nek naka nonu ci ram yépp dëmm joju nga xamne kon ci biir koor gi ba koor gi jeex bala laylatul qadr ñew xolam day set wecc ndax ciir yooyu ñooy bunti xol ciir bu ci nekk la nga sa jëfandikoo jëfandiko ba muy lu baax muy lu bon day jaar ci bunt boobu wuti sa xol ba àgg si bu demee def benn tâche maanaam benn tomb bu ñuul ci xol bi nu tomb yi gën a baree rek nit ki jaamu yàlla gën koy jafe déggu waar gën koy jafe fàttaliku dee gën koy jafe bëgg yàlla gën koy jafe jang alquran ci tew lu gën koy jafé lu mu gëna sammé nak ci ram yoyu ba mu sel xolam gëna sel yërmandé yalla gën koy jégé gëna léral xolam gën ko xir ci lu baax gën koy fatali dé fatali ko dé bokk na ci li ñuy mandargalé nit ku téxé ndax jëm ju ñu xam ñu dana dé waaye ñu gën a bari ci nit ñi duñ ko def seen xel mukk, dafa mel ne buñ ne leen woon da ngeen di dund ba fawoor du ngeen dee mukk. Kon léegi daf leen di sori ci seen xel, dafay sori lool ba mel ne lu dul ñëw. Di koy gën a fàttaliko day dem ba bis bu nekk xelam dem ci fu mu toll, lu mu bëgg a jëf xelam dem ci dee mu seet ndax lii muy jëf bëgg na dee fekk ko ci wala déet, ndax fii mu jëm bëgg na dee fekk ko fa wala déet, ndax baat yi muy wax bëgg na muy mujjanteelu waxam ci àdduna wala déet. Kooku la yërmande yàlla labal, ndax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadithul qudsi ne maanaam suñu borom mooy wax tabaraka wa taala nee na suma jaam bi lépp lu mu def ci lu baax ngir bëgg maa jege, ngir bëgg sama yërmande, yooye la ca gën mooy def li ma ko sant, li ma farataal ci moom. Waaye nag du dañ gannaaw ba mu defee yi ñu farataal ci moom ba noppi di nattale lu baax, liñ tuddee nawaafirul xayri, mooy jëf jëf joo xam ne du farata, kooru ngàtt nga naafile ci jamono bu mu mën a doon, wax lu baax, def lu baax, dimbale mbokkum jullit, sarxe aaye kuy def lu bon, waaraate moy tondiko rambaaj ak jëw ak yàq, yooyu yëpp min nawaafil xayri ak makaarimul axlaaq. Nee na yooyu yëpp li ci gën bu fekkente ne mooy li ma farataal ci moom, bu ko defee ba noppi du dañ di bari li yooyu di bari li yooyu ba ma sopp ko. Bu ma ko soppee man yàlla damay mujj nekk bëtam ya muy xoolee, di noppam ya muy déggee, di loxoom ya muy jëfee, di tànkam ya muy doxee. Bu ma ñaanee ma may ko, bu ma jéggaloo ma jéggal ko. Nit ki àggee foofu mooy ki am yërmande yàlla. Yërmande yàlla mooy xëcc ngërëmal yàlla, ngërëmal yàlla muy gën a baree, muy gën a yombe nit xanaa ci sàmm ay cëram. Ndax am na ay jëmm yu nekk ci kaw suuf si yoo xam ne bunt yërmande yàlla lañu, waaye ñooñu sax jëf yi nit ki ci ay cëram dana tax leer yooyee di ko dàkku ba na mu ca mën a waroon a jëriñoo du ko ca mën a jëriñoo. La mu war a def ba jëriñu ca du ko def, fekk am na lu ko tere. Ndax cër yi cër bu nekk dafa am ni ma waxee ne bunt la bu ubbi ko ci xol, li ci gën a raw moo li nit ki def ci biiram. Nit ki bu lekkee lu lewul ba tib boobu rees, dereb ju ca soqikoo, yaram bu ca soqikoo, daf koy jooy fu mu toll. Bu ñaanee mu ne yàlla bu yàlla nangu ñaan gi, bu duggee si jàkka mu di ko rëbb, bu toogee ñu baax mu di ko rëbb, ba ba loolee dañ ci moom. Yooyu yëpp nag di ay melo yoo xam ne day gën a wowal xol, di wowal xol ba àgg ci dara dutu ko mën a waar. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne min annaasi man yamut nisfuhu wala yanzajru nisfuhu al aakhir. Am na ci nit ñi ñoo xam ne bu seen genn wàll dee woon ba dee ba dara dundatu ci genn wàll boobu it, du tax genn wàll nga ca des mukk jajju wala mu tiit wala mu dellu gannaaw. Ñooñu ñooy ñi nga xam ne lab nañu ci lu bon. Lépp lu koy indi ay benn benn mooy bari ba nekk taw. Taw lu mu bari bari ay benn benn ndox rek la. Naka noonu bàkkaar lu mu rëy rëy rëy ay benn benn bàkkaar yi am bis bu ne jamono ju ne saasu ne cër bu ne di ko def ba mu àgg ci reynu reynu mu kàlla bal raana ala qurubihim ma kaanoo yëpp si gone. Reynu nag moo waral xatmul qalbi xatam allahu ala qurubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim xishaawatin wa lahum azaamun azim. Xol bu ñu kaste mel ne yaj boo xam ne amul bunt, kenn yettu ko, kenn mënu caa sotti ndox mu dugg, mooy reynul qalbi, mooy xol bu xomaat ba dee. Xol dana wopp dana dee. Gannaaw nag doomu aadama bi li muy jëf lépp day jeexit ci xolam. Li gën ci jëf ci jaamu yàlla mooy li koy fàttali boroomam, li yées ci mooy mooy gi koy fàttaloo yàlla. Li nga xam ne boo ci nekkee dutu fàttaliko yàlla mukk koy fàtte te nasullaha fa nasiyahum, suñu borom gaa ñi nga

jëf yi bare non lañu wuté ay pay jenn jëf bokul ak moromum ak pay Seydina Omar neena bok na ci bakkar yi bakkar bo xamne son ngir dugal sa njabor rek ko mëna far nga xamne kon jenen jëf mënu ko far amna ci bakkar yi bakkar bo xamne dimbali sa mbokk juddul rek moko mëna far leneen mënu ko far amna ci bakkar yi bakkar bo xamne saxom njapp rek mokoy far waye leneen duko far naka non itam ci martaba yi martaba bu nek ak jëf jakoy joxe jëf mom nam gëna sell le gën dañ wax ne ben pepp dara ci jëfi ko ragal yalla buñ ko pesé mo ëpp doole ay angar ci ko xamne ragalul boromam ni koko ragal yalla itam ay xet la ragal gi gëna indi mucc moy ragal gi lay watandiku lo liñu téré ndax watandiku luñu téré mo gën mo ëpp doole def liñu diglé ndax def liñu diglé nafaq bi man nako borom gëm bu doye digi man nako ci gëm deggit man nako waye watandiku liñu téré mom ci gëm degg rek ko man lolu motax watandiku liñu téré mo ëpp doole fuf jëf liñu diglé jëf nak gannaaw day nam xol ba mu sepp te li ci gëna mëna nam xol moy li gëna fatali yalla te moy zikrullah tuddu yalla xo ñap ak tuddu yalla bokk na ci nga xamne moy gëna sétal xol te jëf yépp amul dara lu muy jéxital ci doom adam lu ci xol bi rek xol bi bu sété ba sét ba nga xamne lu bon newu ci jëm ji ci rëm ñepp day dal di sét nek ku yalla teral malaika yi diko ñaanal fuñu tollu innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna ci istiqama jam dana ci ag fo xamne malaika yi dañuy wacc ci mom di duggal ci seen xol ñak tit bu kéro bisu tit ba ñewé di ci duggal ñakare bis bi nga xamne ci la ñakare tré te mucc ci ñakare jafé di leen dëggal itam ci aljana ji nga xamne mu ngi seen kanam te fuñu mëna jaaré buñ ko moy mukk fa kenze yalla dafa indi doom adama ci aduna mu ñew fu melne koy jang te wara tari ëlëk bu ëlëgé dañu sét leppam sét biñu sét leppam bu ko titalé fi ba tital ko ba buy watandiko yu bari bu ëllëgé du am lu muy tit bu dé xisaab bopam di gessu gannaawam di sét limu def ci lu jup ak limu diko xépp di sét limu jëf ci lu jubul mu diko nakarlo ak diko jéema dabatal bu kérawé kenn du ko xisaab ba am jëm yo xamné amna hadith yu ñattina bu kérogé li bis pinch bi di tis bu seen bammel xaré bañu genn ba taxaw dañuy sax ñaari laaf naaw tim sirat ba dugg seen kër ci aljana dal ci yalla bolé naka nonu borom xolu diiné moy kan moy ki nga xamné fu mu tollu day faral diiné bu gisé julit nitu diine ak keneen ko nitu diine ñu sekk dara bu dee dañuy jaamar lo mu dal di faral tey nitu diine ndax diine ja nit di ko tooñ bu xam ne jaam lot na ci bàyyi tooñ bu xam ne kii ko tooñ jaamukatu yàlla la mu baal ko ngir jaamu gi muy jaamu yàlla dana bokk ak moom jaamu yàlla ga yonte yàlla Moussa alayhi salaam bu ko sun borom ne loo ma mata defal mu tudd mboolem xeeti jaamu yàlla yi mu daan def yépp bu ci nekk mu ne ko du loolu loolu sa bopp rek nga ko defal defaluma ko ba mu jaaxle ne ko kon man lu ma la mën a defal mu ne ko nga seet nga yaakaar ne bëgg naa ko rek nga bëgg ko ngir man loolu nga ma defal xam ne kon loolu moo ëpp doole jaamu yàlla yu bari ni ñu toog itam di waxtaane yàlla neeñu moo ëpp doole julli téeméeri rakka ndax fa dakkri na fa ati dikra

0: fa inna zikratan fa al mu'minina nga xamne gem nañu deug deug am nga yalla ak amu bis penc ba ak yenn gi mu yenn yonenti gem fuk yoy ñu lim yeb gem gogu ñu gem lolu waxtu ñoni waxtu ñu degge ak waar da na len dugg te dañu fa joge mu def ci seen xol te dina tax lum dana am lum len taxa baye ak lum len taxa def te daawu ñu ko def gannaaw nak dañu ne ñoo ngi tok jotaay bo xamne li ñu fi dajale moy maggu guddigi ci biir maggu ko wer weru gën ci wer yi guddigi gën ci guddi dajé ci sun borom xéewale ñu ko lu man ci balu li nga xamne saggan nan ko ci koor gi ci ñak ko jox teggeen yi ci war ak haq ji ci war ak wattu ci sunu cër yépp wattu gi ci war te wer wi laaj ko ngir tedd nga jiko yalla teral kon ci guddi gi la nit ki wara gor gorlo ngir ñu baal ko yoy yépp jann kooram bu mu bok ci koor yi ñu gëna nangu yi gëna mat mu fexé itam ba faggu ci lo xamné da fay far limu wess lepp ci ay bakkar am ci ñeegal go xamné limu jëm lepp dañ ko ci baal bu mu fi joggé yalla nabi ali sallatu wasallam neena min ramadan ila ramadan kafaratu li zunubi li kambale ci wéru koor ba ci wénen koor masalan bo wéru koor bi boko woré gogolu ci li nga man li nga fitoñ lepp ba ba wénen wér koor di ñew koor gi ñew dana far li ci digënté bi moy bo fa jige ba nga agat ci genen koor koor boge dana far la nek digënté ma ak koor da nga wéssu won lolou lepp likoy maye moy di dello ci sa xel ci sa ëlëk di dello ci sa xel ci sa ëlëk fataliku li nga wéss li nga ci togn li nga ci saggan li nga ci warona def te deflo ko li nga ci warona mel tax sun borom bi mu sakke nit tek ko amanatu din daf ko xamal ne amal naala li ñuy wax itte ak dogu ak bëgg ak gor gor li yépp mu yombalal ko ko li gëna bari nak ci li jëriñ jam bi sun borom diko jaay lim koy jënde القرآن نينا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سن برام جنة شي جلت ني سيني بكان أك سيني ألل وجاية لينكو أجنة كون جلت بي بي سيتنا مومول درا بمو أج خلم شي لني أدنة بنا خلم بي ألغي بفي جوغي لولي دانكو خجوك yermande yalla tax lepp lo gëna bëgg ci aduna ba mu fat ab cër ci sa xol soy dé moy gën di gaaf gëna gëna sonal moy li ngay gëna bañ itam ndax bu kérogé bu roof di jënn bëgg bëgg yi nga bëggoon ci aduna ño cey japp diko xëcc jëme ci aduna malaati ni diko xëcc jëme al-akhirah bu ko défé xëccoo bobu ak yeex gi yow gi di yeex jënn moy don tiss wi ak metit gi te sukurat amna ñet tiss yo xamne lenn lu ci rek nek doyna musiba ben bu ñëk bi moy melaw malaika yi nga xamne moy rocci roo gi tok ci bëllu nit ki malaika momu bu ko aji dund ji son day xam ba bu botul de ndax raglu nga xamne mun kër ak nakir nit ñi lacc ci bammel rek fu gëna raglu waye mom mo gëna raglu leneen lu mu doon leneen bindeef bu mu doon mo fa gëna raglu nga xamne gis ko danaka dem safara la koy gënal ndax xamagoon safara mel fofu moy ben bu jëk bi ñaarël bi moy sa roo gi gën sa jëf yi muy jakkar lool ak sa pass pass jëf yi ci dul nonu nam koy gisé moy gëna metti gëna raglu te gëna sibu te gëna ñaaw gëna tang gëna naqari gisuk malaata momu xamni kon yoy yëpp lu tiss la benen bi modi fi nga jëm te xamuloo fu mu ndax li tax deew bette itam kenn ñaanu ko xamuñu fu muy fekk xelum nit ki ak xolam te sallallahu alayhi wasallam nee na yuxcharu almar'u ala ma aasha alayhi ala ma mata alayhi doomu aadama buñ ko dee buy dekki ca na mu dee woon ca melo wa mu dee woon melo wax xolam toll woon ba muy dee ca lay dekkee ta yuxcharu almar'u yamutu almar'u ala ma aasha alayhi wa yuxcharu ala ma mata alayhi ala ma aasha alayhi wa ala ma mata alayhi ñaar yooyu la nit ki ni mu dundee woon ci melo wu doon dundee ca lay dee da ngay gis nit koo xam ne jaamu yàlla ak wax lu rafetay mag ci xelam ak ci làmmiñam ba buy dee ci melow yooyu rek la xolam di nekk ci la xelam di nekk ay bëtam itam ci lay nekk moom lay gis nga gis nit koo xam ne dafa tàmm safaan moo xam pola moo xam moy la muy carte muy damee muy leneen nit ki dana dem bay toll ci sikuraat di ko wax di wax li nga xam ne moom la tàmm wax ndax lamiñ wi day dellu ca la miinoon xol bi dellu ca la miinoon xel mi dellu ca la miinoon loolu mooy yamuutul mar'u ala ma aasha alayhi nit ki ci li mu doon li mu dundoon rek ci lay dee maanaam loo jaay sa dund loolaa la moom loo jox sa bopp ci bi ngay dund boo dee it loolaa lay féete woo moo la moom wa yuxcharu ala ma mata alayhi te buñ koy fang bis penc ba ñu dekki jëm ca bërëb ba it ca melowam dee woon melowa xolam dee woon wa xelam nakkoon ba muy dee ca melowa it lay dekkee xam ne kon ba tey dee am na ay melo yu rafet nit ki dee ba di tawat ba génne xelam ci àdduna di xalaat yàlla di xalaat dee am na yërmande waaye ci diggante boobu nit ki nga xam ne ak farloom aggulwoon ci loolu waaye gëmoon na ne yàlla moom lu am la gëmoon na dekki gëm balance yi on pensé jëf yi gëm bis penc ba gëm siraat gëm àjjanaak safara dund ci loolu doonte caaxaan yi ak pom yi woyafal na gëm nga ba dëgëratu mënatu koo dal jële ci fi mu dekkee amul kàttanu jële ko fi mu dekkee dugal ko àjjana it waaye ci la nekkoon ba bi muy dee ak jëf yi mu daan jëf ba tey loolu day bëri rek mele yu bon yooyu mu doon wax mën na koo ëpp doole ba mu mucc jëf kon si muy njëkk wuyoo borom nga xam ne kon pas-pas ak meloy jëf waaye du jëmmi jëf ci du fay gi melo bi ak pas-pas bi moom la nit ki gis bu nekkee ci sukuraat bu duggee ci bàmmeel nag ca lay gisee nag jëf jëf ak dëgg-dëgg àqida bi jëf yi am na ci yoo xam ne ma nga ca bunt bàmmeel ba bu nit ki tiimee bàmmeel ba la nga ci dugal jëf yi laxasu ko am yoo xam ne ñu ngi koy nëb ci ndittal bàmmeel bi bañ ko yoor ba teg ko ci yii di ko alawtiko muy yu baax muy yeneen aji texe ji dañ koy dal di xotti lu mel ne tiwo boo xam ne muy jóge ca àjjana ba bët ci bàmmeel bi muy dund dund koo xam ne wuusi naa gim doon dund ci àdduna waaye du bokk dund ba muy dund ca bis penc ba bu dekkee dund googu dana ci yëg lépp lu neex mën ci yëg lépp lu naqare dund googu ci la ko malaayika bi di laaje lu doon diineem luy xiblaam luy tegtalam luy boromam lépp ci lañ ko koy laaje mu mën a tontu dund googu du jeexiital ci jëmmi nit ki ci bët yi koy gis di ko xool ndax bu demoon ba nekk suuf it nekk googu mu nekk suuf du tee dund googu moom ñu ngi koy dund te nit ñi duñ ko mën a gis foofu la texe nekk fi la texe di nekk wal iyaazu billah mu dem ne kon toog jataay yoo xam ne da nga fàttaliku yooyu bokk na ci gën jaamaag gi jaamu yi fekkente nit ki jóge na fi ñaari rakka yu mu julli rek gannaaw fatiha l'ikhlas qul ya ayyuhal kafiruna buñ ko peesee mën na koo indil li ñu tuddee saadatal abadiyata texe gu dappetoo ñaari rakka yu mu jàng yu mu julli gannaaw fatiha inna anzalnahu fi laylatil qadri fukki yoon ak juróom ñaar li ilaafi quraysin na moo xam suñu yàlla bu mu doon wala salaatu ala nabi du fab kurusam xëcc ay bëtam fekk jamono jum daan nelaw mu wàññ ca dëkk ngir wut njëggal ak wut yërmande yàlla bu ëllëgee di ko xeeb ndax ñu ko waxe won rek xet yépp bëggoon nañu am laylatul qadr gannaaw laylatul qadr nak ni alquran wax inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min ash-shahr tanzilu almalaa'ikatu war-ruuhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salaamun yahtamatu al-fajr ci mbom dafa saxal ne alquran ñu ko wacc ci guddi ji ulama wi bari ay toow ci laylatul qadr ban bis la ci at mi am ñu ne day wër lolu ci at mi waaye weer wone mën na caa nekk ñooñu wax ñi ci defe liñu gën a dëgër wax ñu ne wëndeelu gu nangu nañ ko nekkul loo xam ne ni dañ naan nangami fan rek ci lay doon waaye nag du génn ramadan ci weeru koor rek lay nekk weeru koor bi lay nekk ñu nëbb ko ngir yëram jaam ñi ndax buñ ko feeñaloon nga gis koo xam ne du woor du julli ba leen qadr ñëw woor ko fanaa ne koy julli daal di toog te kon diine ji ni ñu ko wàccee woon ak sharia ni mu tëddee jaam ñi dañ koy daal di taxañ teg fee suñ borom dëbb ko jaam ngir yërmande sallallahu alayhi wa sallam ne suñ borom xamaloon na ma leylatul qadr bu ma ñëw di leen ko wax mu fàttaloo ma ko loolu dafa wane rek waruñ ñu koo xamal nit ñëpp waaye tekkiwul ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamu ko yonent ba xam ko yonent bi xam na ko xam na lu ko wees sax bari na jaam ñoo xam ne sax amuñu asatay daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam bu leen fa xadar ñëwee ñu yëg ko buñ dee woon sax bu ñëwee ñu yëg ko buñ dee woon sax bu ñëwee ñu xam ne guddi gi mooy leylatul qadr leylatul qadr nag bi nga xamee ne suñu borom nee na wàcce na alquran ci guddi googu mu réel mbirum leylatul qadr ba ne wa ma adraka ma laylatul qadr ya muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ndax xam nga leylatul qadr ni mu toll leylatul qadr khayrun min ashhari yooyu sababu nuzul bi ulama yi am nañ ci ay wax am na ñoo xam ne neñu mooy wax di gën a siiw ci giir banu israil ñenn ñu ne shamsun la ñu ne shamun la tuddoon junni weer yoo xam ne lu ñu koy dund amee kàttanam di dundal guddi yëpp ci julli ak tudd yàlla bu bëccëgee mu dem di xare ci yoonu yàlla ngir di tuubloo ñi réer mu amee junni weer jóge fi biñ ko nettalee sahaaba yi ñeegoo xam ne tax na ñu fàtte seen bopp fàtte liñ amoon ndorom dabaatal leen xamal leen ne leen am ngeen dugal loolu waxuma leen li ngeen di jaamu ci at mi ak ànd bi ngeen ànd ak Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy yërmande yàlla ci kaw suuf waxuma leen weeru koor waaye genn guddi gi wax nañ la ci xadr rek dundal ko moo gën junni weer yooyu ngeen di wax kon muy may goo xam ne dañ koo beral xeetu rasulillahi sallallahu taala wa sallam lépp jaam boo xam ne kon fekk nga ko mel ne baykat boo xam ne dafa taw ba bàq di tooy xam ne loo ji rek mu sax bu baax ñu ñii ji nga dem di nelaw ñu ji ba bàq di wow bu bañatee taw nag nga amee sa jiw la mel wala boog bu ca déwén saa bu tawatee xanaa nga ji waaye fi ko xas ba dundal te dundaloo ko moom dundaloo ko yow raw na laweel boo xam ne doo ko jotati lu dul ñu fekkeeti at yoo xam ne yow dundal nga ko te moom dundalu ko ah ku xamoon nag ëllëg na mu mel doo xeeb dara lépp luñ ne la mën naa maye lu mat benn garaam ci tuyaaba dana la jaral sa bakkan bi dana la jaral nelaw dana la jaral noflaay dana la jaral waxtaan ndax bu keroogee jaam bu gënoon a farlu danga xeeb sa jëf bu keroogee jaam bu gënoon a farlu fuñ ci àdduna dana xeeb jëfam ñeeñu ki dem àjjana day ki texe sax ci bàmmeelam te dimagul àjjana buñ ko ne woon ñëwal delloo àdduna dana ko bañ ni ci juddu ñu noo ko ñëwal nekkaat liir dellu ci sa biiru yaay ndax xéewal nga muy gis kooka nag li koy jaral loolu lépp moo ci ko fa dellu siwaat àdduna ngir jëf rek a tax ngir dabaatal jëf yoo xam ne bi bu delloo mu jëriñ ko jëriñ yoo xam ne lollant lay doon muy sa alal joo yëkkati mu xam na nga ko sax miskin wala nga jox ko waaye yàlla wala nga def ko ci jàkka wala nga xetlee ko aji lott wala ko jaaxle ku mu doon ndax diine yuminuuna bil xay bi gannaaw gëm kumpa wa yuqimuna salata ak taxawal julli matal ko kul maa rafaqnaahum yunfiquuna naa ci tegu li nga xam ne yàlla wërsëgal ni leen na ko nga yëkkat ci ci xol bu tàll ngir jëmm yàlla def ko ci yoonu yàlla ak na nga ko te defee rek yooyu yëpp lu ci nekk tiyaaba mu ne ko xiyaas ndax ngëm moom dafay àgg foo xam ne ci ngëm mu ànd ak xam nit ki buy nelaw sax ñu di ko bindal tiyaaba buy nelaw sax ay cëram di tudd yàlla cëram yépp du lameñam rek waaye cëram yépp ba ci deratam ay yaxam ak léppam day tudd yàlla kooku iman ji sax moo koy maye ndax iman mooy indi xol bu leer te xol bu leer mooy indi al ilmu ladunia te al ilmu ladunia mooy xam-xam bi nga xam ne lañu bind ca lawxu mahfuz sa xol dafa leer leer goo xam ne dafa mel ne seetu jàkkaarloo moom nga xam ne boo xoolee seetu bi di ca gis lële nga xam ne dafa jàkkaarloo moom kon iman moom mooy jiitu lépp mooy sàkku lépp al iman nag bil xay bi ñetti daraja la ñu wax la rek nga gëm nangu amatu sikki sàkka mooy imanul ajaayisi niki nit ki nga xam ne dégg nañu ne rek l'islam mooy diine dëgg ji yonent bu tudd muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la suñ borom yónni moo indi alquran ku def lii bàyyi lii bu keroogee nga dem àjjana mu dégg loolu rek gëm ko dongu ci amatul lenn lu mu ci xalaat ndax lii la muy war a nekkee wala nu muy demee dafa gëm rek ne loolu moom gëm naa ko rek ba mu wóor ko ne wóoru na ko wóoru goo xam ne ni mu xamee ne mu ngi dund fii mu toog mu ngi fi asamaan nañ ko tiim noonu la ko gëmee kooku mooy al daraja ji nga xam ne mooy daraja imanul ajaayisi daraja jooju bu dëgëree dana àgg ci fanqal borom safara ak mépp mbugal mépp xeetu mbugal jëmm ji nga xam ne gëmee na ko noonu am nag ay tegtal yu leer ci kaw xolam bu leer ba nga xam ne mooy yakaadu zaytuha yudhi walaw lam tamsasu naaru li nga xamee ne xol boobu noonu la nangoo xëcce leeruk yàlla mu mel ne essence boobu nga sotti ci aset nga koset almin jëme ca balay àgg ca ndoxum essence ba mu tàkk ndax vapeur yi jóg mooy alawtiku safara woowu naka noonu la xol bi nga xam ne bu set ba àgg ci dayub set noonu lay alawtikoo leeri yàlla yi noonu la borom di xamee yàlla ngëm googu mooy ngëm gi nga xam ne mooy gaawal jiggi siraat bu borom du ko xàmmeek ba nga xam ne julli ñaar rakka moo koy gën a jafe jiggi siraat julli ñaar rakka itam moo koy gën a tiis taxawaay bis penc ba nga xam ne juróom fukki junne at la ci taxawaay ngëm gi nga xam ne nag moo mel ne jant bi te gëm yooyu yépp ay martaba la yoo xam ne nit ki ci jëfam la koy jéggee mën na dem ba àgg ca dayo gëm ba gën a kawe mooy jant ngëm googu mooy jant mooy dayoog ngëm nga xam ne nit ki àgg na ci yàqin dëgg mooy xaqul yàqin xaqul yàqin nag mooy ngëm gi nga xam ne danga mel ne yaa ngi jànloog li nga gëm moo taxoon sayidna ali radiallahu taala anhu karamallahu wajhahu ne buñ ne woon ëllëg la saa di taxawit du tax ma sama ngëm dolliku dara du tax it sama jëf dolliku dara xam ne kon kooku àgg na ca dayoog gëm ak dayoog farlu mooy ngëm gi nga xam ne daal mënatu la dolliku dara mënatu caa dolliku boo jànle woon ak suñu borom tabaraka wa taala it du dolliku mukk kooku mooy dayoog ngëm martabay ngëm yooyu yépp nag jëf ak sellal ak bëgg lu baax rek moo cay àggale nit ki bu guddee fan yàlla dimbali ko gannaaw amoon ngeen ay laaj te waxtaan yi man fàtte woon naa ko sax ci takusaani suuf rek xale yi ñëw waxati ma ko wax ma ko bi ma dogee it ma xaw a tawat ma xaw ma defoon naa ne sax bi ma mën a ñëw.
1: waye bu fekke amna yannati laaj rek ñu tontu ci té delu li ci fakk nak lu mu tuttu baaxu ak nit ki lepp lu koy fatali ëllëgam lu mu tuttu rek amna njariñ mu tuttu amna njariñ ndax day dakk li ñu wax noor noor moy al inhimak noor moy fatte ëllëk fatte traawi bammel fatte dekkii di wéy ci sa dund rek ni bayyi may dundé di topato say soxla ak say ndiri bop yi fi aduna rek fatte lepp mo xol nak ko faral di waxe rek mu melni mbubu moy sol diko jaaré fu nek leg leg mutilim mutilimé dañ koy wara fot mu sétat fot bi moy delu ci yalla ziaré ay bammel tok ci jakk jang alquran tuddu yalla tax sey yoy yep ay gannaare yo xamne ñoy dakk sheytaane ñom la julit bi di xex sheytaane tax sheytaane fo toge feex defulo dara rek mu ñew ni muy ñewé dana wo wala wo ay nit ñew tok di waxtaanu yi waxtaanu aduna wala mu xeer la yow ci nga dox ba fekk ay nit nga tok di waxtaanu ñom waxtaanu aduna ba jamono bu bari wey te li ngeen di waxtaane lepp aduna la amu ci dara lay fatali yalla nga joge fa dem ci benen bërepp itam lu mel nanu ne fa bo ci joge nak dem ci say soxla di len diko topato bu ko defé noor ngok noor moy do delu ci mukk amon na ben jaamu yalla bu doy war bo xamne muy bëgg faatu nga xamne senn sa su gëna gatt moko defé ñu nako ban jaamu yalla nga gëna xemem ñu may la ko nga def ko ndax mu gën la jëriñ ëlëk mu ne ñu war ma mel massa rek ma dégg ko donte duma ko mëna jëfé mu gëna ndax tiyaba gi nga xamne mu me wax ndax bi sallallahu alayhi wasallam neena ان الملائكه لا تضو اجنحتها للطالب العلم ردد ما يصنع كوي ساكو خام خام مو خام داغا جيم سي بيرب بو خامني داغ فا لاج لولا لنتون ني واخلاكو ولا داغا فا دغ لو ني واري ولا لو ني واخ مو جيم سي اند ملائكه يي دانيو بيك سي ياو با نيغا خامي ني بو نيت سانسي غا نانكو غا لال سم سيكي سم مبول سم مارسو نانكو داما لي لالال نون لا ملائكه يي ديفال سيني لاخ لاني لي لالال ياو ميغا خامني ya nga dox jëm ci bërepp bo xamne da ngay sakku xam xam mo xam da nga jëm ci bërepp ba wala da nga tok fi nga tok diko sakku ak noko mëna sakko rek mo xam nu masala mo mëna démé kon lu ama am solo la gannaaw nit ki nga xamne day wut lu mu xam itam gën ya ca geej ga sax dañ koy ñaanal diko balul yalla kon batay bëgg doliku ci xam xam amna ñeñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan wax ne bu amé benn bis bu ma na ma fekke te duma ca doliku xam xam bis bobu yalla bu mako fekke nonu nak nga xamé kon alquran dafa né inma yakhsha allah min ibadihi alulama sun borom mo néna ñiko ragal dëgg ci jaamam yi moy borom xam xam yi manam moy ñiko xam xam yalla nak man na ñaka joggé ci dudul xol bu leer rek man nako mayé xol bu leer bo xamné bi dafa sét nit ki bëgg yalla man nako may mu xam yalla wala fi dañuy leep né dafa amone ñetti gaay ñoo xamne dañu bokkon ben neeg difa fanan kenn ki nga xamne day fanane julli ba bir set ki ci def day fanane nelaw ba bir set ki ci def day fanane re ba bir set na yak ngeen ko deg abid la abid ak waliyu ak alim abid bi moy fanane jaamu yalla di julli ak fikkar rek bu bir set alim bi mom day fanane nelaw wali bi day fanane re bi nga xamne nak laaj ni len wali bi yow da ngay fanane re ki di fanane nelaw ki di fanane julli yeen dal seen bir beena wat yeen ñepp ni len wote ngeen bok ben neef mune wa man may fanane re limay re modi ne rek waaji di julli leg leg iblis ñew bëgg ko yakal waye borom xam xam bi nelaw xandoram yi rek moy dakk iblis bu ko defé bu ne bëxar ñi tit dana daw xel yo xamne moy tax ma diko réé mom lay fanané ré dëkk rek yoot bañ bëgg jégé rek bu déggé ki ne xur rek mo la di daw xel wo xamne dé tit mom lay réé nak xel mo wala réé
2: jërëjëf sëriñ bi yalla nga fi yag na nga yag suñu kanam sëriñ ma yaasin gom mo jëk laaj mom néna da fay laaj ñaar rakk yoy sëriñ bi wax da ba xam bo julle bo safa yi taraw fa dañ koy def wala deet muy laaj bi murum koor ndax bu jant bi so bo yari xegn man ko genné wala de wala deet
0: julli guddi mudé ci wér koor budul ci wér koor budé lelatul qadr budé lelatul qadr yépp sop nañu mu tol
1: ta benn bi nga xam ne moo koy toolal mujj mooy wéetal. Kon kon li ñu gën a fopp mooy li ngay julli lépp nga julli ko ba noppi soog a wéetal muy benn rakka boobu. Lu dul nga xam ne yow da ngay nit koo xam ne ku faral di bari ku bari nelaw la doo faral di yow, bu ko defee nag nga safaa julli wéetal bu la yàlla yeeye ci guddi gi nga julliwaat. Waaye bu ko defee itam nag da nga am ngëneelal julliwaat guddi waaye ngëneelal mujjee benn rakka mu tool dana la faat. Ba tax ne kon fekkente ne yaa ngi dundal laylatul qadri nga julli li ngay julli lépp ñaar rakka yi yëpp ba noppi soog a wéetal moom la ñu gën a tànn. Muru koor itam ulama yi bari nañ ci ay wax, waaye ñi nga xam ne ñoo ko nangu gën a gaawal gi ne ñaari fan man nga koo génne lu jiitu bis bi. Maanaam ñu ne gannaaw ëllëg la korite nga génne ko tey. Li ci gën a sopp nag bala ngay xëy dem ca jullikaay ba nga génne ko joxe ko, boo gisee ñi ngi koy jox moom la ñu gën a sopp. Ndax muuru koor mooy asakay koor, dañ ne koor dañ koy aj duñu bindagun tuyaaba ji ba nit ki joxe muuru koor. Muuru koor it du faat, bu fekkante ne amuloo ko wala nga fàtte ko wala nga nekk foo xam ne mënuloo koo génne ba kori gi wéy bu féeg diwan itam foo ko fa mën a génne rek war nga koo génne. Bu ko defee nga xam ne kon am na ak yaatu boo xam ne mën nanoo bañ a raw, ndax bu paase itam fu nu ko fàttalikoo rek te am ko mën nañ koo def. Waaye nag biñ ci gën a sopp ndax ulama am na suñu dem ba ne sax boo jullee ba noppi soo koy def du doy, waaye loolu wóorul doxul sësuñu ko fenn. Dañoo sopp daal bala ngay xëy jëm ca jullikaay ba nga génne ko joxe ko, loolu la ñu sopp. Bu fekkente nag war gi moom kañ lay war neñu bu weer yi feeñee war na, te loolu war googul fi ngay xamee lu tax ñu di ko toppatoo moo di ki juddu ci guddi gi. Bu fekkee ne dañu ne bu weeru korite yi feeñee rek ki juddu ci guddi gi war nañ koo génneel muuru koor. Bu fekkee nag dañu ne bu bisetee lay war, kon ki juddu ci guddi gi muuru koor mi du ko war. Nga xam ne kon bu takkusaanee ku juddu dana la war, dana la war, ndax bii jant di soo weer mi feeñ fekk na ngay dund. Bu fekkente nag kon jant dafa soo bañ gis weer yi mu soog a juddu dañ ne du ko war. Ci ñi nga xam ne dañu wax ne bu weer yi feeñee lay war, waaye war gi teewul ñu mën a génne lu ko jiitu. Maanaam ba mu waragul, nga xam ne waragul, waaye xam nga ne warugar la boo xam ne mu ngi seloos te bu kori ci jotee bu weeru feeñee dana la war, nga daal di koy génne tey fekk suba la ñuy wari, wala nga génne ko tey fekk gannaaw ëllëg la ñuy wari. Wala may wax nañ ne loolu itam mën na nekk. Xamoon ngeen itam nag ndax am na ay pot yoo xam ne ci lañ koy nattee, wax yi ulama yi daf cee wuute. Ñii dem nañ ba ne 1 kilo 800, ñii 1 kilo 900, ñii 2 kilo, ñii ba dem ci 2 kilo 200. Am na sax ñu ba tey ci lu ëpp loolu. Waaye liñ ko daan natte daal ñaari loxo yi yonent bi salaa salma ñu mu tàllal nii, ñu ne nag kon digg bi nit koo xam ne loxoom réyul ba mu ëpp, loxoom tuuti ba mu ëpp, mu tàllal ñaari loxoom sësale ko du ko tàllal ba mu ëpp, du ko bank ba mu ëpp, du def koy def li nga xam ne ci lay gën a mën a tëyee lu bari ba mu fees. Kooku mooy mudd. Bu ko defee ñeenti yoon nag sotti mooy saa, saa nag mooy benn muur, fenn ku nekk saa moom moo la war ci nga joxe ko. Muy sunna suñu fedd li soo xam ne bépp mbindef ku dund rek tey julli rek ngay liir ngay mag ak loo mën a doon fu mu la mën a fekk war na la. Ba ci bu fekkoon sax am nga ñaari mbubb nga xam ne aaju lool mel ni nga jaay ko jënd ko def ci muuru koor. Nit it mën na ñu jox ko muuru koor, ay muuru koor mu tibb ca génne muuru koor, loolu itam mën na ko. Ndax wa fii aidan law jarat ala yadi sabinaal fa lilillahi la hadi kaanat ujuru lqawmi laaxir misl ujuru lqawmi lawalina. Sadaxa bu mu doon mën na zakat itam mën na ko. Kon nit ki loolu mu génne ko fi mu toll ci ceeb la gën a rafete. Ndax sopp nañu ñu ne alquran lan tnaal bi raxatat mu fuqo mima tuhibuna. Du ngeen am mukk li gën lu dul ngeen seet la gën ci yéen, la ngeen gën a fonk, la ngeen sopp ngeen génne ko jox ak ngir yàlla. Kon bu fekkee ne nit ki danee dundee dugub di dundee ceeb, mu génne ko ci ceeb moo gën te moo ëpp tuyaaba itam. Ndax buñ koy fay su sañoon ñu fay ko fayu la gën te mooy fayu ceeb. Yi nga xam ne yëpp mën nañu dundee yëpp nag fukk yooyu ci xadira ak yeneen yi ca génnul mën nañ caa génne muuru koor ba ci xaalis. Sax nit ki mën na koo génne jox ko, ndax liñ ci jublu rek li toog ne xorran musliman fi yow mi ngir kenn bañ a ñàkk ba doo mën a julli ji di toppatoo loo añee wala loo faji soxla. Ndax bu fekkee ne génn nañ ko teel la koo jox mu da nga xamni xel sa xel dalna da nga am lo japp nga meuna dem julli ci meuna top do ci def
2: top moy Mustapha Mbaye ni dafa deg ñu ne ci guddale fi xadar ben waxtu bo ci nek wu ñi nangu ñaan mu ne ndax loolu amna wala ci waxtu yep la ñu laaj bi dekk bu ñaare lu mu ne dafa deg ñu ay nit ñi wax ne jang alcorane bu jeriñ dara ñi de lu dul seen jëf
1: lelu xadar guddi gep lañu santane julli ci guddi gep lañu santane ñaan ci guddi gep lañu nango ñaan amna ci nak ni mu amé ci aljuma sen fa so xamni ni ñu nebbe lelu xadar ci biir wër wi lañu nebbe fa fofu ci biir guddi lelu xadar fa fofu amna ñuy wax sax ne geej gi sax ndoxam dana neex dootu wax bu sa fofu ak fe waye xam nga ni secret bu sun borom namu la feñal kene mënu ko feñal ndax man na neex ci bërepp yo xamné ci biir geej kenn nekk fa bari ko mos bërepp ye nit ki nekk bu fekké na daf ko bëgg ci mu xalam ak ak farlom rek bëgg ko xam ta du yalla ko xamal yalla neub ko ko mënu la taxé ba xam ko sa fofu mën na gudd mën na gatt sa fofu mom lo ci ñaan mom dogu nañ ci ne mom faaw mu am waye guddi gep nak moy mom la barké bi nekk guddi gep inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin guddi guñu barkel guddi gep lañu barkel ndax ci la alquran wacc guddi gep lañu barkel ñaarel bi alquran kuko jangal nit duko jariñ dara borom allu yu gatt yi ñokoy wax aan wax yalla aduna li ñew ci aduna alquran ci gëna for mo gëna for kaaba gi gëna for julit yi gëna for malaika yi ak yenente yi gëna for lepp ku ndax melo la ci melo sun borom yi sun borom dendul ak dara am dendul ak len alquran ci yene ji la aju bu fekkene yang koy jang ndax jang bi bu fekkene mu ngi jaamu ngir bopam di tuyabam xamul dañu ko nangu xamul duñ ko nangu waye ni nga xamé ne bo dé ñaanal nit mu ñaanal bop niko keneen ñaanal ko gëna amé solo nonu lay itam jëf ju baax yo xamné dang ko jëf ba nopi yene yol ba keneen mu upp solo alquran jang ko nga xam li muy tekke nga ñak ko xam lepp mo gën ci jaamu yalla doomu adama bi sañ na waxuma la limu jang alquran waye limu julli ak limu massa jaamu yalla lepp li ci dul farata mu may ko nit son doomu adama man nako mu may ko nit alquran nak boko de jang ngir yalla nga xamne tuyaba ji haraf wu nek yen fukki jinni yiw nga yeneel ko diw mo xam da ko def sarax ndax kuñuy sarax la da ko defal adiyé ndax kuñuy jox adiyé la wala sa mbokum julit la mo xam ne rek da fi jigu nga diko ñaanal la dana ca jot amul sik sak ci ne dana jot yol ba ñi nga xam nak ñoy wax ne alquran kiko jangale jeriñ dañu yemalé alquran ak waxi bindef ak deg na ko naan suma diko netti ko xamne day nirale alquran ak code de la route mune ni nga xamne ni code de la route lim lay digal ak lim lay tere boko ormalé wéy ci do def accident alquran itam nonu lim lay digal ak lim lay tere boko bayé da nga taxé ëlëk boko bayiwul dalak ni nga xamé ni code de la route bobu lim lay digal nim la meuna jeriñe boko defé boko baxalon nan wala nga tak ko dula jeriñ dara dula te def accident bo deful lim wax ñu né alcorane itam boko nané muy safara wala nga tak ko dula jeriñ dara dengir lolu kenn masna deg wax ju gëna ñaaw joju wax ju fa gëna delu gannaaw ju fa gën di gatt xel wala gëmadi yalla la ndax ñak xam yalla la liñu wax né sa bu taxaw mukk ta am ku nek ci kaw suuf ku gëm yalla tekki wul ne toujours ma diko wax tekki wul ne nit ñi dañuy dem ba bayyi l'islam waye dañuy dem ba ngëm yi wañi ko yu bari dootu ñu ko gëm dañuy dem ba dootu ñu gëm wilaya dem ba dootu ñu gëm sharaf dem ba dootu ñu gëm barke alquran dem ba dootu ñu gëm karama dut dem ba yoy ci lañuy tambalé di wedd ba ag ci ni naar yi mel nga xamne lepp luy barke dañ koy weddi lepp luy wilaya dañ koy weddi lepp lo xamne li du lu xel nangu rek dañ koy dindi mel ni tubab yi rek nga xamne seen raison rek la ñuy wéyee maanaam xalaat rek. Bu ko defee boo leen ne yàlla bu ko neexoon ci kattanam ak rëbëpp mën na koo dugal ci bën bën bu sañu ne la loolu munul nekk. Kon al imaanu bil xaybi amatul. Nit ñi nag dañuy wéy ci loolu di wéy ci loolu ba nga xam ne rek ngëm gi l'islam trouvé fii def di këpp-këppal di julli di woor waaye ngëm ga dëgg fa mu waroon a àgg sori na ko. noonu la ñuy demee ba dóor suñu gëm. bu keroogee nag dañu àgg si ñu ubbuntu tuub ba ku tuubati dootuñu la jéggal. bu keroogee nag loolaay wéy ba ba saa di taxaw. jaam yi nag gis nañ ne seenu ngëm mu ngi wàññi ko ndax fi mu nekk boo demee ci réew yu naar yi tubaab yi nax nañ leen ba dañuy bëgg lépp loo xam ne dañuy jàkkaar ne bu ko tubaab bi déggee di leen ree ne dof ngeen rek ñu dindi ko ci l'islam. te xamuñu ne buñ leen toppee dañuy dem ba wedd lépp l'islam ndax diine moom fa mu tàmbalee rek la tàmbalee wuuteeg xel mooy al imaanu bil xaybi gëm kumpa jëmm joo xam ne nit la ne yow ne la jibril day ñëw fii nu toogoon léegi jibril ñëw ba wax na ma nangam te yow gisuloo jibril dégguloo jibril nga ne ko jibril ñëw na ma nga jóge ci yàlla wax na ma nangam kooku al imaanu bil xaybi rek ko mën a may nit ngëm nag wërsëg la wu yàlla joxe daf koy séddale ku ci nekk ak lam la yéene rek waaye ñàkk xalaat ëllëg day woyefal ngëm ñàkk jëf di ko sellal day woyefal ngëm noor ci àdduna day woyefal ngëm toppandoo ku gëmul yàlla day woyefal ngëm pomu bari day woyefal ngëm topp bànneex mëpp day woyefal ngëm dem ba loo gis itam bëgg koo àttee sa xel day dindi ngëm foofu nag la gaañoo ñuy toll moo tax ñuy wax yooyu waaye alquran moom barkeem alquran wala war na sur wala war na quranan suyrat bihi aljibaalu aw quta'at bihi alardu aw kulima bihi almawta alquran law anzalna hada alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah xanaa ku nekk jàng ne ko alquran lu mu mënul amul kàttanu alquran barkeem sax xajul ci àdduna nga jàngal ko sa bopp ak ñu jàngal na ko ñooyam képp xanaa kon ku saraxel nit ku dee du ko jëriñ dara xanaa kon ku taxaw di jullee nit ku dee du ko jëriñ dara kon lu tax ñuy jullee néew yi lu tax ñuy jéggalul néew yi xanaa boo dee julli sax boo dee taaya boo agsee ci taaya da nga ñaanal jullit ñëpp ñaanal sa bopp kon gannaaw nit mënul la jëriñ moomam dara kon loolu lépp ay caaxaan la soxlawu nit kon da nga wax ne yonente bi li mu fi indi am na ci yoo xam ne amul njëriñ yu ci bare amul njëriñ alquran ñu bëgg ko ñu bañ ko mu neex leen mu naqari leen dana jëriñ ki koy jàng di jëriñ ki ngi koy jàngal waaw bu ko seetee ulamaa yi yépp wax nañ ko ñëpp d' accord nañ ci te loo am na
2: ki benn jigéen la mu ne bi mu demee ba am fukki at ak juróom la commencé di gis régle waaye nag daawul fay gis yooyu mu daan dog bi mu demee ba am ñaar fukki fan nag la commencé di fay nga laaj ba xam dinañ ko jéggal loolu nga xam ne faatoon na ko fekkoon waaw mu commencé di ñaar fukki at mu commencé di fay loolu mu pensé woon bis yi nga xam ne faatoon na ko mu ngi laaj ndax ba xam dañ ko jéggal di ko faatoon wala déedéet waaw te mu fay ko bu fekkee réeri woon na bis yi nga xam ne daana faatoon na ko maanaam xamul yàlla la gisa daal
0: waaw boo gisee ñuy wax tuub innama tawbatu lillazina yaamaluuna soa bi jihaadatin suma yatubun min qaribin fa ulaika yatubullahu alayhim wa kana allahu alimin hakima wa laysat tawbatu lillazina yaamaluuna sayiat xatta ida xadara ahadahum almawtu qaala inni tubtu laana wala lazina yamutuna wahum kuffaar ulaika habitat a'maaluhum tuub mooy nit ki def dara dem ba rëcc ko xam ne baaxul mu rëcc ko fasatu ko yéenee def mu tuub ñett chart yooyu charte bu njëkk bi mooy na ko réccu ñaareel bi na fas yéene du ko defati mukk ñetteel bi na ci dabaatal lu mu mën koor ak julli lu ñuy laaj ëllëg la julli nag la ñuy njëkk a laaj ci mboolem jëf yépp kon bépp benn julli goo bàyyi rek war nga koo fay boo xasee na xas nga bàyyi ko nag ba noppi nga tuub bàyyi gi nga ko bàyyi woon fay ko jeex na yàkk ko bàyyiwul wóor a yem sallallahu alayhi wa sallam ak bi nga xamee ne Omar ibn al-As dafa tuub si ci atum juróom benneel ma jógee Makka moom moo ko Seydina Khalid ibn Walid ñoo tuubandoo bi mu ñëwee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man de dama bëgg tuup maa ngi tuup si waaye li ma def moo ma jàqloo mu ne ko gàddaay day far li ko jiitu tuup day far li ko jiitu jihaar day far li ko jiitu kon tuub day far la ko jiitu ñàkk julli ga mu ñàkkoon a julli bu demee ba tuub te matal sartu matal sartu bi mooy ñett yi may wax dañ ko koy jéggal rëccu na ko fas na yéene dootu bañ a julli mukk lim ci man ci dabaatal dabaatal bi mooy fay fay gi nag xam na ñaata at ndax nee na ci
3: Benno FM 106.0 Benno FM 106.0
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبوكي كون ني لين كو خون رك تاي نونغي اندك بن صحابه بو ماغ صحابي جليل انه الرجل الذي يندر وجوده في كل العصور والازمان بن واي نغي بو خامني gis am kemam ci jamono yi yombul innahu ar-rajulu alladhi tastahi minhu malaikatu rahman ben sahaba ngi ni moy ko andon ak yonnentou sallallahu alayhi wa sallam ko xamne mos malaiki dañu amon kersam innahu ar-rajulu alladhi fahad siratuhu bi rih al-haya waz-zuhdi wal-wara'i والجود والكرم والبذل والتضحية والطاعة والخشية كان جيني كو خامني بوكون تي صحابه يونت بي صلى الله عليه وسلم كو خامني موس او دوخالينم تي اك دوندم بو فيس دا فا فيس دل اك نغلاول كيرسا واي فيس دل اك ددو ادنا فيس دل اك سامو فيس دل اك تابي fess del ak tedd nga ak nango joxe alal fess del ak nango def bopum volontaire fess del ak top yalla fess del ak ragal yalla subhanahu wa ta'ala innahu ar-rajul alladhi ishtara bi'ra ruma liyashrib al-muslimuna min ma'iha moy ki nga xamne mo jëndon ab ten bo xamne ben yahud moko momon lutax ngir nit ñi diko jël julit ñi diko jariño ten bo xamne da fay am ndox nit ñe daan ci naan borom ten ba diko jaay di jaay ci ndox ma sahaba bi ñuy bëgg waxtane mo jënd ten bobale ngir julit ñi di ci naan innahu ar-rajul alladhi jahhaza jaysh al-usra moy ben way bi nga xamne ne kon bokkon ci sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy ki wajulon ben xareb lam mu def ci alalam ak juram ak gelem ak fasam innahu ar-rajul alladhi badala nafsuhu wa malahu wa kullu ma yamliku li nusrati hadha ad-din wa li muwasati ikhwanihi al-mu'minin moy waji nga xamne mo joxe bakanam joxe alalam ak lepp lu mu massa mom li nusrati hadha ad-din ngir dimbele dine yalla ji moy dine al-islam innahu as-sahabi al-jalil usman ibn affan radiyallahu anhu moy sahaba bu mag bobu di Usman ibn Affan radiyallahu anhu yalna yalla gërem ko kon bokki ñu andandon ñep sétlu ab taxaway ci dunduk sayyidina Usman sayyidina Usman mi ngi gane aduna ci gannaaw atum ñeyma moy at mi nga xamne ci la yonnentu bi alayhi salatu wassalam gane aduna ba mu ñewé ba tek juroom benni at la sayyidina Usman radiyallahu anhu gane aduna nga xamne kon man nga wax ni yonnante bi alayhi salatu wassalam moko magge juroom benni at ndax yonnante bi mi ngi gane won aduna ci amul fi ci bopam sayyidna usman nasha'atan nasha'a nasha'atan tayyibatan mubarakan فلقد تربى على مكارم الأخلاق، ولم يسجد لسنم أبدا، ولم يشرب الخمر في الجاهلية، ولم يشارك شباب مكة في أي نوع من اللهو. سيدنا عثمان من الصوتي فمي بوسل فمي بباركال ياروتي جكو يرفت مست سجود الأخرم نكو قريش دان دفع جاهلية مست نان سانغريتي أكدندم كي بن أنام تي جاملي مست بوك تي وخم باني مكة ينغا خمني dañu daan fo lu bare bare bare bay musta bok ci ñom walam yaqtarif fahishatan qatt walam yazlim insanan qatt sayyidna usman ci ay jamonom fatlikku ñu fuñu defé aw ñaawte fo xamni ñepp dañ nan moko def musta togn bindefum yalla mom sayyidna usman lool motax mu nekkon ben way ci wa quraish tayit ku sedlon aw askan la sharibun nas sarifun nasabi في قومه كريم الأخلاق غنيا كريما كو سل بوك تي اسكن و باخ لا بوكون موم سيدنا عثمان كو تد لا وون كو امون جيكو رافيت لا واي يالا دليل كو تي ناك مو وومال مانا كو امون علال لا وون لولو بوكون نتي لي تاخون وا قريش يحبونه حبا جما دانيو بوغون سيدنا عثمان بغيل غو تر با ني خامون كو تي لوتاخ ني بغي كو نونو ci ak degom nekkon ko ñu xam bi sidqihi wa amanatihi wa wafa'ihi ci ak degom ak ko lu dem ak matale ko la dem sayyidna usman niñ ko baxaw xam ci nit ko xamé narna nité ta'allama al-qira'ata wal-kitaba jang na bu bax bokkuton ci jahili yi nga xamné jangul won waye jangon na jang ak bind ba mu joggé ci loola la def bok def bopam ci ñi nga xamne dañu wara am ci métier yi ngir tedd ba jëlone métier commerce da ko def fa kana ma'rufan bi husn al-quluq wa lin al-mu'amala wa sidq wal-amala ko amon kolere la ku ñu xamone la ci ak noy ci nimi jëflante ak nit ñi ab commerçant bu deug la won mom sayyidina usman bu deug la won mom sayyidina usman lolu bokon na ci li tax wa quraysh sopp ko lon sopp ko sofel tofel go xamne soppi wuñ ko kenn ci wa quraysh bu ñu ne quraysh moy genn giir la gu bok ci bu dekk ci makka ni ngi ngay waxe ne polar bi wala tuklor bi wala serer bi wala wolof bi nonu ñuy ragni konté ci aw aw askan nonu la amé won ci gaddi yi nga xamne mo wër makka nek biir makka ki nak dafa bok ci wa quraysh ñu ragni won ko ci nonu amna jigen jo xamne ci wa quraysh xofel guñu sofon soppon sayyidna usman dafa taxone bu masadi fo ak domam daf koy wax nané uhibbuka warrahmani hubb quraysh li usmani bu fa ak dom ji danan ko tay ni mala beugé giñna ko ci yalla ni wa quraysh beugé usman nonu la la beugé uhibbuka warrahmani hubb quraysh li usmana kon wa quraysh dañ ko beggon ولما كان معروفا بالصدق والأمانة وحسن القلق أقبل الناس على تجارته فربحت تجارته وصار بعد ذلك من أغنياء مكة الذين يضرب بهم المثل في الصدق والأمانة والجود والإيثار بيغا خامتني موم سيدنا عثمان نيب خام نانكو تي اك دغو اك ام كولوده تا داماي واخني مانا دغو اك فخه با وير بون لا تودي ني ني كوكو كو وير لا لون ريك اب كابيتال لا lolu nit ñi amon nañ ko ci sayyidina usman ak dikoy rafet biñu xamé lolu ci mom deggu gi ak wër gi ak mëna sam ko lere gi aqbala an-nasu ala tijaratihi ñepp dañ ko jublu di jëflante ak mom ci walu commerce lolu nak may ko alal ba mu muju bok ci ñi gëna woman ci makkah al-mukarrama mom sayyidina usman radiyallahu anhu te ci mom liñi joxe misal ci ak deggu ci mom lañuy joxe misal ci koluté ci mom lañuy joxe misal ci ak tabé ci mom lañuy joxe misal ci nango joxe sa alal mom sayyidna usman radiyallahu an naka la duggé ci l'islam mom sayyidna usman wa laqad kana usman ibn affan radiyallahu anhu tarbutuhu sadaqatun wa silatun wathiqatun bi abi bakr as-siddiq qabla al-islam sayyidna usman dafa amon kharito ak jokko gu doxone digeentem ak Abu Bakr as-Siddiq ñeek nak l'islam di ñew naka jek dañu massa nek ay way mok Abu Bakr ni Siddiq waye lolu du kiban ndax dañu wax ni fal arwah juludun mujannada fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf fuy fa melne ño and di bok luñuy def sa buñu xamanté rek gëna minanté gëna bok luñuy def gëna tapwante gëna nek ben waye sa bo xamantene bi minanté wuñ xana dañu soré fofu la wote di amé ta mom djégé gu mu djégé won ak Abou Bakr ni Siddiq duron nako sen lepp nek ben fa kana Abou Bakr ni Siddiq wa Usman min aqrabin nas shabahan bi akhlaq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Abou Bakr ak Usman ño gënalo nuru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jikko yi rafet te jamono bobu kat fi nga xamne modi ardul jazira muy soufus wa jazira bi muy ci rewi arabiy bobu ak toñangi ak bokale gu fess del mo fi nek ak aade jahiliya yo xamne dara baxu ci ta Usman bobu ngir baxam ak deggum ak wiram li nekkon ci xolam moy fexé ba genn nit ñi min zulumatil jahli ila nuril iman jele len ci lendamu reer ak jaamu ay xeram yob len ci leeru ngam yalla am ci lumay ben jamono jamono di dox bañu yoni yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa kana usman radiyallahu anhu min as-sabiqin alladhina aslamu qabla dukhul an-nabi sallallahu alayhi wasallam dar al-arqam sayyidna usman bokku na ci ñi nga xamne ño jitu ci ñi jëk gam ci l'islam lata yonentibi alayhi salatu wasalam di dem ci darul arqam fofu nga xamne mo doon seen 16 moy seen assemblée ba sayyidna usman ku telo na gem la ci jamono bobule islam sayyidna usman amna xissa bo xamne ñi net li ñep ku net li usman da nga net li xissa islam joju de lolu moy lan bi nga xamantene bi ñew na ba wa ñi nga xamne ño dut yi julit ñi nga xamne ño gëmul dara ci jamono jahiliya yegni anna muhammadan abdullah anna muhammad ibn abdullah zawaj ibnatahu ruqayyah min ibn ammiha utba ibn abi jahl biñu nekké non ci makka di doxal seenu commerce ak seen yef bam yag ñu degg ne muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn abdullah kat mayna domam bu jigen biñu tuddé ruqayyah mayna ko domu bayam ji ki ñi wax utba ibn abi jahl utba ibn abi jahl mo jëk denc domi yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy ruqayyah bi nga xamantene yonenti bi nga xamantene nit ñi yek nañ lolu ñom ñepp ñu daal di masé mer sayyidina usmani deggu ko mer ca lol ba mu jaaxal ko lutax jëm ju melni ñu diko may doomi muhammad mi nga xamne xam nañ ko ci jikko yu rafet ak askan wu bax ak itam ak deggu ak yi nga xamne mo ca nek yep naka lañuy maye ko xamne kanat min baytin urifa bi makarim al akhlaq ko xamne keur bi neeg bi mu juddo dañ leena xam ci tedd nga ak lu bax ni walbatiku di may doom yonent bi utba ibn abi jahl sayyidna usman da di dem bi mi dem and nak jaxare ak jaxle lol lutax li annahu kana yatamanna an yatazawwaja min ruqayyah bint muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nekete usman xelam nekon na ci denc doom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ruqayyah nga xamne yonenti bi moko jur ta mu doon ko xamne kuñu xamle ci aw nitam ci ak deggu mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamantene bi sayyidna usman delu na kërëm tok bu mu toge nes tuti ben bajjanam buñuy wax su'da bint quraysh fekko fa magatum jabar la won mo xamne ku magat la won way ku andonakum xelam mu tambali di waxal sayyidna usman ta yalla ngi koy won manana koy set la koy gis la yalla wuñul ko mbir yi bi mi wax ak Usman ne ko day na nga muñ ta xamne yalla dana la wuñul mbir yi ci feñuk ab yonent bo xamne day ñew yaq li nga xamne moy ñi doon jaamu ay xeram di len wo jëme len ci ila ibadatil wahid ad-dayyan mag momu nga xamne magum am magat la won nekkon ab set kat ab gis kat mu gis ne day sayyidna usman mi am na lu ko naqari mu ne ko day gis na lo xamne dana la ko wax amna ben way buy feñ ci jamono

حيث أقضي تدري أن يترى فرمدا بالقصير.

ಹಾಗೆ ಮಂದಿರ ಕಬಾಜಿನ